0: De da mañá 30 minutos, en 8 días, a selección española debuta no Mundial. Vais a vivir dun xeito moi especial en Burela, porque é sabido que a localidade de Mariñá alberga dende hai moitos anos unha importante colonia de caboverdianos, unha comunidade de caboverdianos que viven en perfecta sintonía nesta localidade. De feito, ese día vais a celebrar un festival que leva por nome De Cabo a Cabo. Habrá música, cultura e, por suposto, deporte. Anxo Ferreira, o noso convidado e director creativo do mesmo. Anxo, que tal? Bo día.
1: Hola, bo día, Félix. Moitas gracias por chamar.
0: Bueno, aquí falamos do modelo Burela, non? Tantas veces en Burela sacase peito do que significa a palabra integración, que para algúns é moi difícil, para moita xente no presente, falar de integración parece que é falar de utopías, de imposibles, por intereses que, bueno, en fin, non veñen agora o caso, pero o certo é que en Burela, cos caboverdianos ou cos filipinos, con tantas nacionalidades que viven nunha localidade de 10.000 habitantes, pues non hai ningún tipo de problema. Non sei se este, digamos que, o xerme, o orixe desta celebración deste festival, Anxo.
1: Sí, a idea é proxectar unha imaxe positiva acerca da multiculturalidade, non? Que en Burela, claro, pues, é excepcional. Nada, bueno, tamén reflexionar un pouco acerca da situación, porque, como ben dís, pois en todo o territorio, xa non só aquí na Mariña ou en Lugo, sino que en toda España, pois neste momento hai unhas correntes moi moi importantes, non? De xente movéndose e desplazándose e vivindo en lugares que non son os da súa orixe. E sí, neste traballo que estamos facendo un pouco de diseñar, pues, basicamente a festa o día 15 de ver o partido a 6 da tarde, que estades todos convidados, e de celebrar un pouco este primeiro partido da historia de Cabo Verde nun Mundial, de celebrar cos nosos compañeiros caboverdianos, tamén era un pouco de reflexionar sobre este tema, non? Xusto ahora falabas da palabra integración e falando cunha socióloga da Universidade da Coruña acerca deste tema, falábame de que a integración que é un termo bastante complexo e que bueno, que incluso que la consideraba que estaría ben hasta evitar, porque non é de todo real e hai moitas cousas que mellorar.
0: Como deberíamos de decir entón, Anxo? Acepto, bueno, por suposto, a corrección.
1: Bueno, non sei, é que a mí sorprendeu-me tamén, porque eu tamén lle falei de integración a Antía, esta rapaza, e bueno, hai xente que sabe moito do tema e que ten moi analizado o tema. Uh-huh. Entón, ela falábame de convivencia, de interculturalidade.
0: Perfecto.
1: De,
0: sí, sí.
1: Sí, pero a integración decíame que era un termo casi utópico, non? Porque ao final son culturas diferentes e entón, bueno, esta, como che digo, Félix, esta propia investigación acerca do tema, pois por exemplo, con isto que che estou dicindo agora, pois é super interesante, non? Como poñer o foco sobre cal é a situación real en Burela e bueno, xerar esta imaxe positiva e de celebración, por suposto.
0: Bueno, antes de falar do festival e afondando en ese concepto de convivencia, Anxo, xa ninguén en Burela, ninguén, pode negar que, por exemplo, pues, a comunidade caboverdiana chegou hai décadas a aportar, non? A cubrir postos de traballo, non? Isto lle explicas a alguén que non sexa de Burela, que aí o 100% dos burelaos entendedes que tanto caboverdianos como, insisto, outras nacionalidades chegaron a aportar e que todo o mundo está con esa idea, e é de verdade moi gratificante, non?
1: Sí. De feito, todo o mundo está moi contento, pero tamén creo que é importante dicir que, e na análise despois un pouco máis profunda, tamén os traballos cos que se foron quedando siguen sendo os peores, digamos.
0: Sí, eso é verdade, claro. É man de obra que venga a suplir, pues, os postos máis duros, non?
1: Claro,
0: pues
1: no
0: bar ou na construcción.
1: Exactamente. Sí, sí. E de feito hai unha situación que, bueno, eles chegan pola construcción de Alcoa e despois quedanse, pois, obviamente, polos postos de traballo no mar. Pero bueno, nos últimos 50 anos, que é o que levamos aquí en Burela Bueno, teño 35, pero...
0: De expansión, podemos decir, non?
1: Sí, pois digamos que costa un pouco, non? Como que esa prosperidade, esa igualdade de oportunidades se faga efectiva, sabes? De todas maneiras, o que dix ti, a convivencia, por suposto, é maravillosa e bueno, creemos que é un exemplo para moitos uh-huh. outros sitios, non? Onde está empezando a ocurrir xa máis xeralmente.
0: Sí, sí, de verdade que sí. Axuda tamén, en este caso nomeadamente, coa comunidade caboverdiana, pois a afinidade idiomática, non? Porque temos que lembrar que Cabo Verde, como ex-colonia portuguesa, pois os caboverdianos, bueno, ademais de ter ese criollo, ese idioma local, pois falan tamén portugués, polo que, bueno, eso tamén axudou, non?
1: Sí, pero é bastante sorprendente tamén a facilidade e a rapidez coa que aprenderon o idioma e o falan dunha maneira maravillosa. Uh-huh. Eso quere decir tamén o xesto deles de adaptación bueno, tremenda ao chegar aquí e sí, desde logo o idioma creo que axudou moito, claro que sí.
0: Bueno, agora si falamos do festival, como xurde a idea, quen vos reunides e decides, bueno, temos que facer isto.
1: Bueno, pues a verdad que a idea xurdeume a min de facer algo máis, aparte de proxectar o partido en pantalla xigante, que o faremos aí a 6 da tarde, horario español, pois, non sei, eu reunirme co meu compañeiro Pablo Rivadulla, que somos os dous directores desta festa, e reunímonos con Carmela López, coa alcaldesa e presidenta da Deputación, e elas estaban traballando un pouco en facer algo, entón, bueno, encaixoulles un pouco a nosa proposta, que era pues, facer unha convocatoria de prensa importante, vamos a facer unha instalación artística na Plaza de Abastos, con casi 700 metros cuadrados de rede de pesca que nos cede a Cofradía de Pescadores, e que vai a quedar como un revestimento da plaza. Eso, bueno, estamos moi contentos porque bueno, creo que vamos a facer algo moi bonito, e sobre todo está todo o pueblo moi moi implicado, os diferentes agentes sociais, os centros educativos, o como che digo, a Cofradía de Pesca cedendo rede para facer esta intervención artística, pois haberá música todo o día. Eu encontrarme un pouco nunha situación onde me dedico ás artes e á música e estou moi rodeado e teño ese privilexio de xente pois moi conectada co mundo, sobre todo da música, e entonces digamos que era un ofrecemento a facer esta convocatoria e veñen artistas como Bayuca, por exemplo, a poñer música, tan reconocido que é moi amigo o íntimo, non? Entonces, eu vou ter esta relación, pois bueno, dixo, mira, si podo aportar aquí para celebrar este día tan histórico na vila que tanto quero, pois axudar un pouquiño e aportar desde aí.
0: Uh-huh. Bueno, pois recórdanos dende que hora e exactamente que punto de Burela comezará o festival, Anxo.
1: Pois será toda a tarde, desde as 3 da tarde haberá música, celebraremos o partido e será na Plaza da Mariña, o epicentro. Tamén haberá torneos e xogos de actividades deportivas, como fútbol 3 e fútbol playa, organizadas en colaboración co Burela de Fútbol Sala e co AS de Burela, e será pois a festa de toda a tarde, un pouco, ese lunes 15, que, bueno, que vos convidamos a todos, porque mellor sitio para ver o partido creo que non vai haber.
0: O que entendo é que despois nesa pantalla haberá xente hinchando, non? Que din os brasileiros pola selección española e outros hinchando pola selección caboverdiana en perfecta comunión, non? Sin ningún tipo de problemas, como sí, sempre sí. Debía de ser, non?
1: Claro, esa é un pouco a intención tamén de celebrar o fútbol desde Irmandade, e ao final non deixa de ser un deporte e un xogo e bueno, eu xa teño escoitado a Moito Blanco decir que sale por Cabo Verde nesta ocasión, O sea que
0: anda.
1: sí, claro, hai que tamén cambiar de chaqueta, así en un día como este, eu penso que é axeitado tamén.
0: Cando dis branco de pel, non de
1: sí,
0: non,
1: exacto.
0: Non de corazón futbolístico, non?
1: Exacto. É verdade, sí.
0: Está, bueno, está ben.
1: É verdade que tamén co Madrid hai unha situación aí
0: Bueno, eso ya.
1: No sé si ese es otro tema, sí.
0: Sí, es otro tema, que no queremos entrar, que no nos incumbe en absoluto. Eso cosa do Real Madrid.

0: non deixa de ser un deporte e un xogo e bueno, eu xa teño escoitado a Moito Blanco decir que sale por Cabo Verde nesta ocasión, eh? O sea que
1: anda.
0: Sí, sí, sí, claro, claro, hai que tamén cambiar de chaqueta, así en un día como este, eu penso que axeitado tamén.
1: Cando dis branco de pel, non de
0: sí,
1: non,
0: exacto,
1: non, non de corazón futbolístico, non?
0: Exacto, exacto, exacto, exacto. É verdade, é verdade, é verdade. Sí, sí, sí.
1: Está, bueno, está ben.
0: Sí, é verdade que tamén co Madrid hai unha situación aí.
1: Sí. Bueno, eso ya.
0: No sé si eso es otro tema. Sí,
1: sí, es otro tema que no queremos entrar, que no nos incumbe en absoluto. Eso es cosa do Real Madrid. Por cierto, de conectar con Cabo Verde, no sé si o barallaste. Quiero decir, ¿hacer algún tipo de conexión con algún sitio de Cabo Verde?
0: Bueno, estamos en contacto con la Federación de Cabo Verde. De hecho, vamos a sortear camisetas de tanto de la selección española, que estamos en contacto coa Federación Española de Fútbol que nos apoya, bueno, apoyounos no que puido tal, e vamos a sortear unhas camisetas da selección española e da selección de Cabo Verde tamén. E uh-huh. Nada, hai moi boa conexión, o que pasa que bueno, estes últimos días, a verdade como tivemos tan pouco tempo, vamos a ultimar a ver que se pode facer, pero bueno, sí, seguramente fagamos algunha cousa, non sei se conexión directa con Cabo Verde ou senón, pois, bueno, como che digo, estamos en contacto coa Federación e algunha cousa seguro faremos na retransmisión do partido, sí, sí.
1: Bueno, nas rúas que se di sobre isto? Que ambiente se palpa? Que diría José, bueno, María García, Anxo?
0: Como sabes, agora estamos en festas patronais en Burela, sí, sí, este fin de semana, e eu cheguei onte, a verdad, aquí, e nada, a verdad que moi boa perspectiva. Eu andaba un pouco coa duda de si se encherá a plaza e tal, e bueno, todo o mundo me dice que sí, que vai a ser unha festa tremenda, que é un plan diferente tamén para un luns así de principio de brao, como quen di, e bueno, hai moi boa enerxía, me pareceu, vamos, non sei, creo que vai a estar moi ben, sí, sí, sí. Despois, os meus amigos caboverdianos, a verdad que bueno, por ahora, que eu, obviamente, ao poñerme un pouco ao frente desto, pois a miña prioridade era facer algo para que todos estivéramos moi contentos, e especialmente eles nun día tan importante, e bueno, hasta ahora non che minto, a aceptación está sendo moi boa, e noto agradecemento, e así que, nada, moi contento, a verdade, con isto.
1: Bueno, nas actuacións musicais, por suposto que non poderían faltar as mulleres de Batuco Tabanca, non?
0: Sí, claro, claro. Elas son, bueno, para mí un espectáculo, además, presenciar unha actuación delas. E bueno, son lideresas de, xa non solo de movimento artístico e musical aquí na vila, sino de asociación e de uh-huh. eso, de dinamización cultural. E sí, en principio, temos previsto unha cousa moi bonita, que cando acabe o partido, sobre as 8:45, ou as 8, que actúen elas, a par de Lilaina, que son, bueno, unhas rapazas que fan música tradicional galega, e hai unhas similitudes aí moi chulas, e creo que actuarán xusto despois do partido, xusto, para mí, ou desde o meu punto de vista xa máis personal, é un pouco o momento máis esperado en canto a xornada, sí, sí.
1: Que a música une povos, xa o sabíamos, con este festival. Ademais, imos demostrar que tamén o fútbol pode facelo cando os propósitos son loables e cando veñen, pois eso, cimentados en conceptos de convivencia, como sucede en Burela. Ademais, Anxo, gustaría saber se esta iniciativa podría ter continuidade. Claro, non exactamente con partido de fútbol, porque que sabemos que vai pasar no Mundial, nas clasificacións, pero podría ter continuado con algún tipo de outra situación, ou queredes facer algo no calendario de xeito fixo? Bueno, cale o percorrido que pode ter este festival cabo a cabo?
0: É unha boa pregunta. Nos, nun primeiro momento, plantexámolo como algo irrepetible e único, e precisamente eso nos parecía que tiña un plus de atractivo tamén, como vai a ser este día e nada máis, pero bueno, sí que ahora, pois, como vexo tan boa aceptación e demais, pois non sei, vamos a deixar, primeiro vamos a facer e despois sacaremos conclusións e ver se ten recorrido ou non, É unha cousa un pouco tamén improvisatoria.

0: de a ver que pasa, sabes? E, pero en principio, como che digo, o plan que sexa solo esta vez. Sí, sí.
1: Ajá. Bueno, pues esto se irá adiante con vos como organizadores, pero tamén grazas a Deputación, ao Concello de Burela. E que máis aporta tamén o seu grau para sacar este cabo a cabo?
0: Xusto iba a mencionar que estamos con Fanto Fantini, que son os organizadores do Festival Osa do Mar, e que eles, bueno, estamos en colaboración directa, somos un pouco o equipo que estamos facendo todo isto, e bueno, super agradecido. Ademais, é un evento sin ánimo de lucro, e sí, sen eles sería imposible telo feito. Sí. Antes, de feito, non che os mencionei, pero sí que a primeira xente coa que falei foi con Diego e con Marcos de Fanto Fantini, e é un pouco súa, o evento é seu, digamos, tamén, e son que nos dá soporte tamén, claro que sí.
1: Bueno, coa súa experiencia, efectivamente, como organizadores dese tamén festival exitoso que se celebra en Burela, remate de verán. Non sabemos que vai pasar o 15 deste mes de xuño nese partido entre as seleccións de España e Cabo Verde. Non sabemos quen vencerá, o que sí temos moi claro que xa hai un vencedor de antemán, que é a convivencia. Porque o modelo Burela pois tamén expandese neste caso a este evento deportivo, fará desta situación dun partido de fútbol, dunha proba deportiva, unha auténtica festa multicultural, como así é Burela dende hai décadas. Anxo, algo máis que engadir?
0: No, exactamente, recalcar isto, que a multiculturalidade é riqueza para a sociedade e para as persoas. Entonces, xusto como estabas ahora rematando ti de decir, esta é un pouco a idea, e celebremos, e bueno, eso, que quedades convidados a vir a Burela o día 15 e celebramos todos xuntos aquí. Con camiseta bueno, que cada un queira.
1: Efectivamente, a camiseta da convivencia. Esa é a mellor. Pois que esa idea que acabas de lanzar, Anxo, chegue a quen corresponda, para que a xente reflexione sobre o que está a suceder e o que nos queren vender. E como vai estar soando ese día Baiuca, pois con Baiuca despedimos a entrevista. Anxo Ferreira, director creativo dese festival de cabo a cabo de Burela, grazas por estar con nós.
0: Un aperto, Félix, moitas gracias a vos. Que vaya moi ben. Felices festas de Burela.
1: A disfrutalas.

0: seguimos en este con otra voz de Radio Voz de domingo 7 de xuño con nova de última hora. Unha persoa perdeu a vida tras unha saída de vía en Ponte Caldelas. Outro ocupante do coche resultou ferido, un accidente que acontecía sobre as 11:20 da noite de onte sábado. Segundo a información recollida polo 112, un turismo batera contra unha árbore e caera por un pequeno terraplén no quilómetro 7 da Po, na Pontevedra, 244. Con estes datos, os xestores do 112 informaban o Servizo de Urxencias Sanitarias de Galicia, o 061, tamén aos bombeiros do Morrazo e a Garda Civil de Tráfico. Non foi preciso escarcerar para liberar os implicados, porén, un deles perdeu a vida logo do accidente sen que nada se pudera facer por evitar este falecemento. Outro ocupante do turismo foi evacuado ata o hospital polo persoal sanitario. Bueno, pues lamentar esa morte nas últimas horas nunha estrada galega, neste caso en Ponte Caldelas. Nuns minutiños, como sempre, na segunda hora de programa, Teresa López Cobo, a nosa psicóloga amiga, estará con nos para falar do tema desta fin de semana, neste programa, o inicio de consumo de drogas. Despois poderemos charlar con Maida Purdi Giraldez. Ela é unha escritora cubano-estadounidense con raíces galegas. A súa obra nace da historia da súa familia, dividida entre Galicia e Cuba, e do desexo de preservar a memoria da emigración. É autora de Una familia, dos patrias, además de outros libros recoñecidos. Vive actualmente en Miami, faremos unha conexión con ela para escoitar a súa historia e historia da súa familia. Despois viaxaremos cara a Betanzos, a localidade coruñesa. Volve a abrir este verán unha xanela diferente ao seu patrimonio coa posta en marcha dunha nova edición das rutas guiadas fluviais, das que nos dará conta o concelleiro de Medio Ambiente, Andrés Hermida. Despois das 12, como sempre, uns intres distendidos, co bo sentido de humor que nos trae cada domingo o señor Fernando de Mondoñedo, na reviravolta. E despois poderemos saudar a Xermán Estévez, coordinador dunha publicación, Ribeira Sacra, Poesía e Historia, Paisaxe e Cultura. Un libro colectivo, precisamente para proteger o patrimonio desta comarca, da fermosa Ribeira Sacra. Antes de poder saudar a Teresa López Cobo, un par de consellos neste con outra voz, na sintonía da Radio Voz.
1: Radio Voz. Estar en modo zen es sentir a tranquilidade de saber que escolliches ben porque bebes leite de calidade con certificación superior. Estar en modo zen é poder relaxarse e desfrutar do sabor único da nosa terra. Estar en modo zen é ter a paz de saber que cun xesto moi pequeno estás axudando a puxar polo futuro do rural galego. Cando merques leite, pásate ao modo zen. Elixe Galega 100%. Xunta de Galicia.
2: Con un poco de imaginación, seguro que me reconoces. ¿Te gustaría que tu negocio se reconociese a la primera en la radio? Ahora, con el clubdelaradio.com puedes hacerlo. Te grabamos un anuncio de película para que tu negocio triunfe en radio. También están mis amigos Arnold y Brad, aquí en el clubdelaradio.com.
3: Alegría de vivir, para mí, son as largas sobremesas das fins de semana na casa dos avós. Pero iso sí, con Bieito Romero soando de fondo.
4: A alegría de vivir é a viaxe musical a que nos transporta Bieito Romero en un mundo de músicas. Escoitao os sábados e domingos, de 4 a 5 da tarde, Radio Voz. Alegría de vivir.
5: Galicia, quero seguir presumindo de ti, dos teus ríos, dos teus montes e da beleza dos teus verdes infinitos. Porque para os galegos e galegas, os nosos montes son patrimonio, a forma de vida de moitas familias, fogar dunha flora e fauna que nos define. Gozalos e coidalos para conservar a súa cor é responsabilidade de todos nós. Por iso, se ves lume ou risco de incendio, chama o 085. Galicia, quero te verde. Xunta de Galicia.
1: Con outra voz, con Félix Jorquera. Radio Voz.

0: rumbo a Habana, Roy Casal. Aire caribeño en nuestro programa después de esa conexión con Miami, con Maida Purdi, esa autora cubana, afincada en Estados Unidos y de origen galega. Estamos ahora en Betanzos, a localidad de Coruñesa. Volverá a abrir este verán una xanela diferente ao seu patrimonio, coa posta en marcha dunha nova edición das súas rutas guiadas fluviais, das que falamos nos vindeiros minutos co concelleiro de Medio Ambiente, Andrés Hermida. Andrés, que tal? Bo día.
1: Bo día, Félix. Que tal todo?
0: Moi ben. Dende cando se programan estas rutas guiadas fluviais?
1: Bueno, pues como ben dicides, pues aparte do patrimonio xa ben coñecido do que Betanzos, pues un dos valores que temos é o noso patrimonio natural. E desde o Concello de Betanzos, pues xa levamos anos levando a cabo unha iniciativa que son as rutas fluviais na embarcación municipal chamada Diana Cazadora, non? Na que desde o mes de maio, pues facemos esas rutas guiadas coas nosos técnicos de turismo, no que aparte de coñecer a embarcación, que é moi atractiva para moita xente, pois se coñecen pois todo o que é a ruta fluvial que temos do río Mandeo ata o coñecido como Campo dos Caneiros.
0: Bueno, precisamente como facer pues, ese percorrido das populares festas dos caneiros sin ter que agardar a esa cita, non, Andrés?
1: Bueno, sen ter que agardar con esa cita é doutro xeito, non? Porque a Romaría dos Caneiros, pois como ben sabedes, é unha festa un pouco máis intensa que esas visitas guiadas, pero bueno, as iniciamos, como dicía, no mes de maio, sobre todo pois para grupos que veñen de fora. É unha actividade moi atractiva tamén para os centros escolares, tanto de Betanzos como da comarca, e que están tendo cada ano pois unha maior impacto e unha maior demanda por parte de visitantes de veciños e veciñas de Betanzos.
0: Bueno, como comentabas, por lo tanto, xa están en marcha un ano máis. Cales son os días de ruta, cale o percorrido, e como debemos de facer se si queremos surcar o Mandeo en esa embarcación?
1: Principalmente, Félix, son dous días a semana, porque nós tamén poñemos a disposición da veciñanza pois embarcación para realizar estas visitas, e tamén se fai pois con comida para asociacións e colectivos de Betanzos, pero bueno, principalmente son dous días a semana que se vai fixando pois a oficina de turismo, e simplemente pois hai que chamar a oficina de turismo de Betanzos e ali indicarán pois a data e a hora, e se hai pois espazo pois se poden inscribir a aquelas persoas que consideren pois visitar o río Mandeo. Eu invito a xente a que participe, porque a verdade é que o que coñece Betanzos pois e non coñece estas rutas no río Mandeo, pois vai a descubrir unha cousa que lles vai a impresionar e que lles vai a encantar, de verdade.
0: Sí, non é para menos, eh? Eu que teño surcado ese río nunha barcaza, a verdade que a paisaxe, as paraxes son realmente fermosísimas, polo que aplaudimos esta iniciativa do concello.
1: Porque inician, tocan o que ven sendo evidentemente Betanzos, pois unhas laderas tamén do concello de Paderne, donde principalmente se plantaba que o blanco lexítimo, non? De feito hai unha recuperación de bancais en unha zona que datan de aí máis de 200 anos, e logo pois se chega ao Campo dos Caneiros, que é unha parcela que ten o Concello de Betanzos no Concello de Coirós, e ali pois é un lugar con moitísimo encanto, rodeado de plátanos, que por exemplo nestas datas que se aproximan de verán pois é moi prácido pasear por elas. Unha ruta que tamén quero dicir que se pode facer desde Betanzos andando, que comunica con Chelo, no concello de Coirós.
0: Sí, sí, ese espazo de interese tamén para os amantes da pesca moi moi coñecido. Andrés, canto dura o percorrido e que capacidade ten esa embarcación?
1: A embarcación ten unha capacidade de 50 persoas. E a ruta, pois, ida e volta dura aproximadamente hora e media. O sea, ajá, é unha boa idea para vir a pasar unha mañá de Betanzos, logo irse a tomar un viño das terras de Betanzos e un pincho de tortilla. Así que eu, sí, ao Radio Intes, os convido. E calquer día, o sea, insisto, hai que chamar a oficina de turismo uns días antes, pues, informarse sobre as datas que haxan disponibles. Creo que un día é un plan perfecto para estar un día de semana por Betanzos, aparte de todas as actividades que evidentemente hai semanalmente, sobre todo as fines de semana en Betanzos.
0: Dís un día por semana, entendendo que na fin de semana non se programan as rutas.
1: Non, polo xeral non, porque como poñemos a embarcación a disposición da veciñanza para que diferentes, pues, colectivos, asociacións aproveitan, uh-huh, estas datas de verán para ir cos seus colectivos a visitar o campo dos Caneiros, a embarcación alúgase todo o día, non? Ali levan, pois, o seu, claro, catering, as súas tortillas, as empanadas, e un día, digamos, para lecer deses veciños e veciñas de Betanzos. Esta actividade está enfocada solo para facer durante a semana, pero bueno, tamén convido aos visitantes que fagan esta ruta a pé. Bueno, desde fai unos meses acabamos de finalizar xunto coa reserva da biosfera a construcción dunha base náutica, porque ahora a medio prazo, pues, se pretende dar unha maior actividade na zona do río. Véxase con piraguas, con canoas, para que, pues, os visitantes tamén poidan subir ao campo dos Caneiros de maneira individual.
0: Ajá. Para rematar, cales son os números? Canta xente se apuntou a estas rutas guiadas fluviais no pasado ano? E como é o perfil do mesmo, do viaxeiro? De onde chega principalmente?
1: Mira, podo decirte que cada vez que se fai un viaxe vai prácticamente completo a embarcación. De feito, en alguna ocasión fíxose dobres viaxes, é dicir, dous grupos diferentes. Como dicía, empezamos no mes de maio e rematamos no mes de setembro. O 30 de setembro a lancha, pues, se ten que recoller por unha normativa autonómica na que non se permite navegar río arriba, non? Pero o perfil que ven, pues, ven en moitos visitantes de Galicia, tamén, pues, xente, pois, de Alemanha, de Reino Unido, xente que, bueno, pois, que busca ese turismo máis concreto, máis selectivo, e que, bueno, se informan moito antes, con moita antelación, desta necesidade. E moitos peregrinos que moitas veces veñen a Betanzos facendo camiño inglés e voltan o ano seguinte, os dous anos, para facer este tipo de rutas e, como non, para desfrutar de Betanzos, que, como ben sabes, ten un encanto especial.
0: Claro que sí.
1: Bueno,
0: sí.
1: Este tipo de actividades que levamos a cabo desde o Concello de Betanzos, desde aí xa anos, e con outras actividades, pois, como ben sabes, xa fan que Betanzos sexa o concello, o terceiro concello da provincia da Coruña, despois de Santiago e da Coruña, máis visitado de toda a provincia da Coruña. O cal di, uh-huh, que, bueno, pois, co que che decía, que Betanzos é un lugar super atractivo para visitar, e sobre todo para vivir en todos os seus sentidos.
0: Sí, sí. Bueno, pues 981-77-66-66, o teléfono desa oficina onde se poden facer esas reservas das rutas guiadas fluviais que xa comenzaron en Betanzos e que permiten coñecer, pues, ese río Mandeo, río arriba, esas paraxes espectaculares que son tamén as que na romería dos Caneiros se navegan, non, en medio desas xornadas de festa. Algo máis que engadir, concelleiro?
1: Nada, pois, simplemente, Félix, invitarche a Betanzos, a ti e ao teu equipo, e que veñades a disfrutar destas rutas fluviais, e logo brindamos cun viño da terra de Betanzos e un pincho de tortilla, se che parece.
0: Acepto o convite, eh? Además, vale, ha sido, pues, a esas terras fermosas de que foi capital do Reino de Galicia. Andrés Hermida, concelleiro de Medio Ambiente, grazas, ata vindeira ocasión.
1: Grazas, un abrazo, bo día, hasta logo.
0: Un mínimo alto, e saudamos ao señor Fernando de Mondoñedo, outra que foi capital do antigo reino de Galicia, na reviravolta.
2: Radio Voz. Que importante é a vida de barrio.
3: Esa na que a xente te chama polo teu nome e ti a eles, como a Paco de Ultramarinos Paco, que de seguro te saca de máis dun apuro.
4: Qué importante é a vida das nosas vilas. Esas nas que os teus veciños, como Elvira, de Elvira Moda, sempre acerta co que che gusta.
3: Qué importante mercar no comercio local. Máis vida, máis xente, máis ledicia e máis emprego.
4: Merca no comercio local. Xunta de Galicia.
5: Tú vendes algo.
6: Sí.
5: ¿Y quieres vender más?
6: Sí.
5: ¿Y qué haces?
6: Esperar.
5: Mal.
6: ¿Y qué hago?
5: Anunciarte.
6: No tengo dinero.
5: No es problema. Anúnciate en radio con elclubdelaradio.com. Desde solo 50 euros puedes hacer una campaña local en tu población y llegar a miles de personas. En elclubdelaradio.com ellos se encargan absolutamente de todo. Elclubdelaradio.com.
7: Alegría de vivir para min son esas fins de semana de choiva e quedar na casa contando historias e lembrando momentos. E se coa compañía de Félix Forquera, moito mellor.
8: Moitas veces a alegría de vivir está en recordar o que nos fixo felices. E iso tamén pasa coa música que nos trae Félix Forquera en A Música da Túa Vida. Escoita os sábados e domingos de 6 a 7 da tarde. Radio Voz. Alegría de vivir.
9: Bacalao Outón, todo un clásico. El bacalao es un producto muy saludable, bajo en grasa y de alto valor nutritivo, y además riquísimo. En Outón seleccionamos la mejor materia prima en origen y con ensecado tradicional, para que llegue hasta tu casa con todo su sabor. Con el bacalao no te la juegues, si es bueno, es Bacalao Outón. Síguenos en redes sociales.
8: Con Outra Voz, con Félix Jorquera, Radio Voz.
0: E a reviravolta comeza como cada domingo, co bo sentido de humor que nos trae o señor Fernando de Mondoñedo, Sintileza de Puzzle Animación. Señor Fernando, que tal? Bo día.
10: Moi bo día, moi bien, arrancando xuño.
0: Arrancando negro carbón, que decía a canción, non?
10: Sí.
0: ¿É vostede de vengativo?
10: Non é necesario.
0: Bueno, digo esto porque a primeira nova que imos analizar hoxe ten este titular: un concurso de portazos, aspirado intensivo, taladro recreativo, a pedagóxica venganza duns veciños de Santiago fartos dos universitarios ruidosos. Bueno, reflexión sobre esta nova que lle fixen chegar, señor Fernando.
10: Home, a mí parece moi adecuado totalmente, que se a ti te molesta un veciño, ti ainda vayas máis para arriba. Ao final, o nivel de ruido desa zona, porque acabará vindo un con un martillo percutor, para a rúa, un rolo destes de xa unha máquina, bueno, cada un irá aumentando un pouquinho e ao final poñerán un aeroporto nesa rúa.
0: Sí. Bueno, recordo, mira, mentres falábamos, señor Fernando, recordo unha vez, era novo, hoxe non o faría, pido perdón aos veciños daquel entón, que tiña un que poñía música moi alta, hasta que dicen, mira, máis equipo, máis potente teño eu.
10: Claro.
0: Eu hai uns minutos de discusión a vatios, que teño que decir, no que resultei vencedor, vaya.
10: Pero di a verdade, valeu dado.
0: Non.
10: Ás veces
0: non valeu dado. É como cando te picas o coche, non?
10: Claro, son cousas que no momento, pero bueno, quero dicir, tamén hai que ver o nivel de ruido que están soportando os veciños, porque a mí non rímonos, pero
0: risas as poucas, a xente quere vivir en paz, claro. E tranquilamente, claro.
10: Hai moita xente incluso que de noite quere dormir.
0: Incluso,
10: Entón, hai que ter un pouquiño de respeto polos demais, pero bueno.
0: Os estudiantes, a ver, tranquilos nunca foron, a ver, hai de todo, non? Non podemos generalizar, pero bueno. Nas cidades onde hai universidade, pues, home, follón sempre hai,
10: Sí, pero, a ver, hasta certo punto todo é normal, o que pasa é cando sale un pouquinho a cousa de madre é cando a cousa molesta, pero quero dicir, todo o mundo
0: eu odio, bueno, decir, odio, non direi a marca, pero todo o mundo saberá de que estou a falar, odio, pois, esa cadea na que un vai mercar os mobles que despois montan a casa. De verdad que teño un odio absurdo. Primeiro porque son moi manazas e eu son incapaz de facelo, non? E segundo porque o sábado pola tarde, pois pues, está o taladro, porque claro, veo o veciño dende ese dende ese establecimento xa está co taladro, xa está, pero por favor.
10: E martelo, sí,
0: Para que están os profesionais que che montan un luns a un martes, que che montan os mobles, De verdade, nunca entrei nese establecimento. Digo en serio,
10: Eu entrei algunha vez e o que me custou máis foi salir.
0: Eso din, non?
10: sí.
0: Había un dito, saese antes das longas que do I puntos suspensivos, non?
10: Sí. E costa máis ir que entrar. Pero bueno, eu, se tuvera un veciño ruidoso, primeiro, dialogarías, bueno, o que se debería facer. Ahora, vengativo, no. Tiro yo piso abaixo e listo.
0: Eso é matar moscas a cañonazos, señor Fernández.
10: Claro.
0: Muy bien. Por que andamos con tonterías.
10: Y listo.
0: Xa. Vostede en plan israelí, non?
10: Sí.
0: Respostas contundentes. Bueno, máis novas. A comunidade de adultos que se disfrazan de bebés e imitan o seu comportamento. Bueno, xa sabíamos dos... Non me acuerdo como se chamaban os que iban de animais ahora.
10: Sí, de animais. Sí.
0: Terians, me parece que era, non?
10: Sí, os terians, sí.
0: Pois ahora temos a esta xente que vai de bebé. Que está a pasar, sí. Que está a pasar na sociedade?
10: Eu pregúntome, isto non inventará todo alguén que poda vivir dese tipo de... Porque eu non digo...
0: Desenrola esa idea.
10: Quero dicir, non estarán inventando estas cousas dende a psicología ou dende o que sea para vivir de catro persoas que creen todo. Porque eu non entendo, a ver, entendo que ao mellor unha persoa pois tuvera unha infancia difícil, pero non creo que fora tan difícil como para volver a querer tela ou volver a convertirse en bebé. Quero dicir, supónse que a vida e o ser humano ten que ir evolucionando hasta que é independente, hasta que é, claro, que hasta que eres autónomo e podes vivir por ti mesmo, e sin embargo nosotros agora queremos ir ao revés.
0: Sí.
10: Eu penso que ás veces non sei se é que nos patina un pouquiño a neurona ou
0: eu,
10: claro, tamén, pero é que isto hai que tratarlo con moita delicadeza, porque claro, o mellor que eu entendo que haxa unha persoa que por un problema ou por o que sea que teña ese comportamento, pero que queiramos destacar tanto eses comportamentos raros como se foran normais.
0: Eu creo que
10: ao final...
0: un xeito de evadir responsabilidades. Son un bebé.
10: Claro.
0: Non sei, pues non sei.
10: Xa verás ti cando por ser un bebé libre dirá a cárcel. Entón xa van os outros detrás. Non, é que fun roubar un banco porque son un bebé, sí, ou ataquei alguén porque son un can e un pitbull. É que eu non sei, é verdade, a humanidade está se nos descontrolando un pouco.
0: Din, a ver, os expertos, os entendidos, que trátase dunha necesidade humana do que non foi satisfeito no tempo correcto. É dicir, si cando fuches bebé non exerciches de bebé, resulta que despois con 40 anos vas con cueiro pola... Non sei.
10: Pero ti date conta de iso, de toda a vida se dixo, e dicían os nosos pais, os nosos avós, hai que ser novo cando ser novo, hai que cada cousa ao seu tempo. Non?
0: Sí, claro.
10: Eu
0: claro.
10: Sempre entendín que iso sería o normal. Pero agora, normal é todo. Entón, pois mira, o que non queira ser can, que sexa bebé, o que non queira ser bebé, pois que sexa gato. Aquí, o caso é que naide quere ser persoa, non sei se é que eu digo a verdade, vexo que ser persoa non está tan mal.
0: Bueno, non está tan mal. Ser boa persoa xa parece que cada vez é máis difícil, non? Poñínolo complicado.
10: É que xa agora, dentro de pouco, a persoa que antes era considerada pois máis ou menos común, dentro de pouco non vai existir.
0: Sí.
10: Porque o que non teña H terá B, e o que non teña B terá J.
0: É unha rareza sempre hai, todos temos rarezas, non?
10: Sí. Bueno. Pero, claro, unha cousa é unha rareza, que vale, sempre houve xente, pois, un pouco máis, eu que sei, fora do común, pero tanta, e tantas cousas tan variadas, eu, para min, que están inventando...
0: Alguén está sacando, tallada de todo isto, non?
10: Sí,
0: esa é a súa teoría.
10: Esa é a miña teoría, porque eu digo xa unha cousa... penso que o diñeiro é o que move todo.
0: Ah, bueno, eso claro. Ainda que
10: non o valoro tanto como, quero dicir, que non é tan necesario como tal, pero ao final, detrás de cada cousa que tal, sempre ha de haber alguén que saque tallada.
0: Sí, sí, sí.
10: Eu penso que neste caso, pois imagínate, o colexo de psicólogos estará de noraboa, porque con toda esta humanidade deshumanizada,
0: sí, sí, con todas
10: imagínate.
0: Estas novas modas, a verdade que teñen chollo, sí. Bueno, e falando de xente rara, que lle parece vostede ir en bicicleta cun loro, o teu loro, eh? Pero cando falo dun loro, non falo co radiocasete, porque antes, cando éramos novos, decíamos loro o radiocasete, íbamos co coche, coa nosa música, co loro a tope, Pero non, este é un loro, un ave, Hai que ver o vídeo, hai que ver. En Vigo, isto pasou en Vigo,
10: Sí, a verdade, mira, eu...
0: Dirá que non sería o loro que tirou a bandeira de España? Non, non, nada que ver.
10: Pareceu-me unha idea non tan descabellada, por dúas razóns. O loro necesita voar, ao mellor.
0: Sí.
10: E se o soltas, ao mellor non voa.
0: É falar, non?
10: É falar. E a segunda razón, se o paseas andando, non paseas a unha velocidade suficiente para que o loro poida voar.
0: Claro.
10: Entón, amárralo á bicicleta e, como diría un policía local dunha localidade cercana de Vilalba, dixo, leva o can atado á bicicleta, neste caso o loro, e vai provocar un accidente dunha persoa por quedarse mirando para ele. Non por... Porque, claro, ti ves a alguén paseando o loro ali volando, que a verdade é que no vídeo vese moi ben, E o loro está acostumbrado, porque despois descansa. Que non é dicir, non, o loro voa, e despois venlle para arriba da mochila o rapaz, ten moi entrenado,
0: Sí.
10: É unha maneira de pasear, bueno, cada un pasea a súa mascota, vendes?
0: Oi, non sei vostede, pero eu estou vendo xa últimamente a gatos en correa pola rúa, que era algo que
10: claro,
0: antigamente non era moi difícil, non? Pois xa hai xente que sai co gato así, como
10: é dentro de pouco porcos vietnamitas, empezaremos con un metal e isto viviremos nun zoo.
0: Sí, sí. Bueno, a ver, os xabarín xa témolo comentado en outras ocasións,
10: xa
0: aclimataron, non, os nosos costumes. Sí.
10: O xabarín xa dentro un pouco ven tomar o café e o viño á hora da xente.
0: Ah, sí.
10: Pero quero dicir que, ben ves, a xente ten de mascota xa calquera cousa. O outro que iba ca cabra, o outro que vai... Eu penso que estamos perdendo un pouquiño o norte.
0: Sí, de verdade que sí. E iso que estamos no norte, aquí en
10: Galicia.
0: Perdémolo.
10: Aquí estamos ben, pero non sei eu,
0: Bueno. Pues nada, de la semana buscaremos otras novas, a ver si más positivas que nos van a decir, bueno, parece que se ve a luz
10: sí.
0: O final do túnel, hay salvación. Dubido bastante, ¿no?
10: A salvación está chi fastidiada,
0: Sí,
10: está chi fastidiada, que eu penso que non recúa,
0: Non
10: vamos, non ves catro novas boas por cada 10 que dices ti, Dios. Estamos perdendo.
0: A ver, tamén vende sempre o malo, Xa o sabe que...
10: Bueno,
0: o que vende
10: sí.
0: Home que morde a can, non ao revés, xa. Que quere que
10: sí. Diga? Sí, pero bueno, dentro un pouco vai ser real,
0: Bueno, sí, efectivamente, como se poñe unha moda así de xente que lle dá por atacar os animais, pois, pues, en fin. Bueno, daremos conta, no seu caso,
10: Dentro de pouco verás como pasean tamén xa os pícaros con correa, porque dentro un pouco van a ser... Vai haber menos pícaros que mascotas.
0: Bueno,
10: entón, o que teña o pícaro tamén ten que pasearlo como unha mascota.
0: Sí, sí. Xa hai unha correa, para os nenos que comenzan a andar.
10: Home, sí,
0: van así como unha especie de...
10: Non é
0: correa, como un pavo,
10: non?
0: Efectivamente, para que non caian, para que vayan estables. Pero sí, que hai máis mascotas que nenos, pois pues, é unha realidade. E que se tratan moitas veces mellor as mascotas que os nenos, bueno, que quere que lle conte?
10: Sí, así nos vai.
0: Así nos vai,
10: Félix. Isto, eu penso que pillamos o descenso do Everest e vámonos pegar un piñazo abaixo de todo.
0: Bueno, en todo caso, con vos sentido de humor, todo se leva mellor. O que traeremos de novo a vendeira semana, a vendeiro domingo. Ata entón, señor Fernando.
10: Moi ben, ata entón.
6: Radio Voz. Estar en modo zen es sentir la tranquilidad de saber que escogiches bien, porque bebes leite de calidad y con certificación superior. Estar en modo zen es poder relajarse y disfrutar del sabor único de nuestra tierra. Estar en modo zen es tener la paz de saber que con un gesto muy pequeño estás ayudando a puxar por el futuro del rural galego. Cando merques leite, pásate o modo zen. Elige Galega 100%. Xunta de Galicia.
11: Con un poco de imaginación, seguro que me reconoces. ¿Te gustaría que tu negocio se reconociese a la primera en la radio? Ahora, con el clubdelaradio.com puedes hacerlo. Te grabamos un anuncio de película para que tu negocio triunfe en radio. También están mis amigos Arnold y Brad, aquí en el clubdelaradio.com.
12: Alegría de vivir para mí son las largas sobremesas de las fines de semana en la casa dos a vos, pero eso sí, con vieito romero soando de fondo.
13: A alegría de vivir é a viaxe musical a que nos transporta vieito romero en un mundo de músicas. Escoita os sábados e domingos de 4 a 5 da tarde, Radio Voz. Alegría de vivir.
14: Galicia, quero seguir presumindo de ti, dos teus ríos, dos teus montes e da beleza dos teus verdes infinitos. Porque para os galegos e galegas, os nosos montes son patrimonio, a forma de vida de moitas familias, fogar dunha flora e fauna que nos define. Gozalos e coidalos para conservar a súa cor é responsabilidade de todos nós. Por iso, se ves lume ou risco de incendio, chama o 085. Galicia, quero te verde. Xunta de Galicia.
15: Con outra voz, con Félix Jorquera, Radio Voz.
0: Doce do mediodía, 12 minutos. Falamos dun libro colectivo que ten como obxecto proteger o patrimonio da Ribeira Sacra. Ribeira Sacra, poesía e historia, paisaxe e cultura, e que coordina o noso convidado Xermán Estévez. Bo día, Xermán.
16: Bos días, Félix. Gracias a Radio Voz por darnos esta oportunidade. Bos días.
0: Bueno, como xurde e por que esta iniciativa?
16: Levamos moitos anos que a Bisbarra de Ourense e a Bisbarra de Lugo pues ten un patrimonio tanto natural, tanto de biodiversidade, tanto de románico, de patrimonio cultural, que as autoridades pues están intentando darlle unha dimensión mundial. E así se presentou o proxecto de Patrimonio Mundial da Humanidade, a ver se agora dentro dun mes a UNESCO pois o recoñece. Entón, dentro desa línea de traballo, se nos ocorreu pois sacar fotografías, esas fotografías pois poñerlle un pé de páxina de poesía, poñerlle un pé de páxina de historia, e poñerlle pois a parte cultural de cada unha destes barrios e desta comarca, en definitiva de todo o románico que ten a Ribeira Sacra. Entón de aí pois saliu pois unha serie de compañeiros, profesores de universidade, pois xente dali, xornalistas, historiadores, especialistas en arte, e pois nos xuntamos e sacamos este pequeno libriño de 100 e pico páxinas, e gracias a unha editorial de Viveiro, Editorial LAR, pois saliu para diante. E é un pouco pois tamén para reforzar o que explicaba anteriormente a candidatura de Patrimonio Mundial da Humanidade. Se vai adiante esa declaración. Claro, eso xa é unha decisión xa moi técnica, unha decisión moi bueno, en fin, que ten unha dimensión que non supera. E entonces pois xa nos queda pois pa parte da historia, todo patrimonio que hai aí, desde logo, pues, cultura que se anime tamén un pouco a realmente a protexelo e divulgalo, e abrir as igrexas, abrir a Santo Estevo, abrir a Parada de Sil, todo, pues, que está preto do Camiño de Inverno, pues, toda a xente que ven andando, pues, con dirección a Compostela, pelo Camiño de Inverno, pues, realmente, pues, poida, pois, visitalos, poida saber de que temos unha parte de románico aquí en Galicia, pois é moi importante, que realmente aí quedou plasmado, non todo, pero eu creo que a maioría, pois, neste pequeno libro de cento e pico páxinas, non?
0: Bueno, aí está, por tanto, un grupo de profesionais de distintos ámbitos, dereito, historia, docencia, e cada un deles aporta máis solucións dende as súas áreas de coñecemento, non? Para preservar todo este patrimonio, e así, non, Xermán?
16: Pois sí, exactamente, Félix. Desde o punto de vista da historia, pois o historiador Luis Vázquez Estévez, pois fai unha descripción de todo ese patrimonio que hai aí, que realmente, pois, hai mosteiros que necesitan máis atención que outros, pois indudable. E pois aí a Consellería de Cultura, pois, tamén ten, digamos, unha parte moi importante de preservación. Entón, pois, aí o historiador recolle un pouco eso. E despois, desde o punto de vista de digamos, da arte, pois o mismo pasa. Desde o punto de vista da docencia, pois Ana Hermo, pois tamén lle dá, pois, a súa visión, digamos, pedagóxica, de que realmente, pois, é un patrimonio, é unha cultura, unha paisaxe, e todo isto, pois, ven con os ingredientes que é tamén de autoconsumo, que é o tema da viña, o tema dos bancales, o tema de como se leva moitos anos, pois, facendo ese tipo de cultivos, non? Eses cultivos, pois, que lle chaman un pouco popularmente a viticultura cultura heroica, desde logo, con unha pendiente importante en todo Belesar, en todas as bancadas.
0: 17 graus de media, non?
16: Claro, correcto. E entonces, pues bueno, aí Luis, o xornalista de Monforte, pues tamén nos recolle no seu análisis, non, de que o importante é que ese viño, digamos, forma parte da paisaxe, todas esas vides, e realmente, pues, é unha cultura que leva moitos anos na zona de Sober, na zona de Monforte, na zona de Chantada, en toda a Ribeira do Miño, toda a Ribeira de Belesar, e entonces, pues bueno, aí quedou, digamos, escrita e quedou plasmada, que realmente, pues, o mellor xa antes outras persoas o fixaran, indudablemente, non vamos a dicir que non, pero bueno, nos refrescamos un pouco con datos máis actualizados, e entonces, dentro de cada un da súa especialidade, pois procurou contar en 100 páxinas con moitas fotografías, por exemplo, a de Ferreira de Pantón, que as súas monxiñas que visitamos ali, Ferreira de Pantón, estaban así ali as monxiñas que nos recibiron estupendamente, e entonces, pois, que queremos
0: e que fan unhas pastas de alucine,
16: Correcto, Félix, e oficia esa misa, se lle dá vida a ese entorno, e nos o que pedimos é que se siga preservando, ¿no? Que creo que non é moito pedir, que as autoridades poden facer un plan director de todo ese patrimonio que hai, realmente, pois, acometelo anualmente, pois, pedidos quincenales ou pedidos que sei, bianuales, como eles queiran, pero que realmente existan partidas e que exista, pois, interés en, digamos, en esa conservación, ¿no? Todo xa non nos vamos ás pequenas igrexas de pesqueiras, etcétera,
0: e que a Ribeira Sacra é un sinfín de patrimonio. Bueno, recentemente estive pola parte ourensá da Ribeira Sacra, claro, visitei San Pedro das covas, o que digo, o mosteiro máis antigo de Galicia. Pero que o Carón xa tes o de Santo Estevo, o Carón tes o de Xunqueira, pero en poucos quilómetros hai, de verdade, unha cantidade de patrimonio que é inigualable.
16: Moi ben esa apreciación. Os de San Pedro Rocas, pues, fixaronlle ali pues, unhos accesos, un aparcadoiro, e rehabilitaron en parte, fixeron
0: un centro de interpretación,
16: correcto, e entonces dan posto de traballo, se lle dá vida, e digamos, é unha parte esto da nosa memoria que aí queda, que é necesario pues, cuidala, e que realmente a xeracións futuras pues, que aprecien, ¿no? Tamén incluso por o visitante, que de feito pues, está habendo moitos visitantes, eso tamén hai que dicirlo, ¿no?
0: Sí, bueno, visitantes que efectivamente valoran todo o que ofrece a Ribeira Sacra, saben o que se van a topar, pues esa sinfonía de natureza e patrimonio, ¿no? O turismo que necesitamos para Galicia en xeral, pero en concreto para Ribeira Sacra. Para rematar, Xermán, onde podemos atopar Ribeira Sacra, pues, historia, paisaxe e cultura?
16: Pois a editorial está Libros Lar, o ten a súa páxina, e realmente, pois, bueno, está a un precio moi, moi, digamos, moi baixo, moi simbólico, que son 15 euros. Me parece que a editorial non cobra nin os gastos de envío, co cal, pues bueno, nos lle cedemos todos os dereitos, os autores lle cederon os dereitos, e bueno, e gracias por tamén por publicala, non, por salir, porque hai cantidad de publicacións que tocan unha temática concreta. Nos procuramos entre todos pues facer unha visión pues máis amplia e máis especial en cada un dentro do seu campo, e predominando a todo isto pues as fotografías que fomos elaborando cada un de nós, non? E incluso, pois, xa que falamos da cerámica, pois tamén temos ali patrimonio pois moi autóctono, digamos, estes pequenos ceramistas que realmente que existen, que tallan o barro, que cada vez hai menos. Bueno, pois pues, el está con Divós, por exemplo, un exemplo, ou un Niño da Águia, por exemplo. É dicir, que temos ali cantidad de cousas para visitar, tanto na Bisbarra de Lugo como na Bisbarra de Ourense, desde logo, e que é necesario, pues bueno, pues que existan máis libros guía ou este textos, pues que aprecien o que temos, e que o divulguen, e que se dea a coñecer, e que realmente estes artesás, e todo o que se fai dun xeito moi artesanal e moi moi auténtico e sin nada de elaboración externa, pois que teña o seu valor, non?
0: Dentro do que sí. Bueno, pois grazas por estar en Contravoz, en Radio Voz. Parabéns por esta iniciativa, que a xente poda acceder a esta publicación colectiva que é Ribeira Sacra, poesía, historia, paisaxe e cultura, que coordina, insisto, Xermán Estévez. Mil grazas por estar con nós e ata outra ocasión.
16: Gracias a vos, Félix, e gracias a Radio Voz. Un abrazo.
0: Despois dos consellos, saudamos o viveirense X Maseda, que ven de presentar 6 AM Ores, un EP persoal e experimental de música urbana.
17: Radio Voz 103.4.

0: Alegría de vivir, para mí, son as largas sobremesas das fins de semana na casa dos avós, pero iso sí, con vieito romero soando de fondo.
1: A alegría de vivir é a viaxe musical a que nos transporta vieito romero en un mundo de músicas. Escoita os sábados e domingos, de 4 a 5 da tarde.

0: 12:33, esto que soa, titulase Creer que me ques. É un dos temas do novo traballo do noso convidado, o viveirense X Maseda. Xosé, nos vende os minutos. Xosé, que tal? Benvido.
1: Hola, que tal?
0: É un EP que se chama 6AM ou 6 Amores, un xogo de palabras, é que virá a luz o día 10 deste mes, é así?
1: Efectivamente, agora o mércores xa.
0: Por lo tanto, este tema é un adianto. Bueno, un xiro na tua carreira, Xosé.
1: Sí, un pequeno xiro. Tampouco é un xiro definitivo, é unha curva, diría eu, para volver ao rego despois. Pero sí, un xiro así un pouco máis, un toque máis comercial, máis melódico tamén.
0: Máis urbano?
1: Por aí van os tiros. Máis urbano, sí. A ver, bueno, originalmente que fago rap, entón non hai nada máis urbano que o rap. Independientemente de que todo isto se chame música urbana e tal. Pero sí, apetecíame, a verdade, cambiar un pouquinho por tamén por non facer sempre o mismo, tamén por demostrarme a mí mismo que si me gusta un estilo de música que o podo facer sin complexos e que se me pode dar ben e pode quedar chulo.
0: Que te parece se facemos historia? Como comezas no mundo da música? Por qué? Bueno, falanos dos teus comezos, José.
1: Eu comecei en 2019, tiña 16 anos, saquei un tema de rap que se chama Memorias de un Adolescente, que a verdad que relativamente tuvo medianamente boa difusión e tal. Eu era pequeno, estaba primeiro de bachiller. E nada, nos seguintes anos, a verdad que seguín compoñendo música, facía rap, pero con moi pouquiña producción por ano, tiña un tema ou dos por ano ou así. O seguinte traballo así que tivo un pouquiño de repercusión foi que fixen un tema cando faleceu meu avó, que se estaba chamando Popo Rexo, funcionou bastante ben, que incluso cheguei a cantar no luar. O sea, a primeira vez que collín un micrófono na miña vida foi para cantar no luar, que é bastante loco de contar. E nada, despois seguín cada vez metendo así un poquinho máis en serio, máis profesional, ata o ano pasado, que saquei o meu primeiro disco, que se chama Pontes, que é un disco fundamentalmente de rap, super conceptual e tal. E nada, agora que sigo sacando música e facendo traballos como este.
0: E en galego, non?
1: En galego,
0: casi sempre apostando polo noso idioma, non, Xosé?
1: Sí,
0: por qué?
1: Sempre, de feito. Non é por nada, pero sí, nunca saquei ningún tema en castelán. Foron todos en galego desde o primeiro día.
0: Por qué?
1: Nada, pois que a naturalidade ainda me saía, según antes un vídeo de Ortiga que decía, pois que a naturalidade que un francés fai música en francés, pois igual, simplemente son galego, falo galego, a miña lingua é galego, e sí que é verdad que, pois, por exemplo, as miñas primeiras letras ou así si que eran en castelán, porque ao final, non por nada, sino porque era o que escoitaba e ao que estaba acostumado, pero tamén a darme conta de que eu podía facer na miña lingua sin ter que recurrir a outra, pois foi como un proceso completamente natural de fai un galego e xa está.
0: E como foi o proceso creativo de 6 Amores deste EP que, insistimos, virá a luz nuns días? Que colaboracións tiveches a hora de completar todos os temas, José?
1: Colaboracións, bueno, primeiro que nada a nivel producción, a nivel musical, conto coas colaboracións de Yuli, que dos 6 temas, 3 son producidos por el, e fixo tamén a mezcla do máster. Despois conto co participación dos productores, que son, pues, bueno, dos mellores do xénero urbano en Galicia, como son Rodro, Skyjota ou Hunks. E despois, a nivel vocal, conto con dúas colaboracións, que son La NASA e Kid Mont. Que son, bueno, dos principais artistas urbanos en galego, que xusto, ademais, lle gusta tamén como este xénero que traballei no EP, e que quedou unha cousa así moi orgánica, moi chula.
0: Bueno, con ganas de que xa o público poda escutar o resto de temas, non? Por certo, como é o teu público, xa sei?
1: O meu público é variado, pero bueno, primeiro que nada, sí, moitas ganas de que poidan tamén ver todo este, de que poida sair a luz todo este traballo, todo este proceso que fixen durante este ano para que puidera seguir isto. Nada, o meu público variado. Antes, cando facía música así un poquinho máis de rap, pois adoitaban ser ao mellor máis rapaces, máis ou menos na miña edad e tal, e agora a verdade co feito de facer así música un pouco máis comercial e que pode vender un pouco máis e tal, a verdade é que se expande bastante, porque vexo tamén, por exemplo, que xa non só me escoitan rapaces, que non é que só antes me escoitaran rapaces, pero vexo que tamén empezan a escoitarme bastante rapazas. Na idade, pois a verdade é que varía bastante, porque desde rapaces máis pequenos que a min hasta xente ao mellor de 30 ou 40 anos que me escribe e que me escoita, bastante variado, verdade. Tamén creo que teño música bastante diferente para diferentes momentos, entón que tamén por eso quizás podido englobar así un pouco algo de variedade.
0: Sabes que coa música urbana hai moita xente que non acepta, incluso podemos escoitar moitas veces pois algunhas non sei se decir denuncias de que adoitan ter pois textos moi machistas, moi soeces. Sí. Bueno, que tes que decir ao respecto, Xosé?
1: Bueno, o sea, que en parte o tema de, por exemplo, as letras machistas así, pois en gran parte é verdade, é algo que non podemos tampouco deixar pasar por alto, ni moitísimo menos, e o que temos que facer é, pois, que xente, como por exemplo, xente que facemos música urbana en galego, por poñer un exemplo así corto, porque a nivel de España xa se mete, pois, todo, que bueno, que por exemplo está Quevedo como gran referente de música urbana en galego, que non considero agora mesmo, non sei se me equivoco, que teña letras así machistas, pero sí que a verdade é que entre os grandes referentes de Puerto Rico pois sí que adoita haber bastante ese tipo de letras. Nada, a resposta simple é que escoiten os temas e que vexan que se pode facer eso sin caer nos tópicos do machismo e facendo cousas orgánicas e que
0: máis
1: sí que se poden facer.
0: Sí, sí.
1: Claro, que sí que se poden facer, por exemplo, non, ao final é un EP de reggaetón, son cancións de reggaetón, entón moitas veces sí que se fai alusión pois á noite ou a ter algún encontro sexual ou desas maneiras, pero independentemente de que se fale sobre eses temas non se ten por que facer desde esa perspectiva machista, e pode ser pois desde unha perspectiva normal e corrente,
0: máis íntima, non? Sí, máis sí, íntima, máis sí, personal, sí, sí. máis respetuosa,
1: normalizando, ¿sí? sin caer nos tópicos do machismo.
0: Pues perfectamente explicado. Moitísimas grazas por estar con nós. E moita
1: nada,
0: sorte
1: vos.
0: Con Seis Amores. Imos cun deses amores, imos con ese tema presentación dese EP, que en cuestión de días poderemos escoitarse ao completo.

0: entón moitas veces sí que se fai alusión pois á noite ou a ter algún encontro sexual ou desas maneiras, pero independentemente de que se fale sobre eses temas, non se ten por que facer desde esa perspectiva machista, e pode ser pois desde unha perspectiva normal e corrente.
1: Máis íntima, non? Sí, máis sí, íntima, máis sí, personal, sí, sí. máis respetuosa.
0: Normalizando, ¿sí? sin caer nos tópicos do machismo.
1: Pues perfectamente explicado. Muchísimas gracias por estar con nos. Moita sorte con seis amores. Imos con deses amores. Imos con ese tema presentación dese EP, que en cuestión de días podremos escoitarse ao completo, de X Maseda 65, de Xosé Maseda, Creer que me ques. Moita sorte, grazas.
0: Muy ben, moitas grazas. Chao, chao.

0: Radio Voz.
1: Qué importante é a vida de barrio.
2: Esa na que a xente te chama polo teu nome e ti a eles, como a Paco de Ultramarinos Paco, que de seguro te saca de máis dun apuro.
3: Qué importante é a vida das nosas vilas. Esas nas que os teus veciños, como Elvira, de Elvira Moda, sempre acerta co que che gusta.
2: Qué importante mercar no comercio local. Máis vida, máis xente, máis ledicia e máis emprego.
3: Merca no comercio local. Xunta de Galicia.
4: Tú vendes algo.
5: Sí.
4: ¿Y quieres vender más?
5: Sí.
4: ¿Y qué haces?
5: Esperar.
4: Mal.
5: ¿Y qué hago?
4: Anunciarte.
5: No tengo dinero.
4: No es problema. Anúnciate en radio con elclubdelaradio.com. Desde solo 50 euros puedes hacer una campaña local en tu población y llegar a miles de personas. En elclubdelaradio.com ellos se encargan absolutamente de todo. Elclubdelaradio.com.
6: Alegría de vivir para min son esas fins de semana de choiva e quedar na casa contando historias e lembrando momentos. E se coa compañía de Félix Porquera, moito mellor.
7: Moitas veces a alegría de vivir está en recordar o que nos fixo felices. E iso tamén pasa coa música que nos trae Félix Porquera en A Música da Túa Vida. Escoita o sábados e domingos.

0: 12 minutos para unha da tarde entre de abrir como cada domingo o noso tempo de Voces Viaxeiras, de facelo co noso amigo colaborador Agustín Vázquez, axente de viaxes, director de Hola Mundo. Agustín, que tal? Bo día.
1: ¿Qué tal? Muy buen día. Bueno, 12:45 en España, querido.
0: Sí, sí.
1: Pero no me reloxo, está bien, porque marca. O teléfono no, porque aquí a cobertura, xa descubriremos dónde estoy. Aquí a cobertura va de un sitio para otro, pero aquí no me reloxo pon 11:45, porque, querido amigo, como sabes, estoy en Portugal, ese territorio que queremos tanto. Que moitos dos oyentes pues, siempre
0: xa odia a canción, sabía. Agustín, ay Portugal, porque te
1: como
0: quiero
1: te tanto.
0: Te sempre a habilidade de poñernos dentes longos coas túas visitas, cos teus eventos, en concreto, porque ademais estás en Melgaso, que é un sitio precioso, aí na raya, e estás nun evento que celebra a cultura do albariño, que é outro produto que nos une, que non nos separa, que nos une, ¿no? Porque hai albariño ás dúas beiras do Miño.
1: Efectivamente, falabas do Miño, efectivamente o Miño non divide, porque sempre estuvo tradicionalmente, non só estos anos, sino desde moitos, ese alto Miño, que na zona de Monzao, en Melgaso, hoxe estamos onde estivemos en Monzao, visitando moitas adegas, hoxe estamos aquí en Melgaso, ese Miño que nos une, que nos une a, pues, como esa lingua que tamén, de feito, aquí nos preguntaban, en que falamos? Pues falamos en portugués, porque entendemos o galego, e naquela xente en este fan tour que promociona pues, os concellos de Melgaso e Monzao, co apoio de turismo Porto Norte, pois tamén hai xente de outras comunidades, pero en calquer caso esa lingua que nos une, que é un teu portugués, non? Estou aquí, estou en Melgaso, por certo, estou un espacio que tamén ten moita historia, que é ese espazo da memoria fronteira en Melgaso, que nos lembra tamén a moito a Galicia, porque tamén como os portugueses, como esta parte do Alto Miño, fomos un pobo emigrante, aquí ademais hai imaxes, hai pois estampas, recordos desa migración que foi moi dura tamén aquí, pois sobre todo especialmente a países como França e Suiza. Falamos hoxe a guía de que os máis privilexiados iban obviamente en bus que costaba casi unha fortuna, e como non tiñan documentación, tiñan que voltar moitos, voltaban a pé, curiosamente a pé desde Francia. Duraba a travesía casi un mes, algunos non chegaban pola dureza dese traxecto, e tiñan que, pues eso, levar, pasar polos montes, levar esos pequenos cartos que aforraran, pues, para deixar, sobre todo estas partes de Melgaso, que tamén, pues, séculos antigos, pues, había bastante pobreza. Hoxe en día, afortunadamente, somos as dúas comunidades, Galicia e o norte de Portugal, somos dous estados de Unión Europea e convivimos. E así tamén temos esa vinculación que é o albariño, ainda que aquí non é con ñ, sino con ng, pero al final pues, ese viño, ese turismo gastronómico que tamén está a influenciar, que nos une tamén moitas as dúas culturas. O albariño aquí tamén é importante, fonte de ingresos, fonte de economía. É un albariño tamén onde queren traballar os productores, tanto das dúas zonas de Melgaso e Monzao, ser un viño destacable. Non queren traballar un viño de máis malo, sino un viño destacable, con unha valoración mellor. Sobre todo, pues, aquí hai productores de todos os tipos, productores de grandes territorios, de grandes hectáreas, e productores máis cativos, máis pequenos, que tamén dan ese traballo máis donde pues, ese traballo máis autóctono, máis propiamente máis próximo. Parece que ese viño, pues, é mellor, que teña, pues, non mellor producción, pero tamén un viño, pues, un pouco máis diferente, ¿no? Un viño que temos acostumbrado a mellor outras zonas do territorio español.
0: Bueno, o viño verde, efectivamente, que din aí. Podemos pensar que isto ven polo ton da uva, pero realmente ten máis que ver por acorde a súas paisaxes, non? Explícanos un pouquiño por que lle chaman viño verde, Agustín.
1: Sí, efectivamente, bueno, pues os que vivan esa parte na parte de Galicia, de Salvaterra, de pues, desa territorio, lindando con ese miño, na beira do miño, pois tamén darse conta que tamén é verde, por esa naturaleza aquí tamén, pois teñen unhas paisaxes fantásticas, moitos ríos, ríos que, por certo, cada vez máis hai empresas que pois invirten en o turismo náutico, o turismo de natureza, o turismo non slow, sino o turismo de aventura, non? Porque, bueno, pues aquí teñen un río Levoreiro, que leva, pues, por certo, ese nome a ese famoso Castro Levoreiro, que tamén é un punto importante de navegación, que tamén se pues, pode facer actividades pues, de rafting, de portos de aventura e tal. Naturaleza, naturaleza verde, prados, evidentemente, vides, porque aquí tamén hai moita viña, que tamén dá un pouco ese tom, esa tonalidade, pues, esos vales, non? Onde estuvemos en Monsao, nesta torre de la Pela, que pues, na beira do río Miño, por certo, unha torre que ten un papel importante na historia, non? Porque, bueno, pues, aí, pues, aí falábase tamén das antiguas loitas que tiñamos en Castela ou con Portugal, e vese desde arriba, 35 metros de altura, vese todos esos vales, de, pues de, obviamente desde Galicia, a veces tamén todo ese territorio cheo de verde que tamén invita, pues, non é só no día de hoxe que fai aquí 22 grados de temperatura, sino incluso tamén en outras épocas de inverno tamén, pues, vale a pena acercarse aquí a todo ese territorio para descubrir. Tamén hai aloxamentos incluso tamén de encanto, boutiques, vos hotéis, hotéis de 4 estrelas, como a presencia da cadena española OCA, no ese hotel do peso, en Melgaso, que tamén invitan, pues, a facer ese turismo de relaxar, de natureza, de convivir, ese turismo familiar, por certo, moi pertinho aquí tamén de España, ¿no? Esa fronteira con esas pontes que estes últimos anos conectan, pues, as dúas beiras do río Miño, ¿no?
0: Bueno, falanos, danos máis datos do roteiro dos Viños Verdes, porque creo que é unha excepcional proposta para unha escapada ou xa para unhas vacacións, non?
1: Sí, efectivamente. O roteiro, pues, pode ser incluso tamén unha sinética importante. Tamén hai mapas a nivel digital, en papel, donde, digamos, está todo prácticamente máis destacable destos dos concellos que, como decimos, Monsao e Melgaso, non? Concellos que, ademais, tamén tuvieron, por a proximidade, evidentemente, de España, unha vinculación tamén con Castela, sobre todo con Galicia, non? Aquí, por exemplo, pues, o escritor, Jau Verde, pues, tamén ten escrito na nosa lingua, en galego, evidentemente, decir, ¿no? por esa proximidade tamén, non? Falamos antes da Torre da La Pela, pues, tamén que, pues, ten unha historia moi curiosa de esas loitas que hubo, pues, no 1800 sobre Castela, non? Tamén pode ser en ese roteiro, non só viño, sino tamén descubrir, pues, evidentemente, historias, ou iglesias, como a Iglesia de Misericordia, descubrir tamén a Festa da Coca. Aquí teñen esa coña de que teñen dúas cousas que non se poden tomar, que é a coca e a heroína. Bueno, pues, explico. A Festa da Coca, igual que en Redondela, é unha festa onde fan, pues, unha loita de o Santo Xorxe, Jorge, con un dragón, donde a xente, pues, tamén revive esa, como foi esa historia. E despois teñen aquí, tanto en Monsao como en Melgaso, unha heroína que chamase Deula Deu, vale, que foi unha heroína que subirse por esa torre de La Pela, donde...
0: Unha María Pita, vamos,
1: unha María Pita, efectivamente, eu falaba isto con aquí, nós temos ali, decía, na Coruña, unha María Pita, pois tamén con arraigo, non? Con arraigo, decía que subiuse con un cacho de pan, din que era broa, non se sabe se era centeo, e amosou os españoles, dicían, aquí temos pan, aquí non precisamos nada. E os españoles dicieron, bueno, pois se teñen comida, nos damos a volta e vamos para nosos pasos. Non, pois parece ser que esa decisión de amosar o pan, pois foi un pouco que, bueno, pois aparte da historia, esas sabes as lendas que hai, donde pois tiveron que, donde esa parte de Monsao, pois que se conseguiu ser parte de Portugal, porque tamén un tempo, sobre todo Monsao e Melgaso, que tamén disputaron. O sea, aquí Melgaso tamén teñen tamén a historia da Inés Negra, eran dúas Inés, unha recoñecida que era a que apoiaba o rei Castela, de Castela, e a Inés Negra, que apoiaba apoyou ao rei portugués e foi a que venceu, degollando, degolou na cabeza, e foi por, e gracias a ese feito, pois que Melgaso pois continua unha coroa portuguesa. Hai moitas historias, non? Aquí tamén temos tamén, pois aquí naceu en Monsao Vasco Mariña. Quen foi Vasco Mariña? Bueno, pois estes días que estamos falando do Papa que está aquí en España, pois este tal Vasco Mariña foi notario do Papa León X, non? Que importancia tuve este señor Vasco Mariña? Pois tuve importancia de que por o seu influxo a ese Papa León X, pois validou o que nese Tratado de Tordesillas, que lembremos que foi donde, digamos, os portugueses e os del Reino de Castela dividiron o mundo, pois foi o decisorio para que chegase un acordo, a influencia deste señor, deste Vasco Mariña, para que pois o mundo pois foi diviso naqueles tempos donde digamos que unha liña divisoria donde partía pois o territorio de Castela e de España, donde se pone el sol, ¿no? Que decían pois neste caso. E tamén temos aquí, xa que falamos de viños, de roteiros, en Monsao temos un palacio de Breixoeira, que é espectacular. Esto de verdad que paga a pena achegarse a Monsao para ver este espectáculo, un palacio ademais que Patrimonio Nacional desde ano 1910, donde, por certo, ten historias destacables. Foi dos primeiros sitios donde hubo luz eléctrica na parte, incluso antes que nas casas, 6 anos antes. Teñen, pois, ese palacio, ou paso en galego, ese palacio ten incluso un teatrillo, ten unha biblioteca, ten unha sala de retratos, e, por certo, ten un comedor moi curioso, donde, pois, tamén din que hai os escritos que chegáronse a reunir Francisco Franco Salazar. Non se sabe, por lo menos non chegou a historia o que trataron, pero sí que comeron, pois comeron aves de corral. Curiosamente, parece que todos os dictadores de democracia sabían pouco, pero de bo petito tiña. Pois aí neste palacio de Breixoeira, pois tamén tuvo esta visita, este encontro entre os dous dictadores de naquele momento, non? E tamén destacable non só o propio establecemento, que é visitable, sino tamén o xardín de camelias, ten hasta 20 especies diferentes de camelias, esa avenida dos plátanos, e sobre todo pois a plantación que teñe de vides, que chega hasta das 8 hectáreas, curioso, das 8 hectáreas de vides, donde fan un viño fantástico, podes incluso probar, degustar a visita, podes acompañar esa visita con unha cata pequena, e por suposto levar viño para casa, ¿no? Espectacular, insisto. Hai adegas máis pequenas, máis cativas, tamén en Melgaso, hai, por exemplo, adegas curiosas, pero sobre todo a de Monsao, ese palacio de Breixeira, pues é espectacular, ¿no? Melgaso tamén ten, pues eso, tamén territorio de viños. Falamos de viños e falamos de aguardientes tamén, porque fai se bo aguardiente con Albariño. Incluso, como falaba aquí onte, aguardente de viño, non só de bagazo, que é diferente, non? E tamén, pois, tamén ten accións de gastronomía. Evidentemente, ten aquí, de Pertiño, en Melgaso, unha granxa de cabras, onde, pois, dan leite para queixo. Eses enchidos, eses embutidos, con produtos da... En fin, que para hacer esa fin de semana turística, podemos, pois, angadir, ou podemos facer ese viño con ese produto tan... principio de la nuestra tierra, que era pues esta parte del territorio de Portugal, ¿no?
0: Bueno, pues unha vez máis transmitirche a envexa asá de que podes estar ahora mesmo aí en Melgaso, nesa zona no Alto Miño, degustando un bo albariño nunha zona tamén espectacular. E que temos que lembrar, cruzar, xa estamos en Galicia, na zona de Salvaterra, a verdade que temos a tiro de pedra, e é moi gratificante poder facer esas visitas que hoxe nos propós. Que te parece se despedimos cun viño verde, musicado?
1: Musicado, eu levo estes días probando tantos viños verdes, xa teño a cabeza un pouco tola, pero bueno, para un relaxo, pois un viño verde musicado tamén, efectivamente, pois adiante,
0: con Marcos.
1: Sempre, pois, un aplauso.
0: Grazas, Agustín Vázquez. Aquí pechamos o noso Voces Viaxeras de hoxe con o noso amigo colaborador, axente de viaxes, director de Hola Mundo, bebendo un viño verde.

0: con outra voz, con Félix Jorquera, Radio Voz.
1: Unha da tarde, 9 minutos, trito final deste con outra voz de Radio Voz de domingo 7 de xuño. Asiña no noso palco, hoxe, a banda de música Comarca de Sarria, co seu director Manuel Montero. Despois estaremos en Pontevedra, porque hoxe comeza na cidade de Olérez unha nova edición de Sete Falares, ese encontro internacional de contadores de historias. Estará con nos o concelleiro de Cultura, Demetrio Gómez. E antes de rematar, poderemos saudar a Antonio Seijas, da finca Zoeira, no Valadouro, onde comezou a plantación de viñedo. Isto é algo, si non inédito, pois sí, ben curioso que no norte de Galicia estese de novo a producir, o que se trate, cando menos, de producir viño. Pero antes imos recordar como chega o tempo con Joel Cid, de Meteo Galicia. Bo día.
2: Hola, moi bo día. Sí, unha fin de semana será bastante estable, hoxe domingo. Temos influencia anticiclónica, recuperamos a influencia anticiclónica que perdimos días atrás. Comezamos o día con néboa, nubes baixas en zonas de interior. No resto de Galicia, nestes momentos, temos nubes de tipo medio alto. Seguiremos así, no que resta de xornada. Sí que é certo que no norte da provincia de Lugo teremos algo máis de nubes, debido a ese vento do nordeste que deixa nubes de estancamento. As temperaturas nesta xornada siguen subindo, valores en prácticamente toda a comunidade en torno aos 23 a 25 graus, os valores máis altos na metade sur, especialmente na provincia de Ourense, onde podemos acercarnos ou mesmo chegar aos 30. Pois na primeira semana vamos comenzar mañá luns nunha zona de intermedia entre as altas e baixas presións. Co avance da mañá vai nos ir rozando unha fronte pouco activa, por tanto, a medida que va avanzando a mañá iráse anubrando o ceo, xa teremos a final da mañá unha precipitación feble, especialmente no oeste, no sureste da provincia da Coruña. Co transcurso da mañá, especialmente pola tarde, teremos chubascos, tanto no interior da provincia de Coruña, interior da provincia de Pontevedra, tamén no norte da provincia de Lugo. En tal caso serán chubascos de carácter intermitente, serán febles. Non se espera mañá luz precipitación ni no leste ni no sur da comunidade. Os ventos soprarán do norte, serán moderados e as temperaturas, con tanta nubosidade, mañá luz descenderán, valores a prácticamente toda a comunidade por debaixo dos 25 graus. A partir do martes, sobre todo na zona do Mércores, vamos a recuperando esa influencia anticiclónica, o anticiclón vai collendo posicións, vai se tomando fuertes a partir do martes, Mércores, xa vamos hacia un tempo máis seco, con ceos moi abertos, con circulación do nordés e con subida de temperaturas que parece xa de cara a finais de semana, xa moi probablemente esteamos xa por riba dos 30, incluso en unha zona localmente dos 35 graus. Moi bo domingo, un saúdo.

0: E hoxe convidamos ao noso palco a banda de música Comarca de Sarria, saudando ao seu director Manuel Montero. Manuel, que tal? Bo día.
1: Bo día.
0: Non é moi usual escoitar bandas de carácter comarcal. Bueno, supoño que no voso caso é para diferenciar pois as dúas bandas que hai en Sarria, non?
1: Sí, hai a banda de música de Sarria e a banda de música da comarca de Sarria.
0: Perfecto. En no voso caso, cando nace esta banda? Cal é a súa historia?
1: Pois esta banda é moi recente, nace en setembro do 2023. Pois nada, nace, xuntámonos 9 persoas fundadoras, residentes nos distintos concellos da comarca de Sarria, que son Oíncio, Láncara, Paradela, O Páramo, Samos, Sarria e Triacastela. Pois nace co humilde, á vez que ambicioso propósito de ser unha banda auténticamente popular, e unha banda tanto para músicos aficionados como para músicos profesionais, tanto para nenos como para maiores. E é unha banda interxeracional aberta a todas as persoas con ganas de facer música. Temos un rango de idade de 7 anos a 70 anos e na banda pois conviven varias xeracións. Temos unha familia que están netos, filla e avó. E temos varias familias que están pais e fillos, pois abarca, é unha banda interxeracional.
0: Iso é fermoso, eh? É moi curioso que nos comentas, eh? Dentro desa formación, netos, filla e avós, non?
1: Sí.
0: Non é moi doado de atopar esa circunstancia noutras bandas?
1: Pois a verdade é que non. Unha banda que abarque tres xeracións dunha familia non debe haber moitas.
0: Bueno, decías que, como o seu propio nome indica, é unha banda de carácter comarcal que abrangue varios concellos da comarca de Sarria, pero cal é o voso cuartel xeral onde facedes os ensaios e con que periodicidade, Manuel?
1: Pois mira, os ensaios facémolos en Sarria. E o noso plan de traballo, pois, a ver, como banda funcionamos dunha maneira un pouco especial, xa que ao ser unha formación de nova creación buscamos a maneira de que esta se adapte ás nosas ideas e forma de traballo. E isto tradúcese pois en dúas medidas concretas. Traballamos por proxectos e temos múltiples directores. E como formación buscamos achegarnos o máximo posible a unha forma de traballar profesional, xa que somos varios músicos profesionais que a formamos. Entonces, bueno, queremos traballar da forma máis profesional, pero sabendo que somos unha banda popular. Somos unha banda internacional, como xa dixen, onde, como a propia palabra di, confluen persoas de diversas idades, de diferentes niveles musicais. E, ainda así, tentamos aproveitar do traballo profesional os aspectos que máis nos poden favorecer e axudar a medrar, tanto musicalmente como grupo humano. E despois, durante a semana, temos varios ensaios seccionais de instrumentos, temos ensaio de vento madeira e de vento metal, e o ensaio xeral, onde nos xuntamos todos, e son os sábados ás 7 da tarde, e ali no Meigallo, en Sarria.
0: Bueno, pois aí é onde os sábados ensaia esta banda comarcal. Manuel, o feito de que así sexa, de que abrangue a varios concellos, que implica? Por unha banda, pregunto si ten apoio de varios concellos, e segundo, si tedes que estar presente en citas de todos estes concellos.
1: Pois sí, o sea, puxémoslle este nombre de Comarca de Sarria porque o noso obxectivo é acercar a música de banda a todos os concellos, as aldeas, facemos obradoiros, facemos obradoiros de vento madeira, que estamos facendo o terceiro. Este ano foi a terceira edición, ese facémolo en Tía Castela. Facemos obradoiros de dirección, que este ano, para formar os directores, este ano fixémolo en O Páramo. O sea, intentamos levar a música a todos os concellos e a todos os povos da comarca.
0: Bueno, como íamos
1: pero, claro, sí, sí. Levamos, solo levamos tres anos.
0: Sí, sí. Bueno, poquinho a pouco, como é o vosso repertorio, as pezas máis habituais que ofrecedes neses directos, Manuel?
1: Pois en canto ao repertorio, tentamos ser unha banda poliédrica, unha banda que toque o maior número de estilos posibles, e saia do tópico a música de banda é para persoas maiores. E cada vez as bandas, como todo, adaptanse aos mundos que van cambiando. E por iso a parte de música que é cerna do repertorio bandístico, como os pasodobres, obras do século XIX, obras do repertorio tradicional galego, muiñeiras, a parte disto incluímos obras destes estilos pero compostas na actualidade. E intentamos apoiar nos programas aos compositores galegos, porque hai obras espectaculares galegas e a maioría delas están prácticamente sin tocar. E tamén temos programas onde interpretamos música sacra e músicas afroamericanas como blues e o jazz, repertorio de verbena, cancións máis do pop ou rock, e todo isto sempre adaptado á perspectiva bandística e adaptada á nosa formación, claro.
0: E cal é a música que lle gusta personalmente a Manuel Montero, a que leva no seu reproductor? Que estilos son os favoritos, Manuel?
1: Pois a música que lle gusta a Manuel Montero, gústame moito a música propia nosa, a música galega. Hai moita música de banda galega que quedou no olvido, e cando eu programo pois os meus proxectos, intento en cada proxecto meter unha peza que nunca se tocara. Por exemplo, o último que fixen, que foi na feira de ano do San Isidro, en Sarria, que despois de 20 anos volvemos a recuperar o concerto da banda de música na feira. E aí fixemos a estrea de o pasodobre Carpio, que é un pasodobre do mestre ponteareano Reveriano Soutullo, composto no ano 1916, e conseguí un arranxo que me pasou o musicólogo Marcos Amado e Iago Sobrino. Estreámolo en Sarria e solo foi tocado unha vez por a banda de Xinzo de Ponteareas.
0: Cales son os instrumentos que custa máis cubrir nesa banda de música da comarca de Sarria, Manuel?
1: Pois temos un baleiro moi grande no vento metal, sobre todo tuba, trompas, trombóns, e aí hai un baleiro bastante, bueno, que logo corregiremos polos obradoiros e o traballo que facemos, e en breve sabrá nenos xa que toquen eses instrumentos.
0: Bueno, pues a ver si é verdade. Cal é a vindeira cita que tedes? Tedes axendado xa un concerto próximamente do que poder dar conta a audiencia de Radio Voz, Manuel?
1: Pois sí, faremos este domingo un concerto na Pobra do Brollón, que teño eu o honor de dirixir nas festas na Honra do Corpus.
0: Perfecto. Bueno, pois pues hoxe mesmo, en esa pobra do Brollón, esas festas do Corpus, estará actuando a banda de música da comarca de Sarria que dirixe Manuel Montero. Para rematar, imos a escoitar unha peza desta banda. Vou xe pedir que a presentes, que imos a escoitar?
1: Pois imos a escoitar o pasodobre Saludo a Lugo, que interpretamos no concerto da Praza das Praterías de Santiago o ano pasado.
0: E que soa así de ben esta banda de música da comarca de Sarria, dirixida por Manuel Montero, que tivo a ben subir hoxe ao noso palco, aquí con outra voz de Radio Voz. Moitísimas grazas e ata vindeira ocasión.
1: Veña, grazas a vos.

0: Estamos agora en Pontevedra para falar dunha nova edición de Sete Falares, que principia precisamente hoxe domingo. Podemos saudar o edil de Cultura, Demetrio Gómez. Concelleiro, que tal? Bo día.
1: Hola, bo día, que tal?
0: Bueno, como resumimos en pocas palabras o que é Sete Falares?
1: Ui, pois é a Festa da Palabra de Pontevedra, por exemplo.
0: Ajá.
1: É o programa que temos en Pontevedra ao longo de toda esta semana que hoxe comeza, pois para gozarmos de esta arte tan interesante ou tan bonita, diría eu, como é a narración de historias.
0: Contar historias, non? No que Galicia poderíamos sacar peito e decir que somos potencia, non?
1: En Galiza temos unha potencia incrível. De feito, unha das dificuldades que temos cada ano para elaborar este programa é a quen deixamos sin vir. Porque, claro, temos que traer as galegas e os galegos, pero tamén nos gusta que veña xente de fora. Incluso participa, tamén temos en Pontevedra, temos que fachendear un pouco, non? Porque, bueno, somos capaces sí. de organizar isto.
0: Claro, claro. Que edición acadamos neste 2026?
1: Pois, se non me confundo, debe ser a 13ª ou a 14ª xa. Creo que era. Sí, xa levamos uns cuantos anos facendo Sete Falares.
0: Bueno, voces chegadas, ademais de Galicia, dende onde?
1: Pois mira, vamos ter bastantes sotaques galegos diferentes, pero ademais vamos ter sotaques galegos de Alenmiño, porque temos unhas cuantas voces chegadas da lusofonía, ¿no? Vamos ter vindo de Portugal a Walter Pérez, que ven dos Azores, pero tamén temos a Benita Prieto, que vai vir dende o Brasil. Bueno, pois pues, xa te digo, temos voces galegas e temos voces portuguesas para darmos unha visión así completa do que a narración nesta nosa lingua ampliada, que son o galego e o portugués.
0: Como arrancará o festival na xornada de hoxe domingo?
1: Pues mira, a verdade é que hoxe comezamos cun espectáculo especial, porque hoxe temos un, aínda se pode comprar alguna entrada, temos unha obra de teatro no Pazo da Cultura, que, bueno, que trata precisamente sobre a narración oral, por eso se trouxo, non? E logo, a partir de aí, pois xa comezan, a partir da semana que do luns, a partir de mañán, xa comezan as actuacións dos e das contadoras, de un en un, de dous en dous, ou de tres en tres, ou de cinco en cinco.
0: Serán todos eses espectáculos no Pazo da Cultura, ou haberá outros marcos que acollan a programación?
1: Non, son en outro, son diferentes. No Pazo da Cultura non temos nada máis que a inauguración e máis a gala de clausura. Que participa na gala de clausura, como todos os anos, participan todos os contadores e contadoras que estiveron ao longo da semana, os galegos, os que veñen do resto da lusofonía e tamén os que contan en castelán este ano. Vamos ter, pois, na residencia de maiores de Campolongo, vamos ter algunhas actuacións no Paraninfo do IES Valle Inclán. Tamén teremos actuacións na rúa, bueno, na Casa da Luz e tamén na rúa. Hai contadas no espazo público, pois porque Pontevedra préstase moito para iso.
0: Ajá. Como é o público deste festival?
1: Pois é o público de Pontevedra. Pois Pontevedra é unha maravilla de cidade, porque calquera cousa que a cidade... que a propia sociedade da cidade propón. Ten en conta que isto non é un programa que faga só o Concello. Aquí o Concello vai da man de Pavís Pavós, que é un grupo de contadores de Pontevedra, encabezado por Xacobe Tareixa, que son eles quen elaboran a programación. E Pontevedra sempre responde. Normalmente enchemos todas as plazas que poñemos para que se poida asistir, e asiste a Sociedade de Pontevedresa, e además temos a sorte de que nos visita moitos veciños da comarca e do resto do país que veñen escoitar estas contadas, pois porque é moi, moi, moi agradable, ¿no?
0: Ben decía o noso convidado, escoitar, algo que está a pasar interés de auténtica crise, ¿no? Porque además de...
1: Bueno, escoitar e ver, porque ás veces sí. os contadores e as contadoras non é só escoitalos, sino que tamén hai que velos como xesticulan, como se moven, etcétera, que é unha gozada, ¿no? Hai persoas moi, moi, moi austeras, Celso San Martín o bonito é ver ali prácticamente sin moverse.
0: Máis sobrios, non?
1: Máis sobrio. Pero, por exemplo, Xacobi Tarexa, que os vemos todos os anos contando aquí en Pontevedra, pois son moito máis dinámicos, móvense moito máis, non?
0: Uh-huh.
1: Bueno, hai que velos. Tamén outra das cousas que ten este festival, non?
0: Quen quera ter acceso a toda a información, saber das datas dos artistas, aonde debe dirigirse, concelleiro?
1: Pois, mira, temos unha páxina web que é setefalares.eu. Aí teñen toda a programación deste ano, todos os espazos, incluso, bueno, a única, hoxe temos a única actuación que ten custo, todo o resto son de balde, pois a tenxera cabida, ou se estamos na rúa, mentre se siga vendo e escoitando, pois podemos incluso estar de pé.
0: Ajá. Bueno, aproveito a chamada, que outra programación para este, vamos a decir, preverán dende a cidade do Lérez, que podemos destacar, concelleiro.
1: Perdón, no te entendí, disculpa.
0: ¿Alguna otra programación que tenemos preparado para estas semanas de preverán de la Concellería pues de Cultura, mira, de Pontevedra?
1: Ahora estamos, la verdad que estamos lanzados, terminando de preparar el resto de verán, pero ahora ya tenemos anunciada esta fin de semana o que empezamos los sete falares, a partir de hoy durante toda la semana. Ainda non remataron os sete falares e os venres 12 e o sábado 13 temos o Surfín de Lérez, que é o noso festival, o que mellor nos representa, o que máis nos gusta en Pontevedra, na Illa do Cobo, onde está a Illa das Esculturas, tamén absolutamente de balde, e despois xa aí están, xa virán, pois, primeiro Vedra Gráfica, que é o noso festival de banda deseñada, e logo xa comeza toda a programación de verán. A verdade que temos, bueno, polo medio está tamén a Festa do Orgullo. Bueno, hai que pasarse por Pontevedra, hai que botarlle un vistazo á web do concello e mirar a programación completa, porque a verdade que é moi difícil de resumir.
0: Bueno, xa un don't stop, que serí a partir de hoxe, co comezo do sete falares, será unha semana, pero xa con todo o que chega, que nos acaba de comentar o edil de cultura de Metro Gómez, algo máis que engadir?
1: Pois nada, convidar a todos e a todas as túas ouvintes que se pasen por Pontevedra, que se dean un paseo pola nosa cidade e que gocen da nosa programación.
0: Moitísimas grazas por estar en directo en Con Outra Voz de Radio Voz e a tamendera ocasión.
1: Veña, ata a próxima.
2: Radio Voz. Que importante é a vida de barrio. Esa na que a xente te chama polo teu nome e ti a eles, como a Paco de Ultramarinos Paco, que de seguro te saca de máis dun apuro.
3: Que importante é a vida das nosas vilas. Esas nas que os teus veciños, como Elvira, de Elvira Moda, sempre acerta co que che gusta.
2: Que importante mercar no comercio local. Máis vida, máis xente, máis ledicia e máis emprego.
3: Merca no comercio local. Xunta de Galicia.
4: Tú vendes algo.
5: Sí.
4: ¿Y quieres vender más?
5: Sí.
4: ¿Y qué haces?
5: Esperar.
4: Mal.
5: ¿Y qué hago?
4: Anunciarte.
5: No tengo dinero.
4: No es problema. Anúnciate en radio con elclubdelaradio.com. Desde solo 50 euros puedes hacer una campaña local en tu población y llegar a miles de personas. En elclubdelaradio.com ellos se encargan absolutamente de todo. Elclubdelaradio.com.
6: Alegría de vivir para min son esas fins de semana de choiva e quedar na casa contando historias e lembrando momentos. E se é coa compañía de Félix Forquera, moito mellor.
7: Moitas veces a alegría de vivir está en recordar o que nos fixo felices. E iso tamén pasa coa música que nos trae Félix Forquera en A Música da Túa Vida. Escoita os sábados e domingos de 6 a 7 da tarde. Radio Voz. Alegría de vivir.
8: Bacalao Outón, todo un clásico. El bacalao es un producto muy saludable, bajo en grasa y de alto valor nutritivo, y además riquísimo. En Outón seleccionamos la mejor materia prima en origen y con ensecado tradicional, para que llegue hasta tu casa con todo su sabor. Con el bacalao no te la juegues, si es bueno, es bacalao Outón. Síguenos en redes sociales.
9: Arroz con chícharos, patatas novas.
7: Con Outra Voz, con Félix Jorquera, Radio Voz.

0: 13 horas, 39 minutos. En Galicia, cando falamos de Veño, pensamos casi sempre no sur. Como moito, no norte, Betanzos. Pero isto pode cambiar. Polo cambio climático, pois hai xa iniciativas para plantar viñedo en zonas con menos tradición, como por exemplo a Mariña. No Valadouro está a finca Azoeira do noso convidado Antonio Seijas, este valadourés afincado en Mallorca. Antonio, que tal? Bo día.
1: Hola, bon día, que tal? Como vai todo por aí?
0: Muy ben, de feito, arestora nas Illas Baleares, non?
1: Sí, sí, estou en Palma de Mallorca.
0: Bueno.
1: Non a terraza, non a terraza, nun restaurante gallego, Orrio, tomando un albariño.
0: Bueno, que ao mellor, en cuestión de anos, podría ser un albariño do Valadouro, é así, non?
1: Eso parece, sí. Este ano vamos a ter a primeira vendimia e tendremos xa unha pequena producción de albariño e de godello, pero pequena producción.
0: Bueno, como nace a iniciativa, Antonio? Cando pensas, bueno, na miña terra no Valadouro eu creo que poderse dar as condicións para que se poda producir viño.
1: Bueno, isto foi unha perdón, isto foi unha idea que eu levaba tempo con ela, e debido a que sempre tuve moita relación con Rías Baixas, a denominación de origen Rías Baixas, Ribeiro, os viños galegos, porque facendo a festa do albariño en Mallorca desde fai 30 anos. Entón, pues, eu teño a finca aí, un amigo que é enólogo, Carlos, un hombre serio, preparado, ingeniero, pero un gran enólogo, dice: oye, ¿por qué non plantas aquí albariño e godello si a terra o permite? Esta foi a primeira idea. Entonces xa me decidín no ano 18, creo que foi, e logo examinamos a terra en no norte.

0: un amigo que es enólogo, Carlos, un hombre serio, preparado, ingeniero, pero un gran enólogo, dice: oye, ¿por qué non plantas aquí Alvariño e Godello si a terra o permite? Esa foi a primeira idea. Entonces xa me decidín no ano 18, creo que foi, e logo examinamos a terra no norte de Portugal, en Pontevedra, escollemos o que era propicio para Godello, propicio para Alvariño. E aí empezamos unha aventura, lógicamente, toda aventura é unha cousa nova, non? Isto foi unha cousa nova. Empezamos a plantar. Bueno, primeiro se andou a finca, preparamos todo, sacamos todos os perdón, os permisos e todo demais. Empezamos a fai 4 anos, porque este ano foi a poda xa de un gran de unha parte grande de plantación de Godello de Alvariño, que faremos a vendimia desta parte, se non hai problemas, pois a finales de setembro ou en outubro, porque se abaixo nas Rías Baixas fan a vendimia xa a final de agosto, antes a facían en outubro. Nós, que temos un clima un pouco máis suave, a faremos lo que era antes a Rías Baixas.
1: O sea,
0: E así
1: un poquinho máis
0: cosa.
1: tarde, buscando máis sol, máis maduración, non? En comparación, pues, co que sucede nas Rías Baixas.
0: Exactamente.
1: Son 3 hectáreas, non? De viñedo, Antonio.
0: Sí, hai un pouquinho máis de 3 hectáreas. Estamos saneando o terreno para plantar un pouco máis. Unha hectárea e media máis ou dúas.
1: Ajá. E como está madurando a uva, que din os expertos, estás con nervios, supoño, non? Vendo como madura,
0: no.
1: Claro.
0: No, estou moi tranquilo. Está madurando moi ben, temos os controles, o sea, aquí non hai plagas, Na zona nosa non hai plagas, etc. Entonces estou moi tranquilo, moi contento, esperando, con a esperanza de que vaya produciendo en tres anos xa teve unha producción interesante. O ano pasado fixemos unha prova de nada, sacamos 6 ou 7 botellas solo, pero que valeron para facer todas as comprobacións,
1: os asustes, vaya.
0: Realmente saleu moi ben.
1: Eu decía ao comezo da entrevista, Antonio, que isto pode estar motivado polo cambio climático. De feito, lín recentemente en Gran Bretaña, Inglaterra, onde nunca houve viño, pois están tamén plantando nas zonas sur xa con certas garantías de que en pouco tempo se poda producir por primeira vez nas Illas Británicas viño. Claro, esta abre unha realidade. Eu creo que non é o mesmo que pasa en Galicia, porque no norte non hai tanta tradición de producción de viño, pero teño entendido que antigamente sí a houbo, ¿no? Que a filoxera atacara máis no norte que no sur. Bueno, de feito, os toponemos así o indican, Valdoviño, por poñer un exemplo, ¿no?
0: Sí. Mira, esta plantación de Ovala de Ouro, da María Lucense, digamos, pois realmente é a plantación máis o noroeste de España. Entonces, ¿qué pasa? Que efectivamente hay un cambio climático. Os invernos son moito máis suaves, a primavera xa medra máis todo. Si te fixas, os frutales antes empezaban a florecer quizás por o mes de marzo, ahora poden empezar a florecer no mes de xaneiro. Entonces, isto é unha cousa moi positiva. No Val do Ouro, estou intentando estudiar a tradición do viño no Val do Ouro, etc. Pois fai máis de 200 anos se producía viño, había viñedos. Este viño se vendía. Pero claro, hecho un momento.

0: Que importante é a vida de barrio.
1: Esa na que a xente te chama polo teu nome e ti a eles, como a Paco de Ultramarinos Paco, que de seguro te saca de máis dun apuro.
2: Que importante é a vida das nosas vilas. Esas nas que os teus veciños, como Elvira, de Elvira Moda, sempre acerta co que che gusta.
1: Que importante mercar no comercio local. Máis vida, máis xente, máis ledicia e máis emprego.
2: Merca no comercio local. Xunta de Galicia.
3: La noche con Esther López. Radio Voz.

Hola, que tal? Son as 12 do mediodía. Esta hora arrancamos este primeiro Voces de Bergantiños da semana. O de hoxe, luns 8 de xuño. Facémolo agora mesmo con ceos cubertos e probabilidade de que chova durante esta xornada. Non era así, eh? Arrancaba a xornada con ceos despexados e temperaturas frescas, todo se xa dito de paso. Saúdos de Fran Rodríguez. Arrancamos este Voces de Bergantiños de luns contándolles que temos debate na Costa da Morte pola comparación entre os percorridos de dúas rutas litorais. Falamos do archicoñecido e recoñecido Camiño dos Faros, creado aló polo 2012 por un grupo de amigos, dando lugar a un movimento internacional e que a día de hoxe segue a ser fundamental. A pandemia, deixo uno moi claro, para a industria turística da Costa da Morte. E tamén falamos do Camiño Litoral de Galicia deseñado pola Xunta. Aínda que nos dous casos trátase de percorrer parte da Costa da Morte cerca do mar, a primeira ruta vai case toda ela en riba da costa, mentres que a segunda apartan algúns puntos do trazado. No primeiro dos casos, a ruta dos trasnos non puido ser homologada, motivo polo que a aventura da Asociación Impulsora decidiu deixar a actividade, aínda que a ruta está moi viva e os concellos intentan manter na medida das súas posibilidades as sendas limpas. Hai excepcións, claro. O tema da homologación é algo que sí se resolve co itinerario da Xunta e tal vez as variacións que teñan que ver precisamente cos tramos máis perigosos ou menos accesibles. Por outra banda, o Camiño dos Faros é o que indica o seu nome. Etapas entre faros. No itinerario da Xunta, a ruta comeza na Laracha, pasa polo litoral carballés e enlaza co primeiro dos faros da nosa costa, polo norte, o de Malpica, e amplía a ruta ata o Ézaro. Hai máis diferencias. O Camiño Litoral está pensado para facerse tamén en bici ou en cabalo. O dos faros ofrece información sobre tramos que se poden facer en cadeira de rodas. Son as 12, casi 3 minutos do mediodía. Repasamos algúns dos titulares que nos deixa esta xornada de luns.

O Preludio do San Xoán, a Viva Carballo con arte e tradición. A localidade luciu a súa mellor cara co peche do Festival Resinera Fest, o Día da Muiñeira ou a concurrida Carreira 10K. Dez empresas desexan instalarse no polígono de Bertoa, xa completo, o prezo do aluguer dunha nave rolda os 2-3 euros o metro cadrado. A PAC inxectou o pasado ano máis de 13,4 millóns de euros na comarca. Boa parte dese impulso chegou vía Fondo Europeo Agrícola de Desenrolo de Desenvolvemento Rural.

A Costa da Morte recibía o pasado ano máis de 13,4 millóns de euros procedentes da Política Agraria Común, a PAC, partida que se suma aos cerca de 78 millóns percibidos pola comarca no período 2020-2024. Máis aló de ser ferramenta de apoio á renda das explotacións agrarias e gandeiras, estes fondos europeos desempeñan un papel relevante no mantemento da actividade económica e na xeración de novas oportunidades no rural. Boa parte dese impulso chegaba a través do Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural, FEADER, cuxas axudas permitiron no 2025 poñer en marcha máis de medio centenar de proxectos promovidos por empresas e asociacións da comarca para ampliar, modernizar ou diversificar a súa actividade.

Falamos do polígono de Bertua con 237 empresas censadas que xeran 3.000 empregos directos, outros 15.000 indirectos e unha facturación conxunta que rolda os 440 millóns de euros. O polígono de Bertua consolídase ano tras ano como referente no denominado Eixo Atlántico, a liña imaginaria que arranca na Grela e Pocomaco e que enlaza ca capital de Bergantiños a través de Sabón, Morás, Lendo e Lendo na Laracha. A área empresarial carballesa fíxose un oco máis que merecido. De feito, son 10 empresas as que solicitaron ao longo deste ano información para poder instalarse nun polígono que colga o cartel de completo á espera de que a Xunta de Galicia inicie os traballos de ampliación previstos en principio para finais do vindeiro ano. O goberno autonómico pretende habilitar outros 554.000 metros cadrados de suelo industrial, dos que 375.000 irán destinados de maneira específica a parcelas.

0: La actualidad de este lunes también pasa por la cantidad de actividades vividas esta pasada fin de semana en Carballo. Estamos no mes de xuño, a primeira fin de semana chegaba como un anticipo do San Xoán. Entre o fin do Rexenera Fest, a 10K e o Día da Muñeira, Carballo vivía onte unha xornada na que se moveron miles de persoas da mañá a noite polo centro da capital bergantiñana. Máis de 2.200 persoas inscritas na carreira na 10K. Victoria, por certo, nos 10 kilómetros masculinos para David de la Fuente, que baixaba o récord do circuito, que xa era seu, en 8 segundos. En categoría femenina, a victoria foi para Tina Fernández. Onde tamén poñía seu punto final a 12ª edición do Festival de Arte Público Carballés, o Rexenera Fest, o Museo ao Aire Libre da Capital Bergantiñana, alberga 5 novos murais. Os 5 desta edición están no barrio das Flores, Carballés.
1: Voces de Bergantiños, con Fran Rodríguez, Radio Voz.
0: Tiñamos o ceo despexado, sobre todo a primeira hora. Parece que agora van entrando cada vez máis nubes e non sabemos si nesta xornada de luns 8 de xuño teremos que contar con choiva. Carlos Otero, Meteo Galicia, que tal, como estamos?
2: Hola, que tal, moi bo día.
0: Foronse pechando, non sabemos si vai ser momentáneo, si vai ser así o que resta desta xornada.
2: Non, son dos as primeiros, ademais en verificar, en certificar que ven unha fronte, ven unha fronte pouco activa, moi desfeita. Estamos notando xa como esas nubes entran polo oeste da provincia da Coruña e, bueno, pues tamén chegan chuvias asociadas a esta fronte, chuvias, no caso, serán de carácter feble, algo máis activas no oeste de Galicia, pero un episodio de curta duración xa co avance da tarde. Tenemos a tendencia inversa, volve a entrar o anticiclón, así que, bueno, pues a partir de esta tarde-noite xa entramos nun período de predominio anticiclónico, de estabilidade que pode aguantar, no que resta de semana. Así que, bueno, pues únicamente se agarda alguna chuvia, como decía, pola tarde, descenso das temperaturas asociadas a este aumento da nubosidade con respecto a onte, mañá volven a ascender.
0: Bueno, algo que destacar, no mar.
2: Nada, situación tranquila, aumenta un boquiño vento que pasa de componente sur frouxo con intervalos moderados a unha tarde de ventos de componente norte tras o paso da fronte que soprarán de intensidade moderada.
0: Bueno, pues así arrancamos a semana no meteorolóxico. Carlos Otero, grazas, escuitámonos mañá.
2: Grazas, igualmente.

0: E hai encontros que dan para falar e falar incluso xa rematados. É o caso de Noroeste Cero Emisións, xornadas promovidas por Axover esta pasada semana no Fórum de Carballo, que converteron de algún xeito a localidade en punto de reflexión e debate sobre a iluminación responsable ou a mobilidade sostible. Falouse de noite, falouse de turismo, e isto levanos ata unha das convidadas desas xornadas. Lanzada Calatayud, con ela imos falar hoxe no Voces de Bergantiño, no Voces de Bergantiño, estamos a luns. Lanzada, que tal, como estamos?
1: Hola, bo día, moi ben, e ti?
0: Patirándome a lingua xa comezando a semana, que che parece?
1: Sí,
0: luns para todo, para todos. Oye, participabas neste Noroeste Cero Emisións o pasado mércores, por facer algo de memoria. Que perspectiva trataches de aportar?
1: Bueno, eu traballo sempre coa perspectiva primeiro de turismo sostible en xeral, e como poder aplicar precisamente a filosofía que ten Slow Light o tema da iluminación a eventos que podan ser tractores de visitantes, o sea, vender. Sempre temos a mirada fixa promoción de día dos destinos, entón, bueno, pues decir que hai posibilidades donde podemos vender a noite certas intervencións lumínicas que podan ser interesantes para captar visitantes.
0: Bueno, hai que decir que falábamos xa algunha vez con Lanzada, en algunha que outra ocasión, pola súa faceta de asesora da Asociación de Concellos do Camiño de Fisterra e Muxía. Xa daquela contabas que tiñas unha consultora ética de turismo sostible. Como vai ese proxecto?
1: Sí, bueno, ahora desde o ano pasado son cooperativa, fixe unha cooperativa galega de turismo e bueno, aí vamos na loita, pero ven con proxectos interesantes, porque si algo ten Galicia, desde logo é unha posibilidade de organizar e de ofertar experiencias multiexperienciales, porque realmente Galicia abrangue, digamos, todos os segmentos do turismo, ¿no? Desde, por suposto, turismo de playa, pero turismo cultural, turismo gastronómico, náutico, azul e, por suposto, tamén o turismo nocturno.
0: Sí. De que falamos cando falamos de turismo sostible?
1: Pues falamos de aquel turismo, en primer lugar, que reúna, porque a veces cando falamos da manida palabra sustentabilidade, parece que nos fijamos solo no aspecto medioambiental, que por suposto é importante, pero hai que pensar tamén na dimensión económica. O turismo ten que ser rendible, e tamén a mí a pata que me parece máis importante é a social. E para mí un turismo sostible é aquel, en primeiro lugar, que conta coa poboación local, e que agora de deseñar pois experiencias ou eventos turísticos non estean pensados para os visitantes, sino que estean pensados tanto para os locais como para os visitantes. Por poñerte un exemplo, si creas un evento onde non participa xente local, para min eso non é sostible. Eso está pensado para xente de fora. Entón ten que ser un evento ou unha experiencia ou un producto auténtico que conecte co territorio, que che faga coñecer o territorio e as persoas que viven e traballan en él.
0: Sí. Oye, te has falado de que a sostibilidade non pode ser solamente un concepto, vale, de expertos, senón que ten que ser algo asumido precisamente pola sociedade. Non sei se imos polo bo camiño.
1: Pois, eu creo que non, a verdad, Fran. Quero decir, non quero ser pesimista, pero creo que faltanos na planificación turística precisamente incorporar a esa pata tan importante que é a comunidade local. Entón, eu creo que por supuesto que hai experiencias sostibles moi interesantes cada vez máis que se están desenvolvendo, pero nos sigue faltando en xeral no campo do turismo planificación e gobernanza, contar coa comunidade local. E eu sempre digo que se fala pouco de turismo para ser un sector que a veces nos esquecemos, pero que xa representa o 14% do PIB, que é unha barbaridade. Sí, sí, sí. E non sei se te das conta, Fran, que cando se fala de turismo ou se fala de grandes cifras triunfalistas, de chegaron milleiros de turistas
0: de personas, sí, sí, o de todos
1: a España, o milleiros de peregrins, ou se fala de turismofobia.
0: Claro.
1: Entón, quero dicir, non hai un estudio analítico, ninguna planificación que para ser un sector tan importante na economía galega e española teña o peso que debería ter.
0: Sí, sí. E que papel xoga a noite, a oscuridade en todo isto?
1: Pois xoga un papel moi importante, sobre todo tamén porque eu falaba de dous aspectos, ¿no? Porque hai unha parte que esta slow light, que a que traballa coa noite, pero coa noite podendo facer pois intervencións lumínicas sostibles en determinados monumentos ou paisaxes naturais que podan facer pois atractivo un monumento e contalo desde a visión de unha intervención lumínica, pero tamén está a parte de Starlight, ¿no? E agora moitos destinos, entre eles a Costa da Morte,
0: claro.
1: E destino Starlight, entón o campo do astroturismo é moi interesante para ter como oferta de turismo sostible. Claro que para eso hai que ter, bueno, infraestructuras, guías, organización de actividades e de experiencias, e creo que eso sí se está traballando bastante ben desde a asociación de Starlight, ¿no?
0: Bueno, podemos concluir que Bergantiños, a Costa da Morte, ten maior potencial precisamente por ser destino Starlight, ¿no?
1: Totalmente, totalmente. A Costa da Morte, aparte de ser destino Starlight, que ten, bueno, pues toda esa oferta maravillosa y excepcional también de costa, de playas, de turismo azul, que precisamente un turismo que también puede ser nocturno y está poco desenvolvido, de poder, bueno, pues participar en experiencias de pescaturismo con pesqueiros, redeiras, mariñeiros, e toda esta, pois, campo que temos de encellado patrimonio marítimo.
0: Sí, sí. Bueno, con varios dos conferenciantes temos falado de que a noite é un recurso desaproveitado. 12 horas de media o ano nas que as actividades, por norma xeral, son poucas, tanto para o turista como para os veciños. Coincides nesa percepción?
1: Sí, pero creo que precisamente eso, porque falta un pouco... quizáis de coordinación e de organización de actividades, pues eso, que se puedan hacer en grupos reducidos, de visualización de estrellas o de hacer pequeños tramos de noite baixo a luz da lúa. Pero creo que hai moito camiño por percorrer e que ten un potencial enorme. A ver que pasa este verán con famoso
0: co eclipse.
1: Eclipse, porque non sei se eclipsaremos, ¿no?
0: Sí, igual sí. En que medida crees que encontros como este de Carballo son un chamamento a acción?
1: Eu creo que son importantísimos, porque ao final é poñer a luz nunca me he dito o foco en segmentos que moitas veces pues non están na xenda do turismo, ¿no? Y entón ter expertos multidisciplinares que aparte podan achegar as distintas perspectivas, porque eu tamén participei noutras con Slow Light, y claro, coñeces a pois a xente que traballa de forma profesional, técnica, na iluminación de cidades e do rural, pero tamén coñeces a artistas, que para mí era un mundo totalmente descoñecido, artistas lumínicos, ¿no? Esta xente que deseña, pois, por poñerte un exemplo así cercano a os Fogos do Apóstolo ou a experiencia da que falei eu, que foi cando no co aniversario, o décimo aniversario da Torre de Hércules, pois fixemos aquel videomapping sobre a Torre de Hércules, que foi un xeito diferente de, bueno, pues de dinamizar un patrimonio mundial da humanidade, conectando coa historia da cidade, pues a través de un espectáculo, porque non deixa de ser un espectáculo lumínico, pero ao mesmo tempo sostible e respetuoso co monumento.
0: Non sei se teches oportunidade de pasar pola cascada do Ézaro para ver o que están a facer dende o ano pasado, que fan un espectáculo.
1: Aínda no, pero
0: contan
1: creo
0: a historia,
1: que
0: contan a historia,
1: claro,
0: con iluminación, sí.
1: Claro, claro, espectacular, por eso te decía que tanto en estas proyecciones, tanto en patrimonio material como inmaterial, monumental ou paisaxístico, natural, son intervencións moi interesantes.
0: Poñámonos que eu son unha administración ou unha entidade que lle quere sacar un maior partido a ese tramo do día, a noite. Quero un consello. Por onde debería empezar?
1: Pois, eu creo que en primeiro lugar, por reunir, claro, contratar a unha experta.
0: Sí, importante, efectivamente.
1: Poder ver as posibilidades, porque dependendo do destino poden facerse unhas actividades ou outras, pero desde logo, se eu fuera un destino Starlight, pues intentaría combinar varios segmentos, ¿no? Que poder facer actividades de noite, pero podendo ser vencelladas a actividades, pues eso, coa pesca, coa gastronomía, coa cultura, coa artesanía, poder ter, digamos, un abano de experiencias donde a noite, a luz ou a intervención que se faga, se xa como o fío conductor de toda a experiencia.
0: Bueno, pues gracias polo consello lanzada. Tiñamos que reflexionar sobre estes asuntos. Nos agradecemos a lanzada Calatayud que estivera hoxe con nos aquí no Voces de Bergantiños. Que comeces ben a semana.
1: Igualmente. Veña, pues moitas grazas, Frank.
0: Hasta pronto, chao, chao.
1: Hasta luego, guiño, chao, chao.
2: Voces de Bergantiños, con Fran Rodríguez. Radio Voz.
3: Sesga, a súa tenda agrícola en Carballo. En Sesga, dispoñemos a prezos moi competitivos de todos os produtos que precisa para o cuidado da gandería e o agro, as mascotas, o sardín e a horta. En Sesga, contamos con personal especializado para que poida recibir o mellor asesoramento. Visítenos, estamos na Avenida Finisterre número 77 de Carballo. Merque en Sesga, sairá gañando.
4: O coidado dos teus dentes é saúde. Na Clínica Dental Alberto Barreiro estás en boas mans. Contamos con todas as medidas higiénicas e sanitarias para garantir unha atención 100% segura. Somos especialistas en implantes dentais, prótesis, periodoncia, ortodoncia, estética dental, endodoncia, prevención dental e odontopediatría. Consulta o noso protocolo de atención na web clinicabarreiro.es. Clínica Dental Alberto Barreiro. Pida cita no 981-75-7272. Estamos na Rúa Vázquez de Parga 165, Carballo.
2: Voces de Bergantiños, con Fran Rodríguez. Radio Voz.

0: No arranque de do Voces de Bergantiños de hoxe luns falábamos de que tivemos esta fin de semana pasada un anticipo do San Xoán. Moitísima actividade no Concello de Carballo, unha das citas importantes era esa 12ª edición do Rexenera Fest, que tampouco que podamos decir que concluiu onte. Onte foi a festa de despedida, moita xente había onte por Carballo, tamén nesa sesión Bermú, que daba por finalizada esta 12ª edición, pero como decía, finalizada de todo, ainda non está Maite Parga, técnica de turismo de Carballo, que tal, como estamos?
1: Bo día, ben, todavía agardando un pouquiño de enerxía precisamente para atender a este artista que lle falta por rematar no Rexenera Fest.
0: Lonak, o artista que tamén é certo, xa o comentábamos no seu día, que foi o último en incorporarse.
1: Sí, Lonak empezou, nos empezamos co festival o 28 de maio, o sea, o último xoves de maio, e Lonak incorporouse 4 días despois o luns, ¿no? Entón, por motivos de axenda, non cadrábamos ben, pero como levábamos xa varios anos intentando traer esta artista, porque ten sempre unha proposta tan interesante, que nos daba a pena, entón, forzamos aí un pouquinho as datas, e empezou un pouquinho máis tarde, precisará, eu creo que entre mañán, probablemente remate xa.
0: Balance, así, en liña xera, para arrancar, que balance facemos desta 12ª edición? Hai que decir que o tempo, moi ben,
1: sí,
0: que era importante.
1: O tempo ben para todos, para pintar e para tamén a xente que fomos pasear e visitar os murais e disfrutar de todas estas actividades que houve estes días por Carballo, que... que axudou. Choveu un pouquiño un par de días pola mañán, pero para nada, non afectou para nada no ritmo de traballo. E a verdade que moi contentos, tanto polo bo ambiente que se creou cos propios artistas e coa veciñanza que iba todos os días para ir de paseo e hubo interaccións moi chulas entre os paseantes, ¿no?, e os artistas, como polas obras que nos deixan en rúa, que despois disfrutamos nos todo o resto do ano.
0: Bueno, teremos cando remate Lona que 5 novos murais, falábamos no seu día con Isa Bermúdez, tamén Raquel Cova, pero queremos saber que o que nos quixeron contar Taxis, Ona Salvador, é o que nos vai contar Lonak.
1: Pois, Fran, non sei se sabes que os artistas veñen con liberdade creativa, entón nos nunca sabemos o que nos van a pintar.
0: Sí,
1: Lona quedou, si de momento percibimos, parece que está facendo aí como unha escena que incluye feira, venta, eu creo que aí hai como un xarrón que recorda un pouco a cerámica tradicional de Buño, eu creo que é unha escena así como de feira, pero todavía le falta parte da figuración, onde lle faltaba de la figuración por mostrar. Taxis, que remató onte, que o artista que ven de Grecia, a espera de que él nos pase as súas propias impresións do mural, porque cando rematan sí que nos pasan como así algún dato. O que vemos é unha escena como de iniciación da xuventude, como un rito no medio dun bosque, hai un cabalo, como un encontro entre mulleres, eu vexo ya aí como mellor ese paso, sabes, de iniciarse na vida adulta a través de, bueno, que ao largo da historia é algo moi recurrente, ¿no? Cando te transformas de neno a adulto, pois esos cambios que se producen e ese acompañamento por parte da comunidade. E me preguntabas tamén, bueno, Isa Xafalachedes, Raquel Cova, temos aí motivos vegetais ao redor da vegetación que representa Galicia, da auga, que é un elemento de identidade para Carballo, non só pola auga do balneario, sino polo Anllóns e o Atlántico, que nos baña continuamente. E así unha escena. Sería Raquel. E Ona nos trae unha figura principal, que é como unha ninfa, e está rodeada tamén de flores, de un colliño, pero Ona, sobre todo, o que impresiona moito é a técnica. Ona traballa casi todo a base de spray e entón consigue uns brillos, uns contrastes de luces e sombras para crear volúmenes que é espectacular. Eu Recomendo ir a vela porque a xente queda impresionada.
0: Sí. Hoxe, decíamos que isto non rematou porque hoxe, en principio, ás 8 da tarde estaba programada unha ruta para, bueno, ver o resultado. Non creo que Lona que ainda non remataría, ¿no?
1: Pero, sí, onte, eso foi onte a visita ás 8 e si nos faltaba simplemente Lonac por rematar, pero bueno, unha dos atractivos tamén que ten facer as visitas que facemos durante todo o festival é poder entender como a nivel técnico como os artistas se enfrentan a un soporte tan grande como é unha parede a veces de 3 ou 4 alturas, ¿no? Entón tamén llevamos explicando pues, como é o marcado para facer escala, como van pintando as primeiras figuras máis grandes, van incorporando as cores e, por último, todas as capas de detalle que leva por riba, porque cada parede a veces leva moita pintura.
0: Daquela, teño malos datos, porque pensé que iba a haber unha ruta hoxe tamén ás 8 da tarde.
1: No, ruta remataron en principio.
0: Vale. Pois nada, eu xa estiraba o rexen en la FES, pensaba que iba a haber outra hoxe, non, esa ruta foi onte, as 8 da tarde. Falábamos tamén no seu día que, bueno, estas 5 obras están no mismo barrio, no barrio das Flores. Isto vai ser unha tendencia, ou vais intentar que se xa tendencia, non, no festival?
1: Bueno, a verdad que nos gustaría, nos parece moi interesante traballar por barrio, por, bueno, distintos motivos, por unha banda é máis cómodo para a xente pasear e acercarse a todos, crea moito máis protagonismo do barrio, que sempre, bueno, nos gusta, ¿no? Pues o barrio das Flores, que agora pues, ten a estrada hacia Sísamo pues, de plataforma única, dá gusto pasear por ela, ten un montón de luz e de sol, é moi agradable andar por ali, pues, cascusado dos murais tamén, que a veciñanza de outras zonas, pues, que vaya descubrindo novos sitios que o mellor non se achegaría. E para nos tamén é máis cómoda a hora de logística, porque todo o que a atención aos artistas e suministrarlle todo o material que van precisando durante estes 10 días, e a nivel comunicativo creo que tamén é máis sinxelo. Entón, bueno, vai depender tamén, por suposto, como a sempre, da boa vontade dos veciños e das veciñas de Carballo que nos deixan as súas paredes, porque non podemos olvidarnos que o Rexinera sigue habendo, porque temos onde pintar, e iso é gracias á colaboración desinteresada de todos e todas.
0: Bueno, pues quedámonos con todo isto. Había que facer balance desta 12ª edición do Rexinera Fest. 5 novas obras aumentan o museo, o aire libre que temos aquí no Concello de Carballo. E nos agradecemos a Maite Parga, técnica de turismo de Carballo, que estivera unha vez máis con nós falando de todo isto. Maite, grazas, bo inicio de semana.
1: Grazas, igualmente.

0: 12:37 minutos, 5 murais máis que temos nese museo ao aire libre en Carballo, un deles ainda está por rematar. Facemos un alto no camiño e falamos dos mares de Ardora.
1: Voces de Bergantiños, con Fran Rodríguez. Radio Voz.
2: AMAR é o novo centro sanitario avanzado en neurorehabilitación e desenvolvemento en Carballo. Somos especialistas en tratamentos con base científica para adultos, nenos e as súas familias, en ictus, Parkinson, esclerose múltiple e autismo, e tamén en dificultades de aprendizaxe e da fala. Estamos na Rúa Fomento 38 en Carballo. Infórmate en amarneuro.com. AMAR, centro sanitario avanzado en neurorehabilitación e desenvolvemento. O teu benestar é a nosa meta.
3: Xa está aquí a 57 edición de Feirauto. Os días 12, 13 e 14 de xuño, tes cita para mercar o teu novo coche. Agardámoste na Praza Jorge Mira de Baio en Feirauto. Coches seminovos en stock con entrega inmediata e a prezos irrepetibles. Financiación inmellorable e sempre ca garantía de Feirauto. Merca o teu novo coche e non te preocupes polo combustible. Levas 200 euros de agasallo para enchelo. Volve Feirauto en Baio, capital do automóvil. Organiza Asociación do Automóvil de Baio, FECOM. Colabora Concello de Zas.
1: Voces de Bergantiños, con Fran Rodríguez. Radio Voz.
0: E hoxe prácticamente arranco a semana ca miña compia fotoxornalista Ana García. Imos falar dun fenómeno que cada vez causa máis admiración. Claro, podemos ver nas praias a xente buscando o mar de Ardora. Ese fenómeno que se pode disfrutar en según que condicións en moitas praias do noso litoral. E quen é unha experta cazando este fenómeno, pois é precisamente Ana García. Ana, que tal? Como estamos?
4: Hola, bo día, que tal?
0: A ver, é unha experta porque tivo que facer previamente un traballo de investigación enorme para poder ir detrás dos mares de Ardora. Que tal estás, Anita?
4: Moi ben, pois nada, levamos disfrutando do Mar de Ardora desde o mes de marzo.
0: Desde o mes de marzo.
4: Sí, claro. Na ría de Betanzos, aí estivo na playa de Morazón, nas praias de Miño, e toda esa zona pudimos disfrutar dun Mar de Ardora impresionante, non? Que o produce o dinoflagelado poliedra.
0: Explica un pouco máis. É un pequeno bicho, vale. Claro, a xente di, oye, como se ve, como se busca un mar de Ardora? Claro, aí é onde decía eu que te vexetes que facer un traballo importante de investigación, porque se teñense que dar unhas condicións moi concretas.
4: Pois lexos do que a xente pensa, pois as condicións poden ser variables, é dicir, tanto podemos ver o mar de Ardora con un mar con 14 grados como con 23. Podemos ver o mar de Ardora, que antes se decía que a contaminación que nos afectaba, é certo que afecta cando é pouquiña biluminiscencia, pero se hai moita biluminiscencia non nos afecta, tampouco nos afecta a lúa, non? Por exemplo, o 30 de maio salimos a navegar por Fisterra con Xulio e había un mar de Ardora impresionante na ría de Corcubión, non?
0: Bueno, esas imaxes, eses vídeos que captades están en internet, quero dicir, nas diferentes redes sociais, tanto da Voz de Galicia como as vosas propias. Constame que se achega a botarlles unha ollada nas diferentes redes sociais, milleiros de persoas. Ten un poder de atracción isto do Mar de Ardora brutal.
4: Bueno, Judith e máis eu temos un proxecto que saliu dela, que é Mar de Ardora Galicia, non? Que informamos en directo, non? Cando estamos nas playas, cando se dá Mar de Ardora, en que playas o podemos ver, e sempre cando o Mar de Ardora poida disfrutarse, non? Porque moitas veces estamos gozando do Mar de Ardora os que somos os fotógrafos, pero só vemos con cámara, non? Entonces, cando poñemos nas nosas redes, es cando realmente se pode gozar moitísimo do Mar de Ardora, porque senón a frustración pode ser moi importante.
0: Bueno, pues mira, acabas de dar un dato máis que interesante. A partir de agora temos que estar atentos ás redes sociais, ás vosas redes sociais, para saber a ciencia cierta cando hai un Mar de Ardora, porque o estades a retransmitir en directo. Eu entendo que hai xente que xa vos sigue, que cando ve que estades efectivamente grabando un Mar de Ardora, de repente por as redes sociais, por ese traballo que facedes, se achega ao lugar onde estades.
4: Sí, moitísimas veces. Por exemplo, o mellor estamos lo vendo cando non hai na noite, non? Cando non hai moita biluminiscencia, o mellor xa puxemos fai varios días e achéganse, están contigo un ratiño hasta que consiguen velo, porque non sempre se ve coa mesma intensidade dentro dunha noite, non? Cabe destacar que é moi importante resañar que na Costa da Morte non temos noctiluca, eso non dixo o Fran, que traballamos con el, Fran Rodríguez, en Vigo, que nos...
0: Outro Fran Rodríguez, non eu, eh?
4: Outro Fran, sí, non, ti non. Fran Rodríguez, que é un investigador deste fenómeno que traballa no CSIC. El ven, como ben dixo desde sempre, hai que saber que especie é, sempre e cando veñas a coller as mostras, analízanse e despois, como sempre contamos no xornal da Voz de Galicia, que cale a especie, non? E hai unha especie que é a Neotiluca, que é moi característica, non? Que esa non ten dúbida, porque se polo día vemos a praia naranxa ou o mar naranxa, laranxa dun contorno rojizo, pois podemos saber perfectamente que é Neotiluca, non? Entonces, de noite, se o mar brilla, se polo día non se ve desa cor, pola noite xa sabemos que eso non é Neotiluca. E aquí, na Costa da Morte, que se está dando a maior parte do tempo, só se ve coa cámara, é na ría de Corme de Laxe, que se está vendo tamén, pois temos o Alexandre Tamanense, non? É moi importante que a xente estea informada de cale a especie, non? Que non confundamos Noctiluca, que é moi, digamos, que polo día se pode ver moi ben, e pola noite xa sabemos se é ou non é esa especie. Estos días, pois nada, estamos o 4 de xunio, pois víase moi ben o roncudo, non todas as ondas, pero durante parte da noite a ollo vista, quero dicir, sen cámara, tamén se podía observar o fenómeno. Así como tamén se podía observar este fenómeno na área das vacas en Cabana de Bergantiños. Non, de outra maneira, en Rebordelos sí que non se podía ver, a ollo vista, solamente coa cámara, non? É a primeira vez que rexistamos esta primavera, non? Porque ainda non chegou o verán, quer dicir, foi o 18 de maio, o mesmo día que rexistramos na praia de Estorde, non? Cabe enseñar tamén que quería facer un fincapé daquelas persoas que teñen focos apuntando ás praias e que os iluminan, non? Esos focos que, aparte de...
0: De molestos,
4: sería moi, moi fermoso para todos que puidéramos apagalos de noite, aforaríamos moitos cartos e poderíamos disfrutar das estrelas, do mar de Ardora, e así como na praia de Razo, por exemplo, que eu teño registrado o mar de Ardora na praia de Razo con marea baixa, se a luz que temos ali no aparcamento se fixera apagar.
0: Sería maravilloso.
4: Sería unha cousa fascinante.
0: Seguimos falando da contaminación lumínica. Bueno, pues efectivamente, aí está. Non nos cansamos de decilo. Estorban determinadas luces, efectivamente. Por certo, Ana, exposicións. Donde podemos ver os teus traballos? Porque creo que tes agora mesmo algunha exposición aberta ou algún traballo en algunha exposición.
4: Pois sí, teño só unha fotografía na exposición que se vai inaugurar o vindeiro en 12 de xuño en Santiago de Compostela. Aí levei o meu mar de Ardora, que xa o levei na outra vez nas exposicións que fago por aí, que son colectivas, sempre levo o mar de Ardora, non? Temos que falar da Galicia Inédita, non? Que é na segunda edición da Galicia Inédita, unha ollada diferente do fotoxornalismo galego, onde participamos 95 fotoxornalistas de Galicia, que invito vos a todos o 12 a 7 da tarde, o día 12, a poder compartir cos nosos compañeiros pois esas imaxes maravillosas que teñen eles tamén con nós. Tamén eu levo o meu mar de Ardora, sempre son monotemática, pero bueno.
0: Repíteme a cita, o 12 de...
4: O 12 de xuño a 7 da tarde.
0: Donde?
4: En Fonseca.
0: Vale.
4: Al lado da catedral.
0: O lado da catedral.
4: 95.

0: que fago por aí, que son colectivas, sempre levo o Mar de Ardora, non? Temos que falar da Galicia Inédita, non? Que é na segunda edición da Galicia Inédita, unha ollada diferente do fotoxornalismo galego, onde participamos 95 fotoxornalistas de Galicia, que invito vos a todos o 12 a 7 da tarde, o día 12, a poder compartir cos nosos compañeiros pois esas imaxes maravillosas que teñen eles tamén con nós. Tamén eu levo o meu Mar de Ardora, sempre levo, son monotemática, pero bueno.
1: Repíteme a cita, o 12 de...
0: O 12 de xuño a 7 da tarde.
1: Donde?
0: En Fonseca.
1: Vale.
0: Al lado da catedral.
1: Al lado da catedral.
0: 95 fotoxornalistas.
1: Bueno, pues exposición colectiva e ali imos poder ver tamén o teu traballo. Ana, grazas por mostrarnos este Mar de Ardora que fascina a tanta xente. Gracias por darnos as claves para intentar perseguir os mares de Ardora en calquera caso, si seguimos o vosso traballo e vos seguimos nas redes sociais. É máis fácil así, eh? Si seguimos a Ana e a vemos en directo, e pois vámonos a chegar a esta praia, que algo debe de haber. Gracias por acompañarme hoxe, niña.
0: Fran, faltas ti por vir comigo.
1: Si, pasa que ides, pues vaya tute que vos pegades, eh?
0: Sí,
1: un necesita dormir.
0: Pero quedas emplazado.
1: Sí, collo vacacións en agosto. A ver si temos sorte. Cuídate moito.
0: Veña, gracias, chao.
2: Voces de Bergantiños con Fran Rodríguez. Radio Voz.

0: 12:48 minutos do mediodía. Non sei si no lugar ao que imos, tamén creo que sí, que na playa de Estorde algún mar de ardora tamén foi capturado por nosos compañeiros. Hoxe pasamos polo o restaurante e hotel Playa de Estorde, dentro da sección Apetéceme coñecer a, e falamos con María José Busto. María José, que tal, como estamos?
1: Hola, moi ben, bons días.
0: Aí tamén, algún que outro mar de ardora tamén aparece.
1: Sí, sí, así, ¿no? Normalmente no mes de agosto, cando a temperatura é boa, sí, hai mar de ardora.
0: Sí.
1: Aí entre 8 e o 20 pico de agosto sempre hai noites de mar de ardora, sí.
0: Bueno, estar sentado ceando no restaurante na terraza do Playa de Estorde, poder disfrutar dese espectáculo, cobrades máis por eso?
1: Despois da cea, non? Eso é aí a partir das 11 da noite.
0: Sí, que a sobremesa.
1: Como? Que si cobramos máis?
0: Non, te deberías de cobrar un plus por este tipo de espectáculos.
1: Sí, esas horas, non? Sí, no, creo que xa cobramos ben, non? Está todo o cliente que pasa pola nosa casa xa sabe que...
0: Sí, o espectáculo é gratuito.
1: Que o espectáculo é gratis, poden baixar e velo e disfrutalo, claro que sí.
0: Baixarse de onde? Si xa están na terraza, xa estarán ceando directamente,
1: sí,
0: na palla.
1: Sí, casi.
0: Sí. Pepe Formoso, presidente de Apetéceme, que tal, como estás?
2: Hola, moi boas. Nada, falando con un dos establecementos míticos da Costa da Morte, creo recordar que con máis de 50 anos de experiencia, María José.
0: Wow.
1: Pois sí, casi 60. O restaurante e hotel leva moitos anos, sí. Sí, desde fai casi 60 anos estamos aí.
0: Para que non coñeza, eu sí, eu xa tiven a sorte de xantar aí, de disfrutar do voso restaurante, non do hotel, pero do restaurante, sí. Para que non coñeza o lugar no que estades, como yo describirías?
1: Como yo describiría? Bueno, pois, a ver, a palabra é paraíso, non? Claro, temos unhas vistas preciosas do mar, rodeado de pinares. O sea que o sitio é idílico. Sí. E despois, pois, o produto que traballamos, pois, xa o coñecedes vos, fresco todo, do mercado local. Así que, bueno, mariscos...
0: Quedó o mercado local, se podedes tirar a caña directamente desde a terraza e
1: tamén, ir
0: sacando material.
1: Si pudéramos, no salía ben, O margen era máis grande, sí. Pero sí, traballamos todo fresco, nos centramos nas paellas, claro, famosas de...

0: de Miñarai Marisol, como non. E despois tema de pescados e mariscos, sí.
1: Oye, porque...
0: E racións na terraza, e moito de picoteo tamén.
1: Tamén,
0: no verán,
1: tamén.
0: Si o tempo permite, a xente lle gusta moito picotear na terraza.
1: Que xeración sodes vos?
0: Que xeración somos?
1: Sí, a segunda ou a terceira?
0: Do noso negocio?
1: Sí.
0: Somos a primeira, claro. Somos meus pais e nos.
1: Daquela xa está desca a segunda.
0: Bueno,
1: estades
0: sí.
1: Vos por aí.
0: Temos algúns que están traballando, xa son meus sobrinhos.
1: Sí.
0: Xa están os chavales aí. Xa prometen. Bueno, dá gusto tamén, non? Que se animen a seguir.
1: Sí, oye, restaurante, hotel, imos pasar despois polo menú, polos produtos que tendes no restaurante, pero o hotel, as dúas cousas, abrides durante todo o ano ou hai unha época do ano que solamente abrides un dos dous apartados e outra abrides todo? Como funcionades durante
0: no,
1: o ano?
0: No, dende sempre abrimos en Semana Santa, sobre Semana Santa, ata outubre.
1: Vale, pero abrides todo, ¿no? Pack completo, ¿no?
0: Todo.
1: Restaurante e hotel.
0: Sí, sí, sí. Bueno, no inverno a veces, pues también damos alguna comida, pero... Sí.
1: Igual pues por encarga, no sé.
0: Hay algún encargo que puede haber, pero poco, ¿eh?
1: Vale.
0: O fundamental, bueno, cócese no, na primavera, verá.
1: Sí, sí, sí. Oye, en canto a hospedaxe en sí, ¿cantas habitacións tendes?
0: Temos agora mesmo 14 habitacións disponibles, sí.
1: Ben. Pois mire que eu estive no restaurante, pero son máis das que eu pensaba, que conste,
0: Sí, parece, dende fora, pero sí, son son 14 con completiñas, sí, están ben, están moi bonitas. As que teñen vistas ao mar, pois...
1: Claro.
0: Xa te podes imaginar.
1: Sí, que envidia.
0: Bueno, cando que irás, ¿eh?
1: Oye, como estades de reservas a estas alturas?
0: Ben, para... Agora se funciona co peregrino bastante na primavera. De ahora en adiante, pois xa son as reservas. Estamos aí sobre un 60% agora. E logo xa mediados de julio e todo o mes de agosto, pois un 100%.
1: Pero que acabas de dar un dato, claro que non o dixen eu, pero sí que o dixes ti. Claro, falamos de que estades na praia, a pé de praia, co que eso xa, vale, paraíso, como dicías ti, pero
0: claro.
1: a maiores pasa por aí o camiño.
0: Pasa o camiño de Santiago, claro. Entonces aí na primavera o reforzo que temos é o peregrino, para desayunar, tamén a descansar, pasan unha noite, dúas, despois do... de rematar o camiño, pois sí que se quedan unhas habitacións. Bueno, é a forma de salir adiante antes da tempada forte.
1: Sí. Oye, o restaurante, hai que decir que tendes un comedor amplio, as cousas como son.
0: Sí.
1: Que capacidade tendes?
0: 150 persoas.
1: Claro. Sin contar a terraza ou contando a terraza?
0: Sin contar a terraza, sí.
1: Oye, non sei se facedes todo tipo de eventos.
0: Sí, claro, temos feito bodas, agora menos, pero seguimos facendo bautizos, comunións, sí.
1: E o produto, bueno, xa fomos adiantando algo, pero peixes e marisco sobre todo,
0: claro,
1: cal podería ser o plato estrella?
0: O plato estrella, somos peixes, a parrillada de peixes, ou a zarzuela de peixes e mariscos, e a paella, claro. A paella é un arroz con mariscos, que leva bogavante, bueno, todos os mariscos que estén disponibles no momento, pois métense aí, co arroz.
1: Sí.
0: Sabe moi rico, claro que sí.
1: Pepe, estás tomando nota ou xa foche reservar? Como foi isto? Que non te escoito.
2: No, eu estou salivando.
1: Claro, a ves,
2: como,
1: eu xa o sabía.
2: Como
0: xa disfrutou da terraciña un día que o vinen.
2: Porque ben é certo de que, bueno, por quen non estivera nunca aí, que me extraña que ao mellor ninguén, que hai alguén aínda que non coñeza, decir que ese mega comedor que se abre e se convirte nunha terraza enorme, donde se o tempo acompaña, xa se pode decir que estás facendo a tua celebración, o teu xantar e a tua cea casi na praia, sabes? Porque, obviamente, a facilidade que che dan a día de hoxe abrir todos estes ventanais enormes que quedan plegados, pois é a sensación de estar nunha terraza e estar na praia, non? E sí que é verdade de que o restaurante de Praia de Estorde sempre foi coñecido polos seus peixes e polos seus mariscos, e antes tamén hai que decirlo, tamén polas súas celebracións. Como ben decía María José, antes facían moitas máis bodas, eu supoño que ahora farán menos porque xa hai menos bodas, quero creer,
0: claro.
2: pero que sí, que era un sitio paradisíaco, como ben decía ela, porque teñen aquel espazo moi ben cuidado, con xardíns, con un espacio habilitado para servir as copas fora, con columpios, como zona de paseo, e depois toda a praia de Estorde para pasear esa praia que fui praia de todas as xeracións de C, que fui casi donde aprendemos a nadar todo C, fundamentalmente porque era unha praia moi cómoda, de fondo de ría, sin risco ninguna, moi plana, casi te cansabas hasta chegar a onde te cubrir a auga cando a marea está baixa, ¿no? E obviamente eso daba e dá e sigue dando moita tranquilidade aos pais que teñen nenos pequenos, ¿no? E aí fui donde todo o mundo aprendeu a nadar e donde a familia Busto, empezou, eu dicía 50, non, xa casi 60 anos, sí. Casi 60 anos, en tres xeracións, porque ela dicía, non, somos meus pais eu, non, pais eu, esos niños que xa están traballando aí, claro, o sea, claro, que... moita xente vinculada a este establecemento, que ao outro lado da estrada, tamén hai que decirlo, ten o camping Praia de Estorde, outro clásico tamén das acampadas da Costa da Morte.
1: Sí, no, que é verdade que tamén é da familia, o camping.
0: O camping é da familia, sí, o camping Ruta Finisterre, se chama, no sí. Playa de Estorde. Sí.
2: Vale, certo.
0: Ruta Finisterre. Sí, o camping, pois, pues, aquí, abre tamén no verán, somente no, os tres meses de verán, por la climatología, pois, pues, é así. Sí, tamén, pois, pues, há 45 anos.
1: Sí.
0: Xa pasaron, sí.
1: Oye, é verdade, o camping, como estamos de reservas a estas alturas?
0: O camping, ben, sempre ben. Temos reservas para todo o verán. Non funciona. O que pasa que logo, bueno, pois todo a climatoloxía, pois fai que sempre hasta... Depende de como veña o tempo. Sempre pode haber cancelacións, pero a previsión é moi boa, como sempre. Vale, grupos, temos cliente lanza de todos os anos, e despois moito turismo estranxeiro, da zona, pois, Países Baixos, alemáns, franceses, móvese moito o turismo de fora, e tamén traballamos con grupos, con escuelas, que nos cuben moi ben ahora o mes de xullo.
1: Ah, ben. Sí. Oi, unha pregunta, falas de moita xente de fora, non? Estranxeiros no camping, tamén no restaurante, no hotel, ou hai diferencias entre unha cousa e a outra?
0: Claro, é que... Bueno, no hotel tamén reciben turismo de fora, pero bueno, é que o camping, claro, a capacidade do camping é grandísima ao lado da do hotel. E nós, pois, como a xente do camping, cando isto empezou, pois, a xente que facía camping, pois, era turismo exterior, aí sempre estuvemos nós presentes nas plataformas, nas guías que había naquela época, sempre publicitándonos pois por esos países onde saían o turismo que facía camping, ¿no? Entonces, pois por eso recibimos moito estranxeiro de esos lugares que che comentaba. Abaixo no restaurante, pois tamén, pero é, bueno, máis nacional, máis nacional, a reserva é máis turismo nacional abaixo, nós ao revés.
1: Sí.
2: María José, cantas plazas tedes en total no camping?
0: Pois ahora ca nova reglamentación baixámolas, porque fixemos unha parcelación máis amplia, quedaron, eran 800 e agora quedaron 620 persoas. Parcelas son unhas 120, máis unha zona que temos sin parcelar, onde se fai para tiendas pequenas, onde se fai acampada libre.
1: Ben. Oye, volvendo ao hotel ou restaurante, a praia, que sí. Comentaba Pepe, é certo, eu pude no comprobar, é unha praia super tranquila. Por sí. Poñer algún defecto, a agua está fría. Vale.
0: Non tanto. Estaba máis, cando aprendíamos a nadar de pequenos, estaba máis fría, eh?
1: Sí, por eso nada, ahora, por eso nadades tan rápido, ¿no? Por escapar.
0: Sí, sí. Agora, eu, a ver, creo que uns gradiños subir.
1: Puede ser.
0: Non está tan fría como cando nós éramos pequenos.
1: Pero precisamente por isto, por ser agua tranquila, entendo que tamén tendes moitas familias, ¿no? Moito público familiar.
0: Claro, sí. É que é unha playa familiar. E o turismo que temos nós aquí, tanto no camping como no son familias. Porque estar na playa de Estorde con nenos é unha tranquilidade absoluta.
1: Sí,
0: podese deitar, dormir... É o neno na auga, sí. Así, sin exagerar,
1: Que sí.
0: É así, porque é plana, non hai corrientes, é unha maravilla.
1: Eu viví nas miñas propias carnes, poden disfrutar do restaurante despois dos chapuzóns.
0: Despois dos chapuzóns.
1: Sí. Non esperei dúas horas, a facer a dixestión, xa vos lo digo.
0: Sí.
1: Bueno, pois hoxe tiñamos que coñecer o restaurante, hotel, playa de Estorde, casi 60 anos de actividade, ollo, que isto dice pronto, pero ten que pasar todos estes anos. Xa hai unha tercera xeración por aí traballando, nos estamos encantados de poder charlar con María José Busto, tamén falábamos obviamente do camping. Pepe, donde colle María José Busto, donde colle o playa, o restaurante e hotel Playa de Estorde, pues sigue collendo moita máis xente.
2: Exactamente, estamos abertos para todos os ámbitos do turismo, que como sabemos é moi transversal, casi todo afecta ao turismo, e bueno, quen queira sumarse a nosa iniciativa para facer músculo e para facer forza e para facer ruido, porque moitas veces do que se trata é de facer ruido, pero bo ruido, de darnos a coñecer, publicitar e divulgar, pois aí está, apetece-me, non? E o teléfono 639-54-60-11 aberto 24-7 para calquera que teña unha dúbida ou que xa o teña claro e queira sumarse, apetéceme.
1: Pues ahí queda dito. María José, gracias por acompañarme hoxe. Foi un
0: gracias
1: placer.
0: Gracias a vos. Muchas
1: hasta,
0: gracias.
1: Hasta pronto. A Pepe, bueno, despedir hasta o venres. Chao, chao.
0: Chao.
2: Un saludo de Calogo.

0: Unha e oito minutos do mediodía, esta hora, os luns, recibimos nos estudios de Radio Voz a José Antonio Viña Patiño, profesor, que tal, como estás?
1: Muy ben, muy ben.
0: Estamos de luns, outra vez.
1: Estamos de luns, hoy a casa, no, nos do... Non temos autoridade para falar da visita do Papa, verdad, Fran?
0: Bueno, a ver, está de boca en boca.
1: Sí, pero esta mañana escoitaba un tertuliano moi prolífico.
0: Eu da visita do Papa solamente vou facer un comentario que me fixo moita gracia. Non se entendía por que a España viña no Papa móvil en vez de nun Seat León.
1: Ah, pois sí, é verdad, sí, sí. Porque hai aínda, non hai ser... Bueno, si sí, hai, non sei, segunda man, se non se fabrica, que non sei.
0: Sí, é o único comentario que vou facer ao respecto.
1: Sí, sí.
0: Pero, efectivamente, un Seat León descapotable...
1: Pero... no, pero volvo do tertulia... Bueno, non Losada. E dicía que el falaba con moita autoridade do Papa e da Iglesia porque foi seminarista.
0: Ah, amigo.
1: Claro, eu non fun seminarista. Isto é unha época esa en que a maior parte da xente das aldeas, os que nacimos nas aldeas, a única forma de dar o salto da escola a algún lado era pasar polo seminario. Pasaron moitos. Pero non. Eso sí, durante os meus estudios de bacharelato, que había religión hasta preuniversitario, incluso en preuniversitario había religión, ahora ou non, sacaban moi boas notas.
0: Bueno.
1: Porque me gustaba aquilo, con independencia de despois do que asimilara como creyente, non? Ou non creyente, non vou deixar aí, pero asimilaba moi ben todo aquilo, incluída iba a chamar parafernalia, o que se chama o rito.
0: Sí,
1: ¿no?
0: Sí, sí, sí.
1: Como é o rito da Iglesia Católica, como está a súa estrutura, pero claro, non pasei por o seminario e, por tanto, non tiño autoridade para falar.
0: Perdona, pero eu sí teño autoridade, ti non o sabes, pero eu fui un monaguillo.
1: Ah, bueno, claro, sí, sí.
0: En Beasain, lugar no que ti viviches.
1: Sí, señor.
0: Bueno, sí, señor. A capilla, creo que era a capilla de San Juan, que estaba ali donde a CAF.
1: Pues,
0: ali abaixo, era.
1: Sí, pero non bueno, mira, pues, non me situo.
0: Pues, fui un monaguillo en Beasain.
1: Porque ao final eu vivía en Beasain, pero fixen moi pouquinha vida social en Beasain, porque ao traballar ao lado en Gordicia, pois non me daba para... ali, pois, bueno, pois... comía, dormía, tal, non facía moita vida social ali. Facía... os viños tomabos por... tomabos por Ordicia, casi sempre. Pero vaya... Bueno, unha cousa sí, si teño que decir deste Papa. Digamos que mola.
0: A ver,
1: mola.
0: A ver, separando o religioso que él representa, porque de algún xeito tamén representa o Estado Vaticano,
1: vale? Eso es.
0: Hai que dicilo todo. Xa Francisco nin tan mal.
1: No, moi ben.
0: Aquí Robert Francisco, por outro lado, Robert Francisco Prevost, sí. Robert Francis León que 14. León 14. Sí, bueno, en fin, nin tan mal.
1: No, moi ben. Eu cando saí nomeado,
0: por lo menos o discurso, ¿eh?
1: Sí, moi ben, moi ben. Cando saíu nomeado Papa, fixéramos aquí algún comentario e tal. Eu primeiro que dixen era que tiña moi boas esperanzas de ver porque a parte da carreira religiosa era licenciado en filosofía e en matemáticas.
0: Ai, bueno, aí está, aí xa che tocou.
1: Que tiña que eso, porque esas cousas imprimen carácter. É dicir, os estudios de filosofía e de matemáticas, hombre, hai outros que tamén, pero imprimen certo carácter na forma de pensar, non? E bueno, bien. Bueno,
0: tamén a mí tampouco me disgusta, non me desagrada este Papa.
1: Gustaríame reservar un momentiño para como control do tempo testí para falar de que algo se move de vez en cando. Nos grandes valores naturales que temos na nosa comarca. Últimamente houve actividades interesantes, bueno, falouse dos camiños, non? Das sendas. Houve algunha actividade interesante relacionada cos penedos, non? E ao mellor, pues, comentaron moito. Pero antes, eu, se me permite, oi, acabáronse as probas de acceso á universidade, con polémica gorda.
0: Sí.
1: Con polémica gorda.
0: Sí.
1: Como eso, aí...
0: Sobre algo que ten que ver cos enunciados... De... Sí. Bueno, valo explicarte mellor, pero no, por aí van un pouco os tiros, non?
1: Houbo erros, decir, non vou entrar en detalles, pero houbo erros de planteamento das probas en varias materias. Creo recordar que a de xeografía era unha cousa moi rara, en dibuixo había un erro de moi considerable... Comentaba a mí unha aluna que se presentaba, non fixo o exame de dibuixo, que as líneas que lle tiñan que trazar que se lle salían do folio acababan no extremo da mesa, non? Estaba, eran probas mal...
0: Explícame isto, eu fixo un dibuixo lineal, pero, claro, o sea, tites que... A ver, por que se salían? Agora mesmo non me imagino.
1: Bueno, pues
0: pillasme de luns, eh?
1: Tal como estaba planteado, tiñan que cortarse dúas líneas, non se cortaban...
0: Ah, vale, claro,
1: se cortaban
0: claro.
1: No folio onde estaban
0: dibuixando. Eu levaría o pupitre tamén, claro. Para ali, tío, mira, aquí sí, está o resultado claro, do que me pides. Está, sí. Estas son as medidas, estes son os ángulos, estas son as porcentaxes.
1: Erros que... A ver, algún detalle sempre hai nos enunciados, pero claro, corríxense no momento. A ver, a miña visión do asunto. Moito desto ten que ver...
0: Ca mala planificación, xa cho digo.
1: Bueno, pero tamén ca presión a que están sometidas a estas probas dende hai uns anos, desde o 92 ou por aí, que houbera unha filtración comprobada. Unha filtración comprobada. E, a partir de aí, entrou todo o mundo en crisis, é dicir, entrou, por encima de todo, está a protección da proba para que non se filtre de ninguna maneira, que non haxa ninguna posibilidad de filtración. Ainda así, sí, hai rumores, sempre. A min, o día anterior, ou dous días antes da proba, unha alumna díxome... Os de un colexio de Santiago xa conocen o exame de non sei que. E dixen eu, sí, como todos os anos, non?
0: Sí, claro.
1: Todos os anos hai ese rumor que, bueno, en algunhas asignaturas a veces acertan porque din vai caer Platón en filosofía. Oye, sí, pues o mellor sí. Entre 10 ou 12 autores que poden caer, bueno, pues o mellor cae Platón ou Kant.
0: Sí, sí. Como, sí.
1: Pero, ao final, establecióse un procedimento que...
0: Como é ese procedimento? Teño curiosidade por saber como se fai, como se prepara un exame,
1: sí,
0: para
1: PAO,
0: quenes son os actores implicados nese procedimento.
1: De cada materia, matemáticas ou de filosofía ou de historia, ou de, bueno, en fin, de historia de España, de lingua galega, de lingua española, hai un grupo de traballo dirixido por un coordinador. Evidentemente son todos expertos, profesores da materia, ben universitarios, ou ben, tamén hai xente de institutos. Entón, hai un grupo de traballo que, de alguma maneira, vai propoñendo criterios de como se teñen que facer as probas e tal, e, finalmente, son os encargados tamén de facer propostas desas probas. Entón, ao final, todo queda en mans do director dese grupo, que chaman o coordinador, é o coordinador do grupo de traballo, non? Bueno, pois, ao final, o único responsable de facer as probas é o coordinador. É unha persona sola, non? É o único que vai propoñer. E fai 4 propostas. Bueno, ou 5. En determinados casos, non? Fai como mínimo 4 propostas de exame.
0: Pero para que ámbito? Quero dicir, para toda Galicia,
1: para toda Galicia, sí,
0: para toda Galicia.
1: No ámbito da comisión, es decir, estamos falando de probas de acceso á universidade,
0: sí.
1: Pero como o acceso á universidade está centralizado, digamos, que non unifica? Pois unifico unha comisión. Unha comisión interuniversitaria, por lo tanto, das 3 universidades galegas, ten un responsable, que é o coordinador das probas, que é o último... É o último responsable de todo o proceso, de elaboración e desenvolvemento das probas. Bien, el encarga allí os coordinadores que elaboran as probas. Entón, elaboran unha proba, elaboran 4 probas e envíanas ao coordinador xeral. Ese coordinador xeral é o que elixe definitivamente que
0: cales son as probas que se van a facer.
1: Que se van a imprimir e que se van a enviar as seccións delegadas, as seccións delegadas de cada, en cada punto onde se van a examinar, son seccións delegadas do Tribunal Único. Envíanse esas probas con un secreto extraordinario. É dicir, que van precintadas en tal... É dicir, que en principio hai unha única persona que coñece que é o que vai a caer en filosofía, que van a preguntar en filosofía, o que van a preguntar tal. Que é o que ocorre? Que esas catro probas teñen que estar moi ben testadas. E foi o que debiu de pasar, en este caso, que non se testaron debidamente. Eu digo como a miña experiencia como profesor. Nunca participei en probas de...
0: Non se tocou, nunca?
1: Non, nunca participei. Creo que participei unha vez como representante do centro, que va salir un pouco para controlar e apoiar...
0: E apoiar que importante.
1: Pero que non participas para nada máis, non? Ni nunca fun corrector, porque, bueno, é un pouco incordio. Bastante tiña con corregir os meus pero como profesor, o apropiado é poño o examen, lévame un bo anaco, levábame un bo anaco poñer o examen, pero que unha vez que o poñía facía un simulacro de facelo eu mismo, é dicir, de colocarme
0: no lugar
1: do alumno e poñerme a facelo. Evidentemente non o facía completo, pero sí que ao final acababa dedicándolle como mínimo media hora a comprobar, porque desta maneira poñeste na piel do alumno sobre as dificultades que podía, é dicir, xa cando elabora o exame, evidentemente ti xa estás vendo máis ou menos que é o que vas a preguntar, pero aínda así despois facía o exame. Por lo tanto, si isto se fixera, é dicir, si cada grupo de traballo desas catro propostas como mínimo que se fan, si fixera cada unha, se puxera na situación, isto non ocurría. É dicir, aquí houbo unha deixación. Ainda así sempre pode haber un erro, pero non deste calibre. Por lo tanto, o que xa non entendo de ninguna maneira...
0: É que ya achacas ti este pues, despropósito, pues, falta pues, de tempo...
1: Eu creo que é un pouco... Sinto moito, é un pouco de deixadez ou exceso de confianza.
0: Ah, bueno, pode ser.
1: Ou exceso de confianza, decir, no, isto está ben e tal, xa está, non? Entón, repito, si ti non te colocas na situación facendo o examen por riba, non vas a facer o todo detalle de escribilo igual que o escribiría o alumno, non? Pero si ti non te pos aí, nunca chegas a saber realmente cal é a eficacia dese examen. Por lo tanto, o que hai que pedir é máis responsabilidade a xente que está aí. Eu non sei se teñen que asumir responsabilidades de tipo dimisión ou tal, pero o que este aí ten que estar moi en serio e tal. O que non me sirve de nada é que o que propuxe a Xunta, é dicir, a través do conselleiro. É dicir, bueno, que tiñamos que participar a Xunta, é que? É dicir, se participara aí a Xunta, en que melloraría a cuestión? Este é un problema das universidades, non? De que están seleccionando...
0: É que hubo varias materias, o de dibuixo técnico, sí. Efectivamente... enunciados apuntan, enunciados mal planteados, instruccións a cuenta gotas, e despois o que apuntabas ti. Claro, bueno, con todo o que hai en xogo, obviamente. Non sei como, o exame xa está feito, non hai volta atrás. Non sei se isto se ten en conta.
1: No 92, debido a isto, repetir a filtración comprobada, repetirase un exame. Sí, repetir así, pero é moi complicado repetir un examen, é un incordio para o alumnado. Entón é mellor, decir, nos criterios de avaliación, os correctores danse uns criterios. Tamén desde o grupo de traballo.
0: Claro.
1: Desde o grupo de traballo dille, mire, por chegar aquí, délle tantos puntos. Por chegar a este outro lado, délle tantos. Entón, eles, efectivamente, estou de acordo co coordinador das probas que isto podo corrixir vía corrección, vaya redundancia. É dicir, na corrección poden establecer criterios que teñan en conta estos erros. En fin, que é un o que hai que entender é un proceso moi complexo, que é un proceso moi complexo, pero precisamente porque é un proceso moi complexo, que hai que ter pedirlle moito, que hai que ser moi cuidadosos por parte de quen elabora as probas e, sobre todo, repito, está nas súas mans dedicarlle algunhas horas, a, se fai falta, a facer as comprobacións pertinentes. Xa digo, facía eu que facía, eu podía, teño os alumnos diante, e podía, visto un erro na, no planteamento dunha proba, podía rectificar sobre a marcha, non? Pero ainda así, tiña, facía ese pequeno esforzo de dedicarlle un tempo a repasalo, non? Pero bueno,
0: pero como as notas están salen que día era?
1: O xoves.
0: O xoves.
1: Este xoves, sí.
0: 11 o 12, estamos a 8, pues, 9, sí. Es 11.
1: Sí.
0: 11.
1: Sí.
0: Bueno, hemos estado todo, muy pendientes
1: por, de... por eso digo que vai todo, xa ves, Frank, que vai todo, é dicir, rematar o xoves en unha semana, non só teñen que estar corrixidas as probas, que son, por certo, tamén altamente que non me sale a palabra, son secretas, es decir, o corrector non é imposible que poida coñecer o nome do alumno.
0: Ah, curioso.
1: Non, non, é imposible. Como funciona isto? Pois os alumnos, cando entran na sesión preparatoria, es decir, en esa hora que teñen de recepción, danlle a cada uns códigos de barras, ou do que sea, non? Dañe uns códigos, don, non poden poñer o seu nome, en ningún momento poden poñer o seu nome no exame. Pegan o código de barras. De maneira que o corrector corrixe un exame completamente anónimo, envío o lugar onde se van a tal, e ali a nota asóciase ao código de barras.
0: Pois é unha pena que non se poda poñer o nome, porque eu acórdome que en matemáticas sempre me poñían medio punto máis por poñer Rodríguez al cuadrado. Como era Rodríguez, Rodríguez, poñer Rodríguez al cuadrado e sempre, pola broma, dábame medio puntiño máis. Sí, aquí, sí. Aquí non
1: no,
0: o gañaría.
1: Aquí non se pode facer.
0: Aquí non podería, non podería.
1: Sí, sí.
0: Bueno, pois imos estar moi pendentes dos resultados desas probas, desa proba de acceso á universidade tan comentada estes días, que tanta frustración puido causar en algún outro alumno ou alumna, col motivo polo que estamos escoitando, polo que estivemos vendo estes días. En fin, estou dicindo o mesmo que dixen cando empezaban as probas. ¡Sorte! Que falta vai facer?
1: Oi, Franco, comentaba que eu sabes que son moi aficionado a os aspectos, sobre todo os valores ambientais e paisaxísticos da nosa zona. E, bueno, pois últimamente moves alguna cousa por aí, de vez en cando moves alguna cousa, pero particularmente hai noticia de que esta semana pasada houve visita notable. Visita notable nos Penedos. Es decir, acudiron, bueno, pues de José María Lema,
0: Conmemorábanse 20 anos dende aquela protesta para evitar que aquilo se convertira en unha canteira.
1: En unha canteira, sí. Bueno, de feito, algunha pedra sacaron, xa.
0: Sí, certo, certo.
1: Para facer probas.
0: O comentaba o propio José María Lema semana pasada aquí
1: en Montes
0: de Bergantiño.
1: Está ali a prova. Está ali a prova de que eu, cando vou de visita ali, empezo ali na canteira. Para explicarlle a xente, dicir, cuidado, porque as pedras aguantan moito, pero a barrena non. hai que ter cuidado. Bueno, fixeron unha visita. Estuvo Rodríguez Casal, o que eu considero amigo e tal, o arqueólogo, xa xubilado. Bueno, pois, reflexionaba agora un minutiño casi de nada, porque me estabas reclamando ti.
0: Sí, sí, sí.
1: Con
0: Pepe. Estaba che chamando ao despacho.
1: Efectivamente. Ao confesionario.
0: Sí.
1: Con Pepe Meixeiras, que tamén é dos moi activos, estaba por aí e tal. E decía que, bueno, pues que, oye, necesitase facer un poquinho máis. Eu propuñía unha vez, que estuvera reflexionando sobre isto, no ano 19, xa. Estuvera reflexionando así un pouco sobre o que aprendín dos que saben desto, e decía, home, ali un dos problemas que teñen os Penedos é que está cargado todo con unha vexetación totalmente impropia da zona, que impide ver...
0: Bueno, pues eso aparece en un plan de protección, ¿no?
1: Sí,
0: eliminar todo eso.
1: Eliminar, sí. Pero bueno, decía yo que había que ir más... Entonces,
0: en aquel momento, no teño aquí ahora mismo o documento co plan de, sí. O que implica ese plan de protección, pero sí que esto sí que me acuerdo. ¿Eh?
1: Sí, sí.
0: Una das cousas que se pretenden facer, vamos, eliminar toda a vegetación que non sexa autóctona e deixar que lo...
1: Gestionar a vegetación. Pero a forma, decía eu que a forma mellor de facelo era... fixera un pequeno estudio sobre cartografía. A maior parte dos penedos que teñen singulares, ¿no? Dos penedos singulares do macizo aquel están na cota superior a 200 metros. Cota superior a 200 metros. Entón, é fácil de medir o terreno que hai na cota esa, ¿no? E dábame un número de hectáreas que non recordo ahora mismo. Tiño apuntado na outra libreta, pero cambié de libreta. na cota...
0: Andas que a vermella ou que azul estes días.
1: Sí, ando, ahora é verdoso. Ah, no, é azul, é azul.
0: Quén era o das famosas libretas?
1: O das libretas azules era, creo que era Rajoy, ¿no?
0: Sí, ¿no? Pode ser.
1: Sí, sí, son. Que decía... Oye, a mí era Aznar, pero era un presidente do Partido Popular... que decía eso, lo tengo anotado aquí en mi libreta.
0: Sí, ¿no? Sí, era, sí. Pues, igual, tienes casi
1: señor Rajoy o señor Aznar, va a haber crisis de gobierno que va a cambiar el ministro de no sé qué, dice, lo tengo apuntado aquí en mi libreta. Sí, decía, sí.
0: Pero muy comentado, ahora mismo no me acuerdo cuál de los
1: dos. Sí, no me acuerdo cuál de los dos. Pero vaya, que yo proponía que salía un número determinado de hectáreas que o que tería que facer os concellos, a administración en xeral, sería adquirir eso, non é ningún dispendio, de ninguna maneira, eu creo que xa comentei outra vez, adquirilo, e a partir do momento en que se teña adquirido, cambia moito a perspectiva para actuar sobre él.
0: Claro.
1: Un xa actúa con outra idea, actúa con algo que é propio, e sería... moito máis fácil...
0: Implícase dun xeito diferente, estou totalmente de acordo contigo, sí.
1: Sí, sí. Por lo tanto, eu... Bueno, e ademais hai outra cousa. É unha actuación, a de posta en valor dos penedos, é unha actuación que poño os dentes largos a calquera administración superior a local ou a incluso a provincial ou a gallega, a autonómica, din, ui, pero que me están propoñendo aquí? É regano de cartos, de verdade, eh? É dicir, si se fai unha proposta realmente ambiciosa,
0: meditada,
1: ben estruturada,
0: efectivamente,
1: de como valorar aquela valorizar aquela zona, estou seguro que regarían de cartos eso inmediatamente, bueno, pues con fondos europeos, con pero bueno.
0: Bueno, comentábamoslo con José María Lema, que, a ver, un lugar que foi incluso protagonista en algún vídeo levado a Fitur este ano, que foi incluso visitado non fai moito polo propio presidente da Xunta de Galicia, que, bueno, está tendo cada vez máis repercusión, pero non acaban de chegar esas medidas, non acaba de acelerarse todo este proceso para poñelo en valor.
1: Podría haber un centro de interpretación que debía de estar na contorna do macizo dos Penedos, seguramente pasarela. Bueno, seguramente, porque digo porque é o punto máis próximo. Seguramente pasarela. Pero quizá ese centro de interpretación debía de abarcar máis cos Penedos. É dicir, porque ao final todo ten a mesma raíz. O Pindo, a Ruña, bueno, hai un montón de sitios que teñen a mesma raíz e podía servir de centro de interpretación de máis que dos Penedos, ¿no? Pero o que é a xestión dos Penedos, o que é a xestión dese macizo, eu vexo simple. É cuestión de empezar a facelo. Hoxe en día, ademais, simplemente, o da xestión dos terrenos sí que é imprescindible. Organizar aparcamentos, organizar rutas, están un pouquinho organizadas, pero mínimamente, é dicir, de maneira moi pouco clara e profesional, baixo o meu punto de vista. utilizar las herramientas modernas que hay de comunicación, crear una página web, crear apps para moverte por la zona, con descripciones, con lecciones sencillas sobre xeoloxía y tal. Todo eso.
0: Hay cosas que efectivamente se podrían estar funcionando.
1: Exactamente.
0: Estoy totalmente de acuerdo. Sí. No sé, vamos con demasiado retraso con un montón de cosas.
1: Son cosas muy factibles. Es cuestión de ponerse de acuerdo. Es cuestión de que se pusieran de acuerdo dos o tres administraciones. Es decir, las dos locales. ¿Algo más? Pues no sé si a Diputación o si, no sé si, si a Xunta de Galicia y tal. Ponerse un poco de acuerdo. Decir, oye, vamos a poner esto. Porque aquí está un punto que pode ser de un atractivo extraordinario para a zona. Fran, non o visita moita xente.
0: Curioso.
1: É moi curioso.
0: Porque a zona, o entorno, todo aquelo,
1: eh. Eu que falo con moita xente, e xente aficionada ás visitas medioambientais, ao senderismo e tal, pregunta, oi, isto achas nos Penedos? Oh, pois non. É que non sei ni por onde se vai. É curioso.
0: Eu xa te contei, ¿no? Que a primeira vez que cheguei a eles, cheguei sin querer.
1: Pues claro, é que non é
0: cheguei sin querer, digo, ¿dónde estou? Ay, sí, mira, mira os Penedos. ¿No? Cheguei sin querer, Non iba buscando os Penedos. Acabei ali.
1: Sí, pero que, hombre, eu...
0: Me pareció moi fascinante,
1: efectivamente. Eu cheguei porque alguén me levou, alguén me
0: Fai moitos anos desto, pero, efectivamente. José Antonio, temos que ir deixando. Eu solamente quero que me contestes a unha a pregunta. Cando te mudas para Malpica?
1: Ao mesmo tempo co xamón, pero...
0: Pois sí, ti vas detrás do xamón, claro. Sí.
1: Pero, bueno, andamos aí, en calquer momento.
0: Bueno.
1: A ver, tamén se pode facer unha mudanza así, provisional, non?
0: Bueno.
1: Ir pouco a pouco.
0: Sí, bueno.
1: Ir pouco a pouco.
0: Bueno, vai avisando.
1: Sí.
0: Temos que deixalo aquí. Vamos a facer o balance destes tres anos de mandato ca alcaldesa de C, con Margo Lamela.
1: Ah, estupendo.
0: Nada, escoitámonos o luns que ven. Cuídate moito.
1: A todos luns.
0: Chao.
1: A todos.
2: Somos Voces de Bergantiños con Fran Rodríguez, Radio Voz.
3: De la Serna y Calviño, abogados y consultores especialistas en derecho empresarial y patrimonial. Velamos por tu empresa y por tu patrimonio. Ahora también las PYME pueden tener su propio departamento jurídico. Conviértenos en el tuyo. Pide información sobre nuestro servicio de departamento jurídico tarifa plana en el 981-971331. Si eres particular, cuenta con De la Serna y Calviño Abogados para tus asuntos patrimoniales. Somos expertos en herencias, divorcios, deudas y banca. Recuerda, si tu problema está relacionado con lo económico o con bienes inmuebles, somos tus abogados. Pide cita en el teléfono 981-971331 de la Serna y Calviño Abogados y Consultores. Calle Luis Calvo 13, entre Planta, Carballo. Síguenos en LinkedIn.
4: Xa está aquí a 57 edición de Feirauto. Os días 12, 13 e 14 de xuño, tes cita para mercar o teu novo coche. Agardámoste na Praza Jorge Mira de Baio en Feirauto. Coches seminovos en stock con entrega inmediata e a prezos irrepetibles. Financiación inmellorable e sempre ca garantía de Feirauto. Merca o teu novo coche e non te preocupes polo combustible. Levas 200 euros de agasallo para enchelo. Volve Feirauto en Baio, capital do automóvil. Organiza Asociación do Automóvil de Baio, FECOM. Colabora Concello de Zas.
2: Voces de Bergantiños, con Fran Rodríguez. Radio Voz.

0: E dentro do que son os repasos dos mandatos dos alcaldes e alcaldesas dos nosos concellos, hoxe toca facer parada no Concello de C para falar ca súa alcaldesa, Margarita Lamela. Alcaldesa, que tal? Bos días, como estamos?
1: Hola, amigo día.
0: Queda nada, a estas alturas o ano que ven, ou estamos votando ou estamos en plena campaña.
1: A estas alturas xa sabemos quen gañou.
0: Xa sabemos quen gañou, efectivamente. Bueno, toca facer balance do feito nestes tres primeiros anos. Que é o máis destacado? Que é o que se está facendo agora mesmo? En que se vai priorizar no ano que queda, alcaldesa?
1: Pois vamos a ver. No que vai de mandato temos movilizados máis de 32 millóns de euros entre obras executadas, municipais, de outras administracións e convenios estratégicos. Explico con detalle. Executados polo Concello a día de hoxe, 6 millóns de euros executadas.
0: Eso por parte do Concello?
1: Sí, solamente estos son municipais do Concello. 6 millóns de euros. Logo, 1.727.000 euros están en execución agora. Próxima licitación, pero xa inminente, dentro deste ano, 1.664.000. Total, obras municipais deste mandato, estamos en 9.010.859 euros. Entonces, nada, decir que un modelo de xestión baseado na capacidade de investimento, na colaboración institucional e na execución real dos proxectos, que estamos ante unha legislatura de feitos, non de anuncios, no que se está a experimentar unha transformación profunda, equilibrada e planificada, unha planificación que xa se iniciou na legislatura pasada.
0: Vai a preguntar tamén o importe que falta por licitar, xa acaba de apuntar a propia alcaldesa, o que queda por facer, alcaldesa, ou o que se está facendo agora mesmo?
1: Pois, o que se está facendo agora mesmo, estamos con a mellora do complexo deportivo do Estadio Municipal de San Paio de Refosos, que ten que terminar no prazo de unha semana a obra, a mellora no trito final da Rúa Río Ferrol, a pavimentación na Rúa da Flor, o Miradoiro do Sol, que vai ser un miradoiro impresionante con as vistas a Cé, a reforma do aparcamento do mercado municipal que estamos ca obra, a remodelación da Praza de Lires, o abastecemento de agua en novelos de arriba, a pista, unha pista no Monte de Sembra, e a envolvente do centro de saúde de Cé, que xa está prácticamente rematada.
0: O que se vai licitar en breve?
1: Lo que se vai a licitar en breve son pois máis de medio millón de euros en varios viais, non solamente de C, sino en todas as parroquias. Es decir, son viais de varias parroquias, por non mencionar un listado deles, que é moi amplio. A mellora da rúa Bonaventura Castro Rial, unha pavimentación en Gures a Misenda, pavimentación en Toba, Tirín e Ruivo, pavimentación en Pallares e Escabanas, saneamento en Campo do Sacramento en Brens, a reforma da cuberta e fachadas do edificio municipal da antiga Escola de Música, que xa quero decir, ese adianto con relación a isto, non é unha primeira fase, pero sí unha obra como unha antesala ao que será o futuro centro de día de C. O centro de día de C neste ano vamos a facer a redacción do proxecto para iniciarse o ano que ven, vai a ser na antiga Escola Municipal de Música. Por iso, dentro das obras que van incluídas no POS está a reforma da cuberta da fachada. Así que é un paso previo, de alguna maneira, por dicilo.
0: Pues outra cuestión que llevo a facer a alcaldesa que xa queda respondida.
1: Vale, pois pues está a resposta. Si vai a haber centro de IEC, es unido a que a FAFES tamén xa comprou un baixo, bueno, un local para facer tamén un centro de día, polo que se vai a ter dous centros de día, un especializado nas enfermedades de Alzheimer, que é o máis enfocado da FAFES, e logo está o municipal.
0: Sí.
1: Despois tamén vais iniciar a licitación para o pintado do sótano da Praza do Mercado, a mellora da accesibilidade de nos aseos das casetas do Paseo Marítimo, vamos a cambiar aí aseos, se vai a poñer aseos antivandálicos para poder facer servicio pois para a xente que pasea ou vamos, servicio público. Mellora da pista polideportiva de Lires, tamén vamos a facer unha pista polideportiva no Paseo Marítimo de Cee, que foi unha petición que me fixeron pois 12 nenos que quixeron reunirse comigo e fixeron entre as peticións foi que unha pista no Paseo Marítimo, así que por eles vai. Actuación, bueno, se vayan a facer unha actuación nunha parcela do polígono municipal, nunha parcela que do concello, que se vai a condicionar pois para servicios de servicios públicos como a ITV, pois que ven de forma frecuente, vamos a habilitarlle unha parcela para que quede un espacio pois mellor. E despois vai melloras de acceso en Vilanova tamén. Bueno, eso serían as que están pendentes de próxima licitación, pero xa.
0: Sí. Temos que falar do centro comercial, todo ese movimiento que hubo para que non se pecharan os cines de Cee, esa decisión en pleno de, bueno, de costear parte da débeda. Cal é o estado do centro comercial en canto a locais baleiros, alcaldesa?
1: Vamos a ver, con respecto aos locais do concello. Con respecto aos locais do concello, non somos propietarios dunha serie de locais. Os da planta baixa están alugados, a excepción de un, que xa solicitaron para, bueno, xa se presentaron unha solicitude para poder arrendalo, para legal, para poder ser posible o aluguer, así que vai a quedar. Se iso vai adiante e todo vai ben, pois non vamos a ter ningún na planta da baixo, e na planta de arriba, pois temos varios locais onde xa se interesaron por dous. Entre eles están tamén os cines, son de titularidade municipal. Por tanto, se son de titularidade municipal, a comunidade de propietarios corresponde o pago ao concello. Vale, e agora vamos a facer unha diferenciación. Con respecto aos locais de arrendamento antigo, por chamarlo de unha maneira, como son os cines, e algún da planta de abaixo, están suxeitos ao pago da comunidade, os inquilinos, están suxeitos ao pago dos negocios, están suxeitos ao pago da comunidade, porque así o establecía no seu contrato. Con respecto aos locais que non están alugados ou algún que está alugado, que foi o proceso foi sendo alcaldesa, aí hai un cambio, puesto que o único que se cobra é o arrendamento, e con ese arrendamento nos pagamos o que a comunidade de propietarios. Vale? Hai que diferenciar dous tipos de contratos diferentes. Vale. De tal maneira que si un inquilino non paga a comunidade de propietarios, a obligación é do propietario. Despois nos podemos repercutir ao inquilino dito pago. O explico claramente porque por parte da oposición incluso repartieron por aí algún tipo de panfletos dicindo que o concello había rescatado a unha empresa. Non é certo. O concello non rescata ninguna empresa. O concello paga a comunidade de propietarios, que non tiñamos coñecemento de que non se pagaba por parte do inquilino hasta finais de 2025. Hubo unha reunión no ano 2022, en ese momento estaba o corrente de pago. A última reunión que hai do centro comercial da comunidade de propietarios se remonta a outubro do 2022. Dende aquela, por parte do xerente, nunca convocou unha reunión.
0: Os cines van seguir no centro comercial?
1: Os cines neste momento van a seguir no centro comercial. O seu arrendamento ao mes é de 403 euros mensuales. Dende o concello solicitamos unha reunión para baixar a cota da comunidade de propietarios. Por parte do xerente, a día de hoxe non convocou. Nos estamos localizando pois as direccións de todos os propietarios de todo o centro comercial para convocar a reunión correspondente, pero si hai unha comunicación por parte do xerente que non vai a cobrar pois a comunidade de propietarios con respecto aos locais dos cines, facéndose pois el cargo co salario que lle corresponde, de alguna manera.
0: Máis asuntos. Como van as obras de saneamento da ría? Deberían de estar

0: otros 3 euros mensuales. Dentro do Concello solicitamos unha reunión para baixar a cuota da comunidade de propietarios. Por parte do xerente, a día 12 non convocou. Nos estamos localizando pois, as direccións de todos os propietarios de todo o centro comercial para convocar a reunión correspondente, pero si hai unha comunicación por parte do xerente que non vai a cobrar pois a comunidade de propietarios con respecto aos locais dos cines, facéndose pois el cargo co salario que lle corresponde, de alguna manera.
1: Máis asuntos. Como van as obras do de saneamento da ría? Deberían de estar prácticamente rematadas xa.
0: Vale, pois, con respecto a ese que facía antes referencia, que temos unhas inversións de 32 millóns 600 mil euros, no que vai de mandato hai que tener en conta, por un lado, os 8 millóns de mil euros da balsa de tormenta, das obras de saneamento realizadas que están rematadas. Agora estamos con un convenio para facer a depuradora, que esa depuradora supera son 14 millóns de euros, vale? Vai ao pleno lunes, este lunes vai ao pleno pues a asinatura do convenio. O que se prevé é que se inicie a licitación dentro de este ano que empece as obras para o ano que ven. Iso con relación a depuradora. Igualmente, dentro de esos 32 millóns de euros gestionados con outras administracións, teño que destacar, a parte do saneamento, pois a obra que se fixo por parte da Diputación, que foi a mellorada da seguridade vial ao seu paso por Bermú, que foron 647.220 euros. Por outra parte, hai que tener en conta a unión do paseo de Cee Corcubión, vale, esa obra está en casi 1 millón de euros, 977.000 euros. Eso está en costas en Madrid, pendente de sacarlo a licitación.
1: Tampouco llevo a preguntar por esto, xa me acaba de responder.
0: E igualmente que ten en conta tamén a inversión considerable por parte da Xunta de Galicia, por parte dos Sergas, con respecto en materia sanitaria. Estamos falando de máis de 2,5 millóns de euros que foron invertidos pues, no hospital comarcal de C, no Hospital Vicente da Xunqueira, tanto en partidas de infraestructuras como a renovación da fachada, que casi estamos en 250.000 euros foi asudicada, que a fachada pues, é importantísimo a súa limpeza, porque a visión da fachada marítima de CE cambiou radicalmente, incluindo as melloras existentes no interior, como foi a reforma de urxencias ou a implantación do hospital de día oncohematolóxico, que creo que é sumamente importante, a parte da renovación de alta tecnoloxía sanitaria, como a radioloxía robotizada ou equipamento de diagnóstico.
1: Antes das eleccións ou durante a campaña, o Partido Socialista dixo que intentaría conseguir unha residencia de maiores para C. Como estamos con este asunto?
0: O centro de día.
1: No, residencia de maiores para C.
0: No, o que está enfocado unha residencia de maiores para C non é tan sinxelo de poder conseguir, habendo unha aí tan moi preto noutro concello. Vale, cando se falou do tema da residencia, no que se levaba no programa era un centro de día con algún tipo de con algunhas habitacións para situacións excepcionais, pero nunca se enfocou levé no programa facer únicamente unha residencia, sino un centro de día habilitado con habitacións para situacións excepcionais, pois, por exemplo, situacións límite, para poder atender a esas persoas. Pero nunca enfocado facendo unha residencia, porque non hai noutro
1: concello como tal, ¿no?
0: Como por ejemplo, cercano.
1: Sí. Unha residencia como pode ser a de Vimianzo, por exemplo, non...
0: Claro. Vale.
1: Atacando estará vixente o contrato da piscina, que fórmula se podría empregar, se é que cambia esa fórmula, para explotar as instalacións?
0: Pois o contrato da piscina, se non recordo mal, remata no 2028. Remata na legislatura que ven, non esta. o contrato de asistencia.

0: tan interesada que está agora non é posible porque xa non existe como tal, xa foi derogado posteriormente a súa aprobación por parte do Concello. Entonces hai que ir a un contrato de prestación de servicios.
1: A redacción do Plan Xeral de Ordenación Municipal, como avanza, alcaldesa?
0: Pois estamos no punto de sempre. Por parte de da Xunta, ainda non remitiu a cartografía, desexando que remitan esa cartografía para poder continuar con Plan Xeral. Pero sin a cartografía non se pode dar seguridade xurídica xente para saber onde está a limitación das súas propiedades.
1: Hai algún proxecto público ou privado para o entorno de Caneliñas?
0: Estamos estudiando, se fixa a valoración por parte da Diputación de canto custa pues, esas instalacións, e a idea é dar o paso seguinte ca Diputación para ver se é posible a adquisición de parte para un centro de interpretación, musealización, e darlle unha utilidade pública.
1: Bueno, pues tocaba repasar o mandato, estes tres primeiros anos de mandato con Margarita Lamela, alcaldesa de CE, dúas cuestiones máis. Primeira, hai algo que polo motivo que fora lle gustaría ter xa feito, que fora unha realidade, non foi así, será de novo candidata. Bueno, isto xa casi é unha pregunta afirmación.
0: Si seré novamente a candidata, sí. Esa es la respuesta, sí. Depende de la decisión, evidentemente, de la Asamblea Comarcal, pero bueno, todos me piden que sí. Entonces, no creo que tenga problema en volver a repetir como candidata.
1: Pregunta afirmación.
0: Y con relación, si hay alguna obra que me gustaría ver...
1: Sí, que dixera a alcaldesa cando comezou este mandato. Bueno, isto ten que estar feito e polo motivo que fora, ben.
0: Sí, pois mira, o centro de día que sí, xa me gustaría que pudiera estar empezado xa. Pero bueno, os trámites pois son os trámites. Despois unha das obras das que me levo, bueno, que estou mirando, que fale tive varias reunións, fun a Costas a Madrid aínda fai menos de un mes. Que pola a senda que vai a praia de Lides, a mellora desa senda, que ainda estou pelexando con ela, si me gustaría a poder haber tido máis avanzado, pero que a veces é imposible por cuestións administrativas, non? Despois, o que si podo anunciar, que se vai a facer unha senda con o paseo marítimo de Cee, Copeirao de Brens, isto vai se iniciar entre finais deste ano, principios do que ven, que tamén creo que é unha obra que vai ser moi importante, porque pasea moita xente por ela. E creo que o obxectivo en este mandato, no que vai de tres anos, fixéronse moitísimo en CE, non solamente en materia de obras, ¿no? senón se mellorou moitísimo en materia de servicios sociais, servicio de madrugadores, o servicio de conciliación, en materia en cultura, con a universidade, a implantación da universidade senior, o club de lectura, as conferencias promovidas pola Fundación San Rafael, que se fan a finales de xullo ou no mes de agosto. En materia de turismo, eu creo que avanzouse considerablemente, somos destino turístico inteligente, o primeiro de toda Galicia, o primeiro municipio de toda Galicia, temos un plan estratégico de turismo, temos unha marca turística. Eu creo que CE non solamente ahora é coñecida como unha capital de servicios, que presta servicios a toda unha comarca, sino que en materia turística tiene identidade propia, con puntos sumamente importantes, non solamente o Caneliñas, o último reduto baleiro, a ría máis pequena de Galicia, as súas praias, o seu patrimonio. Eu creo que ten un potencial enorme CE, e que se está poñendo en valor, unido tamén a súa gastronomía, con un programa aí moi importante.
1: Bueno, pois tocaba repasar efectivamente todo isto, o feito durante estes tres primeiros anos de mandato no Concello de CE. E nos agradecémoslle á alcaldesa Margarita Lamela que estivera hoxe con nós no Voces de Bergantiños. Alcaldesa, grazas por estar de novo con nós. E que teña moi bo día. Ata pronto.
0: Moitas gracias a vos.
2: Voces de Bergantiños, con Fran Rodríguez. Radio Voz.
3: Profesionalidad, calidad e innovación han hecho posible que Tanatorio San Antonio sea la empresa familiar del sector que más ha crecido en la provincia. 10 tanatorios, desde La Coruña hasta Fisterra. Al disponer de tanatorios propios, le podemos ofrecer las mejores condiciones en su póliza de decesos. Aún así, en Tanatorio San Antonio, queremos que usted sepa que sea cual sea su compañía aseguradora, es su derecho elegir el tanatorio que más le convenga. Es muy importante que si ya tiene seguro y le ofertan mejor precio, no le engañen cambiando una póliza nivelada, es decir, que no incrementa el precio según aumenta la edad, por una natural o seminatural que cada año que cumpla sube la prima. Asesórese para no perder derechos en el teléfono 670 29 29 29. Estamos en La Coruña, Payosaco, Carballo, Montecelo y Agualada, en Coristanco, Ponteceso, Laxe, Esteiro, C y Fisterra. En caso de necesitarlo, llámenos al 670 29 29 29 y nos encargaremos de todo, sea cual sea su compañía. Tanatorio San Antonio, trato personal cercano y siempre profesional.
2: Voces de Bergantiños con Fran Rodríguez.

quedanos nada, pouco máis dun minuto para chegar ás 2 da tarde. Temos que ir despedindo este primeiro Voces de Bergantiños da semana, o de hoxe, luns 8 de xuño. Seguimos con ceos cubertos, e xa nos comentaban os compañeros de Meteo Galicia de que podería chover algo durante as vindeiras horas. En fin, por si acaso, levemos o paraguas na man. Saúdos de Fran Rodríguez, deixámolo aquí. Volvemos mañá a partir das 12 do mediodía. Chao, chao.

0: Radio Voz. Alegría de vivir.
1: Protexamos o que nos protexe.
2: A sanidade pública galega é escoita, atención e respecto cando máis o precisamos.
1: Así nos coidan.
2: E así debemos coidar a nosa sanidade.
3: Se acudimos ás urxencias o cando é necesario, axudamos a quen máis o precisa. E tamén a unha asistencia de maior calidade.
2: Se anulamos as citas ás que non podemos acudir, axudamos a atender antes outra persoa. E tamén os profesionais a organizar mellor o seu traballo.
4: Sigamos coidando o maior legado de todos os galegos e galegas. A sanidade pública galega.
1: Todos a unha. Protexamos o que nos protexe.
2: Galicia Calidade. Xunta de Galicia.
5: Atención, llamada especial para los clientes con la app Gadismas. Su cheque de 5 euros con destino a su cartera está a punto de despegar. Solo tienes que registrar tus compras en la app entre el 1 y el 30 de junio. Y si superas los 200 euros en tickets, 5 euros aterrizarán directamente en tu cartera. Gadismas.

0: Radio Voz, alegría de vivir.
1: Burela en festas do 29 de maio ao 9 de xuño, 11 días de festa, música e tradición. Compregón o 30 de maio, alfombra floral o 6 de xuño, procesión marítima o 7, ofrenda floral o 9, e verbenas, pasarrúas, concursos de karaoke, concertos e moito máis. O Concello de Burela convídate a desfrutar das festas que dan a benvida ao verán.
2: Polo, polo rural, polo futuro, polo emprendemento.
0: Descubre os polos de emprendemento. Unha rede de oficinas que te ofrece apoio en todas as fases do teu proxecto dentro da estrategia de emprendemento ligado ao territorio da Xunta. 15 polos activos en toda Galicia e máis de 6.300 proxectos asesorados cun acompañamento integral ás persoas emprendedoras. Se tes un proxecto, busca o teu polo en polosemprendemento.gal. Xunta de Galicia. Dedica y comparte tus canciones en La Tarde es Tuya. Llámanos al 981 13 44 33 o envíanos un WhatsApp al 672 16 77 55.

0: Radio Voz. Alegría de vivir.
1: Protexamos o que nos protexe.
2: A Sanidade Pública Galega é escoita, atención e respecto cando máis o precisamos.
1: Así nos coidan.
2: E así debemos coidar a nosa sanidade.
3: Se acudimos ás urxencias o cando é necesario, axudamos a quen máis o precisa. E tamén a unha asistencia de maior calidade.
2: Se anulamos as citas ás que non podemos acudir, axudamos a atender antes a outra persoa. E tamén os profesionais a organizar mellor o seu traballo.
4: Sigamos coidando o maior legado de todos os galegos e galegas. A Sanidade Pública Galega.
1: Todos a unha. Protexamos o que nos protexe.
2: Galicia Calidade. Xunta de Galicia.
5: Atención, llamada especial para los clientes con la app Gadismas. Su cheque de 5 euros con destino a su cartera está a punto de despegar. Solo tienes que registrar tus compras en la app entre el 1 y el 30 de junio. Y si superas los 200 euros en tickets, 5 euros aterrizarán directamente en tu cartera. Gadis.
6: Sorprende con tu voz dedicando una canción. Manda tu nota de audio al 672 16 77 55.

0: no, cando vas a ir por aí, xa sabes, xa contas con iso, xa é algo. Por iso, o raro insólito sería que non houvese tráfico, que non houvese atasco, é verdade, é verdade.
1: Sí.
0: Menos mal que Costa da Tapia non é moi moi longa, menos mal, menos mal.
1: Sí, menos mal, menos mal.
0: Bueno, que chimas poñer hoxe, Marisa, que tes por aí pensado?
1: Pois hoxe de Sin Blanca, salir a ganar.
0: Salir a ganar, moi ben. E para quen lle dedicamos?
1: Bueno, pois para todos os que celebran o ascenso do básquet Coruña.
0: Veña, pois para toda a xente da familia Laranxa e tamén para ti, moitísimas gracias, Marisa, e que vaya ben a tarde, vale, unha aperta enorme.
1: Igual para vos, falamos para a semana, a ver se temos algo máis que celebrar.
0: Ogalla que sí, esperemos, aí.
1: Aí está.
0: Xa, Marisa, chao, chao.
1: Veña, chao, chao.

0: Ahí dejamos esa canción eurovisiva que nos pedía Ana de Mugardos y vamos a Vilar de Santos. Allí está Antonio. Hola, Antonio.
1: Hola, Susana.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Antonio?
1: De momento bastante bien.
0: Bueno, alégrome moito. ¿Vai todo bien por ahí, entonces?
1: Bueno, de momento sí.
0: Estupendo.
1: O que pasa é que querido, o San Juan arriba.
0: Non che entendí nada, non sei que me dixeche.
1: Que malo que son os San Juan por arriba.
0: Ai, sí, pero bueno, mira, mellor é cumplilos. Peor,
1: bueno,
0: sí. Peor é outro, así que mira, os anos teñen que ir, é así, é lei de vida, é lei de vida, eso.
1: Sí, eso é verdad.
0: E que canción queres hoxe, Antonio?
1: Pois, eu que sei, cacho, vou pedir, ó. Non me podes tú ayudar.
0: Pois unha que che guste, dun cantante, un grupo que che guste a ti. Quen che gusta a ti?
1: Eu gustaría a outras que meñan de Rubio.
0: Pois xa está, se che gustan, poñémolas, que non as puxemos aínda hoxe. Poñemos esas, sí?
1: Vale, pois pues sí.
0: Veña, pois poñemos Jotas Estremeñas, estupendo. E para quen a vas dedicar, Antonio?
1: Pois, principalmente para a familia, e para o meu bisneto. E hai que para a compañera que me dan todas as mañas e que botan unha hora. E para ti, para Lucía Saavedra, e para toda a Radio Voz.
0: Estupendo, Antonio. Pois alegrome de escoitarte de que estés ben e poñemos xa a túa canción. Vale, moitos bicos.
1: Vale. Ala,
0: a ti, gracias. Semana. Ata pronto. Chao, Antonio.

0: Pues ahí dejamos la canción de José de Carvalho y nos vamos a Noia. Allí está González. Hola, González.
1: Hola, Susana. Muy buenas tardes, mujer. Muy buenas tardes. Que ahora ya tengo buena pinta.
0: Bueno, ¿se ha parado de chover o no choveu por ahí?
1: Sí, no, choveu una media chuvia así de calabobos, pero ya está, claro, ya acabó hecho.
0: Mellor, home, moito mellor. Bueno, que chimos poñeros xa ti logo.
1: Mira, antes de nada, Susana, quería darche as gracias polas felicitacións de la tarde suya González de Noia, hombre.
0: E logo?
1: ¿Eh?
0: Que felicitacións?
1: Teño felicitacións de la tarde estulla a González de Noia. Será polo barco que foi o WhatsApp de la tarde estulla.
0: Ai, sí, pero non xa falamos outro día, non? De eso.
1: Que ni, pero non vin as felicitacións, xa. Hai dous días que vin, non?
0: Ah, porque outro día, cando chegou a mensaxe, contestamos de que esta que era unha maravilla, que felicitación. Se logo chacho dixemos tamén aquí, claro, claro. Eu pensaba que escoitaras outras e eu decía, este home que me está contando.
1: Non, non, vale. Pero é que non as había visto.
0: Claro, claro, bueno, pois pues felicitacións tamén, que é impresionante, sí señor, sí señor.
1: Bueno.
0: E logo que che poñemos de canción, González?
1: Mira, vamos a poñer hoxe. Yo tenía un chorro de voz. Non sei se é de Jorge Negrete, non o sei, fijo.
0: Vale, pero miramos por aquí, non hai problema. A ver, a ver.
1: Muy ben.
0: De Pedro Infante.
1: Pedro Infante,
0: tamén,
1: vale.
0: Miguel Aceves Mejía.
1: De calquera deles.
0: Bueno, pois poñemos a Aceves Mejía, se te parece, entón.
1: Pois pues pareceme ben, sí.
0: Veña. Para quen lle dedicamos?
1: Home, pois para a miña señora Moncha, por os fillos e netos. Para Pila de Begón de amigo Paco, para María José de Boiro, Leonisa de Mondariz, Amalia de Lalín, Polguita de Vigo, Raquel González, Manolo Gándara e José de Ferrol. E como non, Susana, para ti, para Lucía Saavedra, para todo o equipo de Radio Voz e para toda a audiencia. Si temos suerte, para a semana falamos de novo e que teñerades unha boa e feliz semana.
0: Moitas gracias polos teus desexos. Pois unha aperta enorme, tamén boa semaniña por aí. Vale, González?
1: Vale, moitas gracias, Susana.
0: Chao.
1: Ala, chao, chao.

0: A alegría de vivir para min é bailar con meu marido e sentir que o tempo non pasou para nós, escoitando as cancións máis nosas, as que nos descubre Vieito Romero cada fin de semana.
1: Nalgúnas ocasións, a alegría de vivir contáxase coas melodías e notas musicais que trae Vieito Romero en Música de Raíz. Escoita os sábados e domingos de 5 a 6 da tarde. Radio Voz,

0: Alegría de vivir para min son esas fins de semana de choiva e quedar na casa contando historias e lembrando momentos. E se coa compañía de Félix Porquera, moito mellor.
1: Moitas veces a alegría de vivir está en recordar o que nos fixo felices. E iso tamén pasa coa música que nos trae Félix Jorquera en A Música da Túa Vida. Escoita os sábados e domingos de 6 a 7 da tarde. Radio Voz. Alegría de vivir.

0: La tarde es tuya con Susana Falcón, Radio Voz.
1: Ocho y cuarto, vamos a Bastavales, ahí está Manolo. Hola, Manolo.
2: Hola, ¿qué tal? Bueno, hoxe moi boas tardes non están, pero bueno, hai que darlas igual, non, polo costumbre. Está medio nublada, veñen así unhas esballeiriñas de nada, pero bueno, non sei se non virá a chuvia para a festa de Corpus, me caches en la mar.
1: Ai, para esta semana non creo,
2: Esta semana non facía falta, porque ahora están preparando xa, empezan a preparar a alfombra e esas cosas, porque domingo é a festa, non sabes?
1: Claro.
2: Entonces hai que ir cos preparativos, pero me caches en la mar.
1: Nada, ti fíate de mí, se verás como non chove.
2: Sí.
1: Non chove, digo bueno, choveu.
2: Eu fío, móvil.
1: Como é eso, digo choveu? Pois digo choveu, que non vai chover.
2: Si digo choveu, si digo choveu.
1: Dígoche que non vai chover o domingo en Bastavales.
2: Bueno, pues, bueno, para que non chovan toda a semana, porque senón como fosemos, home, hai que preparar, sabes como se faz iso.
1: Pois non vai chover en toda a semana, solamente hoxe. A partir de mañá xa non chove, xa verás.
2: Ai, bueno, entonces xa, bueno, vamos a ver se é verdade.
1: Xa está todo falado e amañado,
2: A ver se é verdade.
1: Está todo preparado, para que o Corpus en Bastavales non teña ninguna gota de auga. Solamente no, auga que se beba. E mellor beber outra cousa que estades de festa.
2: É unha cousa porque se xuntan dúas parroquias aquí, veñen que as causous, as cousas da iglesia, xuntanse aí os estandartos, pendóns e todas esas cousas. Bueno, isto vamos a ver. Eu queria escoitar esa de xa está moi gastada, pero eu que sei, o que non sabe máis. Esta de Antonio Prieto, home, La Novia.
1: La
2: agora
1: novia.
2: Ven o tempo de casar, agora polo para Abraham, non sabes? Que ven, están uns días máis grandes, agora no mes de maio, junio.
1: E aproveitase máis ese día.
2: E aproveitase máis o tempo, claro. Sí. El tempo é oro, el que non aprovecha é un bobo.
1: É verdad, pasa ben rápido, ben rápido.
2: Rápida, sí. Bueno, dimo ti a mi mujer, bueno.
1: Mira, vouche contar un segredo, vouche contar, ver, porque aquí non nos escoita ninguén.
2: Sí,
1: estaba yo contando, Lucía, onte quedeime dormida na sofá. Quedeime dormida no sofá, e cando despertei, escoito, Manolo de Bastavales, Manolo, na televisión. Había un programa repetido aí, que era un programa dos venres, e aí estaba Manolo de Bastavales, dixen, pero non me chegará con Manolo mañá, que tamén o teño que escoitar pola noite. Isto non pode ser,
2: Son cousas do demo.
1: Non, eso non sei, de verdad, dixen, que cousas,
2: bueno,
1: que cousas.
2: Era un soño. Era un soño, claro.
1: Bueno, Manolo, que non paras, que estás nos medios continuamente, bromas aparte.
2: Bueno, eu estou moi solicitado, non?
1: Es unha persoa que está instruindo ao mundo constantemente.
2: Bueno, non saben de min oso, non xa me tiñan detenido.
1: Saben, pero para cousas boas. Para cousas boas, saben.
2: Bueno, eu que sei, home, bueno, hai que tamén divertilo, pois.
1: Si non fora como a xente como a ti, que iba a ser dos programas, un aburrimento.
2: Ah, claro que sí, pois claro que sí.
1: A xente te desi colaborar, participar, claro.
2: Está o tonto, así que non sei, non di máis que a tontería. Bueno, pois cada un día o que sabe, logo que para facer.
1: O importante é que participar e que a xente nos anime a vida, que xa bastante triste a vida, verdad?
2: Eso sí, moi importante. Muy importante.
1: Desde luego.
2: Bueno,
1: pues
2: Susana, yo por eso me pusieras un disco, porque...
1: ¿Tí crees? Porque aquí he de poner discos, es verdad.
2: Que era usted, señora mía.
1: Al final, yo ya me lío y se fago como en otros programas, ya me pongo a hablar. Y aquí para discos, es verdad, verdad. Lío-me.
2: Si no van a estar, estás que desea yo,
1: sí. Sí, pero bueno, hasta... Bueno, sí, saca, iba a decir hasta las 10. No, hasta las 9, ¿verdad?
2: Sí, yo, bueno...
1: Pues qué rápido me pasó la tarde, mira a ti. Pero mira, dedicaremos ya a novia, a Marcelina, ¿no?
2: Dedicamos ya a novia, sí, porque yo a mí también le hemos dejado atrás. Ah, más para todos los que escuchan radio, vos. Porque...
1: Venga, estupendo, Manolo.
2: ¿Cómo pues... no?
1: Dime.
2: Vale, logo sí, Susana.
1: Vale, ben, ata aquí, entonces.
2: Vale, pois moitas gracias por escoitarme logo, si me dio dormida no sofá, muller.
1: Felices festas,
2: Igualmente. Ai, se te queres acercar por aquí, non hai pega ninguna.
1: Moi ben, pois moita... Todo carretera, como dixía, todo carretera.
2: Por o piloto automático descapotable, chegas aquí, bueno.
1: Despeinada, chego.
2: Bueno...
1: Con faldas e lo loco, veña.
2: Bueno, ala.
1: Graciñas, Manolo.
2: Que Dios quiera, ¿vale?
1: A seguirme, boa semana. Chao.

0: Qué importante é a vida de barrio.
1: Esa na que a xente te chama polo teu nome e ti a eles, como a Paco de Ultramarinos Paco, que de seguro te saca de máis dun apuro.
2: Qué importante é a vida das nosas vilas. Esas nas que os teus veciños, como Elvira, de Elvira Moda, sempre acerta co que che gusta.
1: Qué importante mercar no comercio local. Máis vida, máis xente, máis ledicia e máis emprego.
2: Merca no comercio local. Xunta de Galicia.
3: La noche con Esther López. Radio Voz.

Pensamos na calidade como algo que se mide en estrelas. Pero ese calidade fose un sabor, un son, un descanso, un camiño, un respiro. Ese calidade fose un lugar. Galicia Calidade. Xunta de Galicia.